0: Vesa Kokdima.
1: Dani kam frikë marr besim festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prap ti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është hënë 27 korrik 2026, dita 208 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:20 minuta dhe përndon në orën 20:12 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti paqëndrueshëm me brendësira rreshëshio e kthjellime në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 15 deri në 26 gradë Celsius, në zonat e ulta 21 deri në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 deri në 25 gradë Celsius.

Në vitin 1214, betejë e Bouvines në Francë. Filipi i dytë i Francës shpartëllon një ushtri të Gjermanisë, Anglisë dhe Flamandës, duke dhënë fund luftës anglo-franceze 1202-1214. 1529, ania e priftit jezuit Francis Xavier arrin në Japoni. 1586, Sir Walter Raleigh sjell duanin e parë në Angli nga Virginia. Pas revolucionit industrial, duani u popularizua gjithnjë më shumë me prodhimin në formë cigaresh. 1789, themelohet agjensia e parë e qeverisë federale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Departamenti i Punëve të Jashtme, agjensia më vonë u quaj Departamenti i Shtetit. 1794, arrestohet Maximilien Robespierre, zyrtar gjatë revolucionit francez dhe një nga arkitektët kryesorë të mbretërimit të terrorit. Historianët thonë se ai nxiti ekzekutimin e më shumë se 17,000 armiqve të revolucionit. 1890, Vincent van Gogh qillon veten me armë zjarri dhe ndron jetë 2 ditë më vonë. Van Gogh është konsideruar piktori më i madh holandez pas Rembrandtit. 1921, shkencëtarët në Universitetin e Torontos, të kryesuar nga biokimisti Frederick Banting, vërtetojnë se hormoni insulin rregullon nivelin e sheqerit në gjak. 1929, nënshkruhet nga 53 shtete Konventa e Gjenevës e vitit 1929 që merret me trajtimin e të burgosurve të luftës. 1990, shpallet pavarësia e Bielorusisë nga Bashkimi Sovjetik.

1452 ka lindur Ludovico Sforza. Ishte një fisnik italian që sundoi si Duka i Milanos nga vitin 1494 deri në vitin 1499. 1667 lindi Johann Bernoulli, matematician zviceran. Puna e tij më e rëndësishme konsiston në vetit themelore të rrjedhjes së lëngut, presionit, densitetit dhe shpejtësisë. 1781 është ditëlindja e Mauro Giuliani, kitarist, violinçelist, këngëtar dhe kompozitor italian. 1853, shkrimtari rus Vladimir Korolenko ka sot ditën e lindjes. Korolenko ishte shkrimtar, gazetar, aktivist i të drejtave të njeriu dhe humanitar. 1881 lindi Hans Fischer, kimist i gjerman dhe fitues i çmimit Nobel për kimi në vitin 1930 për kërkimet e tij në përbërjen e klorofilit. 1882 sot është ditëlindja e albanologut austriak Maximilian Lamberti. Lamberti ishte gjutar, folklorist dhe një nga personalitetet kryesore të albanologjisë. 1903 lindi Nikolai Cherkasov, aktor i famshëm rus. Ai u emërua artist i popullit i Bashkimit Sovjetik në vitin 1947. 1965 lindi futbollisti portugez José Luís Chilavert. 1968 lindi Ricardo Rosset, pilot garazh brazilian, nën kampion në kampionatin ndërkombëtar të Formula 3000 në 1995. 1983 është ditëlindja e futbollistit të njohur shqiptar Lorik Cana, ish kapiteni kombëtares kuqezi, feston sot 43 vjetorin e lindjes.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është od, odë, oda. Gjinia femërore numri shumës, odat.

Celia të tregut valutor euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 93.9 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek ndërsa shitet me 82.5 lek. Paundi britanik blihet me 108.8 dhe shitet me 110 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 99.8 lek dhe shitet me 101.2 lek.

0: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi,
2: kjo ditë sjell energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativa. Në punë do të keni mundësinë të tregoni aftësitë tuaja, por është e rëndësishme të mos nxitoheni në vendime. Në aspektin sentimental, komunikimi i sinqertë do të forcojë marrëdhëniet, ndërsa beqaret mund të njihen me një person interesant.
1: Demi,
2: stabiliteti dhe durimi do të jenë pikat tuaja më të forta. Mund të përfundoni me sukses një çështje që ka mbetur pezull prej kohësh. Në dashuri, partneri do të vlerësojë përkushtimin tuaj, ndërsa ata që janë vetëm mund të marrin një sinjal pozitiv nga dikush që e njohin prej kohësh. Një shëtitje ose aktivitet në natyrë do t'ju ndihmojë të rifitoni energjinë.
1: Binjakët,
2: dita favorizon komunikimin, takimet dhe bashkëpunimet. Do të jeni plot ide të reja dhe do të arrini të bindni të tjerët me argumentet tuaja. Në jetën sentimentale shmangni keqkuptimet duke folur hapur për ndjenjat. Kujdes me lodhen mendore, organizoni më mirë kohën tuaj.
1: Gaforia,
2: intuita juaj do të jetë më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendime të mençura. Në familje mund të krijohet një atmosferë më e ngrohtë dhe harmonike. Në dashuri, ndjenjat do të shprehen më lehtë dhe marrëdhëniet do të fitojnë më shumë besim. Kushtojeni rëndësi mirëqenies emocionale.
1: Luani,
2: karizma juaj do të jetë në qendër të vëmendjes. Në punë mund të merrni vlerësime ose një përgjegjësi të re që do t'ju hap perspektiva pozitive. Në dashuri, dita premton emocione të bukura dhe momente romantike. Financat janë të qëndrueshme, aktiviteti fizik do t'ju ndihmojë të ruani ekuilibrin.
1: Virgjëresha,
2: organizimi dhe përqendrimi do t'ju ndihmojnë të përfundoni me sukses detyrat e ditës. Mund të merrni një lajm që lidhet me punën ose një projekt personal. Në marrëdhënie, sinqeriteti do të largojë çdo pasiguri. Mos neglizhoni pushimin.
1: Peshorja,
2: kjo është një ditë e favorshme për bashkëpunime dhe për të gjetur zgjidhje në situata që kanë kërkuar kompromis. Në dashuri, harmonia do të mbizotërohet nëse tregoheni të hapur ndaj partnerit. Beqarët mund të kenë një njohje interesante përmes miqve. Një aktivitet artistik ose relaksues do t'ju bëjë mirë.
1: Akrepi,
2: vendosmëria juaj do t'ju jap rezultate konkrete. Në punë mund të përballeni me sfida, por do t'i kaloni me sukses fal përgatitjes suaj. Në dashuri shmangni xhelozinë dhe përqendroni te besimi reciprok. Financat janë në përmirësim gradual. Kujdesuni për gjumin dhe shmangni stresin e panevojshëm.
1: Shigjetari,
2: optimizmi do t'ju ndihmojë të përfitoni nga mundësitë që do të shfaqen gjatë ditës. Mund të planifikoni një udhëtim ose një projekt të ri. Në jetën sentimentale do të ndiheni më të lirë për të shprehur ndjenjat. Energjia fizike do të jetë në nivele të kënaqshme.
1: Britjapi,
2: përkushtimi dhe serioziteti do të shpërblehen. Mund të bëni përparim në një çështje profesionale që kërkon durim. Në dashuri, partneri do të kërkojë më shumë kohë dhe vëmendje nga ana juaj. Beqarët mund të kenë një njohje me perspektiva fatgjatë.
1: Ujori,
2: kreativiteti dhe mendimi ndryshe do t'ju hapin dyert të reja. Në punë mund të lind një ide që do të vlerësohet nga të tjerët. Në dashuri, surprizat e këndshme nuk do të mungojnë, sidomos për ata që janë në fillim të një lidhje. Kushtojeni kohë aktiviteteve që ju frymëzojnë.
1: Peshqit,
2: dëshmëria dhe imagjinata do të jenë aleatët tuaj më të mirë. Dita favorizon krijimtarinë dhe zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve. Në dashuri, afërsia emocionale do të forcohet dhe beqaret mund të projetojnë një takim që zgjon interes të veçantë. Një mbrëmje qetë do të ndihmojë të rigjeni ekuilibrin.

0: Milan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
0: Rise and shine.
2: Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është hënë 27 korrik 2026, dita 208 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:20 minuta dhe përndon në orën 20:12 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti paqëndrueshëm me brendësira rreshtje shiu e kthjellime në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 15 deri në 26 gradë Celsius, në zonat e ulta 21 deri në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 deri në 25 gradë Celsius.

0: është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1214, betejë e Buvinës në Francë. Filipi i dytë i Francës shpartëllon një ushtri të Gjermanisë, Anglisë dhe Flamandës, duke dhënë fund luftës anglo-franceze 1202-1214. 1549, ania e priftit jezuit Francis Xavier arrin në Japoni. 1586, Sir Walter Raleigh sjell duanin e parë në Angli nga Virginia. Pas revolucionit industrial, duani u popularizua gjithnjë më shumë me prodhimin në formë cigaresh. 1789, themelohet agjensia e parë e qeverisë federale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Departamenti i punëve të jashtme, agjensia më vonë u quaj Departamenti i Shtetit. 1794, arrestohet Maximilien Robespierre, zyrtar gjatë revolucionit francez dhe një nga arkitektët kryesorë të mbretërimit të terrorit. Historianët thonë se ai nxiti ekzekutimin e më shumë se 17,000 armiqve të revolucionit. 1890, Vincent van Gogh qillon veten me armë zjarri dhe ndron jetë 2 ditë më vonë. Van Gogh është konsideruar piktori më i madh holandez pas Rembrandtit. 1921, shkencëtarët në Universitetin e Torontos, të kryesuar nga biokimisti Frederick Banting, vërtetojnë se hormoni insulin rregullon nivelin e sheqerit në gjak. 1929, nënshkruhet nga 53 shtete Konventa e Gjenevës e vitit 1929 që merret me trajtimin e të burgosurve të luftës. 1990, shpallet pavarësia e Bielorusisë nga Bashkimi Sovjetik.

1452 ka lindur Ludovico Sforza, ishte një fisnik italian që sundoi si duka i Milanos në vitin 1494 deri në vitin 1499. 1667 lindi Johann Bernoulli, matematicien zviceran. Puna e tij më e rëndësishme konsiston në veti themelore të rrjedhjes së lëngut, presionit, densitetit dhe shpejtësisë. 1781 është ditëlindja e Mauro Giuliani, kitarist, violinçelist, këngëtar dhe kompozitor italian. 1853, shkrimtari rus Vladimir Korolenko ka sot ditën e lindjes. Korolenko ishte shkrimtar, gazetar, aktivist i të drejtave të njeriut dhe humanitar. 1881 lindi Hans Fischer, kimisti i gjerman dhe fitues i çmimit Nobel për kimi në vitin 1930 për kërkimet e tij në përbërjen e klorofilit. 1882 sot është ditëlindja e albanologut austriak Maximilian Lamberti. Lamberti ishte gjutar, folklorist dhe një nga personalitetet kryesore të albanologjisë. 1903 lindi Nikolai Cherkasov, aktor i famshëm rus. Ai u emëruar artist i popullit i Bashkimit Sovjetik në vitin 1947. 1965 lindi futbollisti portugez José Luís Chilavert. 1968 lindi Ricardo Rosset, pilot garazh brazilian, nën kampion në kampionatin ndërkombëtar të Formula 3000 në 1995. 1983 është ditëlindja e futbollistit të njohur shqiptar Lorik Cana, ish kapiteni kombëtares kuqezi, feston sot 43 vjetorin e lindjes.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është od, odë, oda. Gjinia femërore numri shumës. Odat, dhom. Oda e bukës, oda e zjarrit, oda e mirë, dhoma e miqve.

qelia të tregut valutor euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 93.9 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek ndërsa shitet me 82.5 lek. Paundi britanik blihet me 108.8 dhe shitet me 110 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 99.8 lek dhe shitet me 101.2 lek.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
4: Këtë verë, stili

0: Passe en vizitonu në dyqane tona zyrtare.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanigë ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
4: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
5: Kjo ditë sjell energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativa. Në punë do të keni mundësinë të tregoni aftësitë tuaja, por është e rëndësishme të mos nxitoheni në vendime. Në aspektin sentimental, komunikimi i sinqertë do të forcojë marrëdhëniet, ndërsa beqaret mund të njihen me një person interesant.
4: Demi.
5: Stabiliteti dhe durimi do të jenë pikat tuaja më të forta. Mund të përfundoni me sukses një çështje që ka mbetur pezull prej kohësh. Në dashuri partneri do të vlerësojë përkushtimin tuaj, ndërsa ata që janë vetëm mund të marrin një sinjal pozitiv nga dikush që e njohin prej kohësh. Një shëtitje ose aktivitet në natyrë do t'ju ndihmojë të rifitoni energjinë.
4: Binjakët.
5: Dita favorizon komunikimin, takimet dhe bashkëpunimet. Do të jeni plot ide të reja dhe do të arrini të bindni të tjerët me argumentet tuaja. Në jetën sentimentale shmangni keqkuptimet duke folur hapur për ndjenjat. Kujdes me lodhen mendore, organizoni më mirë kohën tuaj.
4: Gaforia.
5: Intuita juaj do të jetë më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendime të mençura. Në familje mund të krijohet një atmosferë më e ngrohtë dhe harmonike. Në dashuri, ndjenjat do të shprehen më lehtë dhe marrëdhëniet do të fitojnë më shumë besim. Kushtojeni rëndësi mirëqenies emocionale.
4: Luani.
5: Karizma juaj do të jetë në qendër të vëmendjes. Në punë mund të merrni vlerësime ose një përgjegjësi të re që do t'ju hap perspektiva pozitive. Në dashuri, dita premton emocione të bukura dhe momente romantike. Financat janë të qëndrueshme, aktiviteti fizik do t'ju ndihmojë të ruani ekuilibrin.
4: Virgjëresha.
5: Organizimi dhe përqendrimi do t'ju ndihmojnë të përfundoni me sukses detyrat e ditës. Mund të merrni një lajm që lidhet me punën ose një projekt personal. Në marrëdhënie, sinqeriteti do të largojë çdo pasiguri. Mos neglizhoni pushimin.
4: Peshorja.
5: Kjo është një ditë e favorshme për bashkëpunime dhe për të gjetur zgjidhje në situata që kanë kërkuar kompromis. Në dashuri, harmonia do të mbizotrojë nëse tregoheni të hapur ndaj partnerit. Beqarët mund të kenë një njohje interesante përmes miqve. Një aktivitet artistik ose relaksues do t'ju bëjë mirë.
4: Akrepi.
5: Vendosmëria juaj do të jap rezultate konkrete. Në punë mund të përballeni me sfida, por do t'i kaloni me sukses fal përgatitjes suaj. Në dashuri shmangni xhelozinë dhe përqendroni te besimi reciprok. Financat janë në përmirësim gradual. Kujdesuni për gjumin dhe shmangni stresin e panevojshëm.
4: Shigjetari.
5: Optimizmi do t'ju ndihmojë të përfitoni nga mundësitë që do të shfaqen gjatë ditës. Mund të planifikoni një udhëtim ose një projekt të ri. Në jetën sentimentale do të ndiheni më të lirë për të shprehur ndjenjat. Energjia fizike do të jetë në nivele të kënaqshme.
4: Britjapi.
5: Përkushtimi dhe serioziteti do të shpërblehen. Mund të bëni përparim në një çështje profesionale që kërkon durim. Në dashuri partneri do të kërkojë më shumë kohë dhe vëmendje nga ana juaj. Beqarët mund të kenë një njohje me perspektiva fatgjatë.
4: Ujori.
5: Kreativiteti dhe mendimi ndryshe do t'ju hapin dyert të reja. Në punë mund të lini një ide që do të vlerësohet nga të tjerët. Në dashuri, surprizat e këndshme nuk do të mungojnë, sidomos për ata që janë në fillim të një lidhje. Kushtojeni kohë aktiviteteve që ju frymëzojnë.
4: Peshqit.
5: Djeshmëria dhe imagjinata do t'jen aleatët tuaj më të mirë. Dita favorizon krijim të rinë dhe zgjidhjen paqësore të mos marrëveshjeve. Në dashuri afërsi emocionale do të forcohet dhe beqaret mund të përjetojnë një takim që zgjon interes të veçantë. Një mbrëmëshjet do të ndihmojë të rigjeni ekuilibrin.
4: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Alright, alright. Mirë mëngjesi që të gjithëve. Mirë se u zgjuat në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Sot është e hënë. Data është 27 korrik 2026 dhe ja ku jemi sërish së bashku për të nisur një javë të re. Do të thosha unë pak vranën sot mëngjes, mirë mëngjesi, Heidi Basi. Mirë mëngjes,
1: Blendi, mirë mëngjes, gjithve, ja ku vjen java e fundit.
0: Jo, tani që ka drita në studio të shoh. Në errësirën e Top Albania Radios, gjysma errësira duhet të me koridorit aty të ashensorët, kaloi Heidi, kalova unë se pash se ishte errësuar nga plazhi. Edhe më tha mua, po ti tha pse s'fleti, flet njerëzve ta. Kush je, ku ishi? Edhe me duar shumë. Kush je? Njoha nga forma e kokës pasaj.
1: Jam di shumë.
0: Jo, ja, nuk e nxi shumë. Po
1: jam
0: di, nxi.
1: Jam di koxha, jam di.
0: Tregon që ti ke qenë në plazh dhe unë jo, për shkakun.
1: Pa tjetër.
0: Ja, dhe Niko
1: ashtë. Si barku.
0: Niko, do që të tregoj barku, Niko, si bërë. I thash unë, ka burra këtu vërdal.
1: Nuk e di.
0: Jam përshqisit e punë, të shok.
1: Qatë bëjmë, pra ne vishëm e të barda që të më shikosh.
0: E kuptoj.
1: Që të më dalosh e përgëtidore.
0: Djeli, bon të kam thënë, ti kujdes nga djeli, se më ka thënë doktoresh Eriona, mua dhe shumë doktoresh atjera.
1: Pa tjetër, gjithmon me SPF.
0: Me SPF diskutohet.
1: Absolutisht.
0: Po, sa orë këtë nejur?
1: Po varet.
0: Do të dikush që të vjen të kthen, domethënë nga ana tjetër. Ting me zile kështu, koha e kthimit.
1: E vërtet, po çfarë do bëjmë tani Blendi? Çfarë do
0: bëjmë? Në plazhit qion dielli, shi jo e Heidi Basi, nuk të.
1: Por sot u zgjuam me shi.
0: Sot po.
1: Fillon pikat tani që po hyra në punë, shipe sa çfarë errësire, por këtu në Tiranë më shijon sepse është freskët, sepse
0: shankosi këtu se për punje po.
1: Punojmë më mirë këtu, por po vjen edhe java fundit të këtij sezoni fantastik. Dhe bukur.
0: A kjo është java e fundit?
1: Po.
0: U tash ishte para fundit kjo.
1: Jo.
0: A mbylli me 7 gusht.
1: Nuk e di. No.
0: Jo,
1: ja, me
0: 31. Okay. Ah, men. Tiguçeria. Tiguçeria. Ja, kjo është java e fundit.
1: Kjo është java e fundit.
0: Po. Kështu që
1: është hëna,
0: jo, nuk bëj shaka. Ç'ne shaka në këtë program? A bën shaka në këtë program, se pastaj na merr edhe fiksin.
1: Mirësi Tom.
0: Do të cilë një nga topijet.
1: Do të cilë një nga topijet.
0: Mos qako. Okej, nisim programin. Mirëmëngjesit gjithë. Po, kjo është java e fundit e... Shiko, është sezoni Top Channel-it që përmbyllet të gjithë. Pra, të gjithë programet e përditshme, etj, deri të premten, disa se kështu është. Dhe pastaj do të rikthehemi në shtator për me forca të reja. Patjetër është e rëndësishme që të pushosh, se pas pushove nuk punon dot të
1: rikuperimi
0: kjo gjë, kështu. Kështu që One Republic, Good Life, kënga e parë për sot. E bukur kjo.
1: E bukur shumë. Shijojeni. The One Republic janë fantastik. Unë i dua. I dua shumë.
0: Ti do?
1: Po.
0: A din ata që ti do?
1: Jo, nuk e din.
0: Okay.
1: S'ka gjë, e di unë.
0: Hidhe kështu në manifestohen në univers. Mirëmëngjesi. 7:03 minuta.

0: Life, One Republic, që na jep një humor shumë të mirë, një pozitivitet këtë mëngjes. Ora 7:07 minuta fix këtu në Wake Up, është momenti për pyetjen e ditës. A është bota sot më e bukur se dikur apo e kundërta?
1: 069-442-8873 është numri ynë dhe dua që se ne të dy e kemi bërë këtë bisedë edhe jashtë emisionit, kam përshtypjen disa herë. Dhe bëhet fjalë për ju mund ta merrni në cilin do aspekt që dëshironi ju, ashtu siç ju e kuptoni këtë pyetje dhe të jepni përgjigjen tuaj. Pra, është bota më e bukur sot se dikur apo jo? Përgjigjja që do jepja unë është jo. Dhe kam në aspektin estetik të gjës. Dhe shikoj këtë postimin në Instagram që ilustron shumë mirë dhe nuk është i vetmi, ka shumë të tjerë. Domethënë dikur punohej më shumë për fasadat e ndërtesave, ku kishin edhe ornamente, edhe skulptura, edhe gjëra që dedikoheshin.
0: Një post shumë i bukur ky e kam parë. Edhe sikur arkitektura është trishtuar, sikur ishte një koment një herë që kam qeshur shumë, ishte on top nga like-et, sikur arkitektura ka ra në depresion, shkruajti ai.
1: Edhe
0: madje edhe McDonald's që ka qenë vend kalamajsh super happy me këto ngjyrat e verdhë, bardhë, të gjitha tani është një godin gri me jeshile e thjeshtësuar, siç janë të gjitha shumica e ndërtesave, sepse jemi të prirur tash të drejtuar rreth komoditetit,
1: po shikoj këtu për shembull, një derë sotme, dhe kjo dera në të djathtë është një derë moderne që konsiderohet nga ato
0: minimal, po.
1: Dyert e mira, edhe të kushtueshme, edhe dyert e dikurshme ku punonte ai mjeshtri, ndoshta për muaj e muaj me radhë për ta gdhendur atë në lartësinë e dur. Pra është një derë fisnikësh sot dhe dje. Do të thosha unë, por që dje kishte një tjetër impenjim apo mënyra se si ndërtohen edhe fasadat apo makinat, apo rubinetat, domethënë ke parasysh ato rubinetat e vjetër si në për filma ku ka gdhëndje dhe
0: shiko,
1: ka koka
0: në gjysh. Do të ti jemi sinqer, kur e shek kështu tek element, mua më pëlqen kjo minimalizmi.
1: Moderni,
0: po, se të lodh harku, të lodh.
1: A thua?
0: L'arte baroko është i çike lodhshme.
1: Është çike ngarkuar, po.
0: Kupton, edhe ndoshta kjo ngarkesë është më, por duke i parë të gjitha kështu, nuk e di, aty të vjen të mendosh që nuk është një zgjedhje estetike. Problemi është pikërisht ky, është një zgjedhje
1: praktike, thua ti.
0: Praktike shitjesh, pra unë duhet bëj një pallat, duhet të shes shumë shpejt gjithë këto. Hyre nuk mund të pres shumë vite që të bëj të gjithë gargoylt mer jashtë.
1: E kuptoj.
0: E kupton.
1: Po, shikoj, mendoj që është edhe tani ka materiale që atëherë nuk ishin dhe mund të bëjnë gjëra që atëherë s'bëheshin
0: dot.
1: Patjetër, për këtë arsye, po gjithsesi bukuria në botë se kur vjen te makina dhe ngjyrat e makinave, Heidi,
0: po?
1: nuk mendoj që është kostoja e lartë e të verdhës apo jeshiles apo të kuqes apo blues. Këto
0: drejtat janë.
1: Që i bën shumë makinat janë, e kupton, sidomos edhe në format, janë këto makinat edhe evropiane, se s'duhet bëj marka tash, këto modernet.
0: Po.
1: Si konstrukte kështu si gjysë si kuti, nuk po flas për ato markat më të larta që akoma ruajnë ato dizajnet e mira. Po shikon se duken si lodrat e çunit tim të dikurshme. Këto që janë mid-range, do me thënë,
0: që bënin
1: makina më elegante më përpara, merrej më shumë kohë me makinat se sa sot makinat gjajnë të gjitha me njëra tjetrën, e bardë, gri, e zezë, e bardë, gri, e zezë, e bardë, gri, e zezë.
0: Nuk të dëmë syri, nuk e di, janë të gjithë orientuar tek minimalizmi.
1: Kjo pra, është ka njëtë që mendojnë që bota është më pak e bukur. Ka nga ta që mendojnë bota është njësoj e bukur. Po edhe të veshjet. Më kupton? Për shembull, një kritikë që kishin bërë,
0: është vërtet.
1: Kritikë që kishin bërë Nolanit për veshjen, se tani gjithë janë duke folur për Odysseën, ishte që Odysseën e ka veshur me ato bezhët. E kupton? Tani okay, sa i erdhi si lyps atje, në atë gjën tjetër, por tregon që gjatë udhëtimit, para se të kthehej në lyps në fund kur shkon në Itak, Homeri e përshkruan sikur ai mban një tunik të purpurt me ar, domethënë ka dhe një veshje me ar. Dhe pra është flamboyant. Dhe që nga një bias që shpjegonin këta në psikologji, që kohët e sotme mendojnë që në të kaluarën, brezat e kaluar nuk ishin arritur këtë lartësi estetike dhe materialesh që kemi ne sot. Domethënë ne paramendojmë që në Romën e lashtë nuk mund të kenë patur këtë cilësi që është sot në Louis Vuitton dhe Armani
0: dhe tek ne,
1: të tjerët. Ndërkohë që
0: nuk është e gabuar ta mendosh këtë.
1: Kjo është e gabuar, thonë ata, sepse data përdorin ngjyra shumë të bukura, ndoshta dhe më të ndezura. Okej, okay, nuk kishin
0: vetëm sofistikimin. Kishte përfisnikët, kishin përfisnikët, kështu që nuk kishte
1: për. Po nga e di ti pra, se këtë po thonë ata, që është e gabuar ideja që vetëm purpur kishin. Kishin.
0: Nuk e di, ne bazohemi çfarë shkruar.
1: Pra, kjo është një, e thonë, është një bias psikologjik që ne kemi, të gjithë e kemi, jo ti. Dhe mendojmë që ata ishin thjesht më të thjeshtë, më të varfër, nuk i kishin gjërat sepse i përket së kaluarës. Dhe tani është stadi.
0: Në fakt, duhet të mësohemi me idenë e degradimit. Po, ke të drejtë. Ke të drejtë.
1: Mund të jetë kundërta e vërtet. Kishin gjëra që ne si njëri
0: fare. Jo fare.
1: Le të shojmë. Okej, okay, përgjigjet tuaja na i dërgoni në 069 442 8.
0: Po, e vërtet, se jam shumë kurioze dhe në çfarë kundërshtrimi do ta shohin, lexojmë ndonjë mesazh pastaj. Por edhe për mendimin tim, përgjigjja është si e jotja, pra ka qenë më e bukur.
1: Mendon?
0: Po jo në aspektin. Dhe më thënë, po, dhe arkitektura, okej, okay, ka që një frym tjetër. Kam përstupja, se unë nuk e kam jetu dhe ai shumë.
1: Kë? Të kaluar?
0: Të kaluarën.
1: Shne, ti e sot mja dhe nesër mja zemra. Okej, okay, 27 korriki vitit 2021, Dusty Hill nga ZZ Top vdes në moshën 72 vjeçare. Tretë fundi kanë qenë vdekje me kësha fjallat në historinë e muzikës këtu.
0: Po, pra.
1: E kënga e ditës. Amy Winehouse, Ozzy Osbourne, edhe sot Dusty Hill.
0: Po, mirë, s'ka gjë.
1: 51 vjetë, ZZ Top nuk ishte asë një ndryshim. Ta të dy luajtën gjithmonë bashkë, pra. Hill, Billy Gibbons dhe Frank Beard ishin të tre dhe nuk u ndan kurr derisa Dusty Hill, pra në moshën 72 vjeçare, datën 27 korrik të 2021-shit nuk kishte më. Kështu që ja kemi dhënë ZZ Top këngën e ditës për sot, që quhet Sharp Dressed Man. Sharp Dressed Man, një burr i veshur shik.
0: Një burr i veshur fix për atë që po flisnim.
1: Shumë grrr.
0: Ishin më mirë, ishin më mirë, Blendi. Dëgjoj, mirë ngjesh.

0: emozione positive në Top Albania Radio.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
2: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Prosciut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
9: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazheri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
10: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
11: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.al, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
13: Credo.al.
14: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
15: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
14: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
15: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
14: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
15: O, fantastike.
14: Ja.
15: Një Red Bull?
14: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
15: Por pika më afërt është 20 km larg.
14: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
13: Ullje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqan ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lek secila, deri më 9 gusht

0: Virgin McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
2: Top Channel dhe Top Albani Radio.
3: Mirë më njës që të gjithë e mirë se vini në program dhe ora tani 7:24 minuta e si pas meteo alvendin prej disa ditësh ndodhet në nëmbizotrimin e stuhive të forta të erës për gjatë vijës bregdetare, ndërsa përsa i përket motit do të dominohet nga kthillimet e brëndësira të shpeshta në të gjithë territorin e vendit, të cilat do të gjenerojnë rrebeshe afat shkurtra shiu në zonat veriore dhe veri lindore të Shqipërisë. Gjatë natës pritet një stabilitet i atmosferës në të gjithë territorin e vendit. Temperaturat e ajrit do të psojnë në rritje, duke u lehatur në vlerën ditore nga 12 gradë Celsius me ulta e shënuar në Ersek deri në 37 gradë Celsius, cila është vlera më e lartë dhe do të shënohet në qarkun e Fierit. Era do të fryjë fort edhe sot, duke arritur shpejtësi mbi 65 km/h nga drejtimi permanent jug perëndimore. Përpasoj në brigjet detare do të ketë një dallgëzim prej 5 ballësh. Ndërkohë, në Prishtinë nga 17 në 26 luhatën temperaturat për sot, 21 deri në 28 në Podgoricë, 23 deri në 34 në Athinë dhe nga 18 deri në 28 gradë Celsius temperaturat në Shkup, në Maqedoninë e Veriut. Ora është tani 7:25, ky ishte moti.
4: Shumë shi,
5: Blendi.
6: Shi.
4: Është bërë si klimë tropikale.
3: Ecë aty. Në tropiko, në tropik.
4: Që me ka vapë edhe shumë shi.
3: Karena.
7: Në Wake Up.
3: Tirip, tirip. Tirip, tirip.
4: Në verë këtu mund të skuqen vërtet vezët. Literalisht të dëmëtën në këtë vënd. Në verë këtu mund të skuqen. Po.
3: Okay.
4: Në verë këtu mund të skuqen vërtet vezët.
3: Tani siç ka ardhur ndryshimi klimatik, un po shija një djalë një ditë që bënte një video për Instagram. Ky ishte në Paris dhe jashtë dritares së tij, të apartamentit, ishte një strehë vogël metalike për të mbajtur shiun nga dritaret më poshtë, sa duket, dhe ai përdorte atë ditën dritare. Edhe ajo ishte nxehur, ishte ora 2 e drekës, diçka e tillë, dhe
4: hapa dhe fillon.
3: Po, dhe i gatoi mbi atë, ndoshta kishte pastruar më parë.
4: Te ky vendi gatuan perfekt, mirë.
3: Ky vendi kjo ndodh shpesh. Do të thonë bëhen kështu edhe bukë me vezë ndoshta. Petulla.
4: 069 442 873.
3: O, të betohem. Ky përveç se bëri vezët, bëri edhe një biftek.
4: Po dio, biftekin nuk e di, ndoshta ka qenë edhe pak me.
3: Ishte nga këto apo të?
4: Me qesh ndoshta, është vërtet.
3: Tani me qesh është ajo, por ajo mori u bë tamam sepse ke parasysh ata
4: që
3: e ktheu dhe ishte thekur nga njëra anë duke ruajtur atë pjesën e brendshme me gjak siç e duan disa, etj. Kështu që, okay, po duhet gjeni pra në cilin vend mund ti skuqesh vezësh jashtë, vezët jashtë?
4: Në verë vërtet.
3: Okay.
4: Edhe rregullisht. Ma stravolxhov, ma gatrove. Në verë këtu mund të skuqen vërtet vezët, vërtet, se edhe këtu si që skuqa i ndoshta. Por këtu realisht
3: rall, po thua, di kurse atje ndodhet.
4: Skuqen mirë, lart, poshtë, komplet, janë të bëra super mirë.
3: Okej, shumë mirë. Atëherë, diçka të vogël që doja ndaja me ty për një moment, ishte një artikull interesant që gjeta, ishte në disa media, po kjo që po tregoj tani është nga The Guardian. Dhe flitet për atë që rekomandohet tani, divorci në aeroport. Divorci aeroportuar,
4: kanë lën, po quajnë. Po, sinqerisht, mend të kopës.
3: Sepse e po bë ka kështu.
4: Tani jo vetëm problemi i divorcit, po fillin shpikën edhe vendet.
3: Divorci si gjumit ekziston ku çiftet flenë në dhoma të ndara se njëri gërhet. Divorci në të ngrënë sepse ai mbllaçitet edhe ajo se duron dot, edhe kështu që han veç. Divorci ekraneve ku secili do të shikojë show-un e tij të preferuar edhe
4: tu
3: nuk.
4: Tu udhëtojnë kur
3: tani,
4: ku duan.
3: Ajo që ndodh thon ata dhe kruajnë kokën ekspertët se nuk e din eksakt se çfarë është, ndoshta stresi i një udhëtimi, por kur je në aeroport del më e keqja e personalitetit tënd ose timit. fjala vjen, nëse ishim një çift. Dhe mua më ka ndodhur.
4: Ndoshta nga stresi i dokumentave.
3: Po, dhe qen ka një gjë, u ndodh shumë çifteve anë mban botës që bëhen pak të irrituar në aeroport, edhe grinden çiftet në aeroporta.
4: Po.
3: Kështu që propozimi i ri është që ti mbrin me taksi në aeroport apo me makinën tuaj dhe ndaheni, se ndonjëherë mund të duhen 2-3 orë derisa të jetë nisja.
4: Po, pasi do një bën diçka, një bën diçka tjetër dhe shkeni aty po.
3: Në drejtime të ndryshme, thonë ata. Vendon bëjni check-in-in veç, ajo shkon ku ti un ulet në një kafe, merr një libër, a bën çfarë doj ajo. Ti vjen përdall dyqaneve apo çfarë të pëlqen ty të bësh, këto gjërat e tjera.
4: To janë këshillat më të këqija. To janë këshillat më të këqija, më thon drejtën, se në momentin që ti nuk arrin të durosh partnerin tënd edhe në ato momente qefi, për çfarë rri?
3: Nuk e di, nuk e di.
4: Ti nga ana tjetër modër ose vëlla dhe mos thjesht kaq. Mbaron këtu fjali.
3: Do të kushteni vetes thon shumë nga këto zën ka të shkaktuar nga stresi.
4: Po ndau krevatin, ndau në aeroport, ndau te kuzhina, ndau në sallë sepse filmi çfarë ishte ndarë divorcet e ekranit, po pse rrini bashk?
3: Nuk e di. Nuk e di. Kemi me letra, prandaj.
4: Po. Okej. Okay.
3: Ndoshta duan orë, ndoshta duan. Po do takohemi te gate i shpirt.
4: Duhemi, po, nuk të duroj dot.
3: Sa tani po në 11 te gate-i se fillon
4: duhet të njerëzit më të qetë se unë edhe e kuptoj që grinden sepse kanë stresa të akumuluara dhe bie fjala gruaja i ka thënë merre karikusin. Si vërtet do ky nuk e ka marr arrin aty kjo e din bileta. Është stres sepse ke kontroll vetvete udhtimi ashtu.
3: Po sa i burgu ka bërë me shenjë për këtë, ajo se ka mendjen.
4: Se ka mendjen ky se ka marr karikusin.
3: Po flet ai tha këtë ti. Po pse i gënande?
4: Por do të thotë që nuk e ke si, nuk e qetësi mendore.
3: Janë
4: disa gjëra që nuk është se kanë ndonjë gjë nëse harrojmë diçka.
3: Mendova që kisha dëgjuar të gjitha, por është e re pra. Divorci aeroportual, divorci aeroportual. Zgjat vetëm 3 orë dhe pastaj ribashkoheni te gate-i. Kthehemi pas pak 7:30 minuta, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitime është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Çdo hap që hedh, të afron me të ardhmen, me të ardhmen tënde. Në një bot që të përket, një bot që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Me Alban Skënderaj, një super këngë, gjithmonë fek, është vetë dëgjos, sinqerisht.
1: Bani ne? Patjetër, patjetër, është
0: është artist.
1: Më pëlqen. Ai kjo këngë më pëlqen personalisht.
0: Mbretër pakuror.
1: Mbretër pakuror.
0: Nuk e di për të thënë se ne e kemi, ne të dy për shemb.
1: Kurorat. Po, ti të duket edhe në transmetim.
0: Kështu që nuk kam ç'a të bëj. Tani.
1: Hajde.
0: Tani ne do të luajmë lojën e re.
1: Prapë?
0: Patjetër.
1: Po. Loja e re. Ka filluar vin numrat, si tani po vin numrat.
0: 7:39 tani janë zgjuar, normale që vit numrat.
1: Atere,
0: janë
1: zgjuar
0: pak, janë duke shtrihur, ju e dini që është një numër, po.
1: Ne flasim për shtrihje.
0: Dhe sot është nga 80-a te 90-a, numri i lartë, kemi vendosur të jetë numri i lartë. Dërgojeni në 069-44-28873 për një bisedë shumë të këndshme, një pyetje shumë të lehtë dhe do fitoni, do fitoni dhurata shumë të bukura dhe flasim së bashku, është qef të shkëmbejmë disa ide, disa mendime. Ndërkohë.
1: Okej.
0: Okay. Gjithë sy e vesh tek ti në momentin.
1: Çfarë?
0: Më klu, më të lartë tek këtë emisioni.
1: Po, harrova fare.
0: Momenti i lartë.
1: Momenti i lartë.
0: I thellë. Momenti për
1: momenti për leximin, po. Shiko, ka një moment tek Odiseja.
0: Po.
1: I Nolanit. Ku Odiseja bën një reflektim, do më thënë me Damon në rolin e Odises. Ku thot, ajo që ka dëshirojnë më fort është pikërisht ajo që nuk mund të kemi. Dhe ajo që nuk mund të kemi shumë shpesh është ajo që ishte dikur e jona.
0: Okay.
1: Pra, mendoj kështu, që me vështirë është të kesh dikë që e kishe dhe humbe,
0: Se sa dikë të ri.
1: Mund të dëshirosh dikë që nuk e ke takuar kur, apo e ke parë, shkëmbesh në rrugë me të, që nga interesant ky tipi, po ti s'ka asnjë histori me atë tipin, edhe ndoshta mund ta kesh, po një tip që e ke patur ose një tipesh që e ke patur dhe e ke humbur,
0: bën sens,
1: është edhe më vështirë.
0: Sepse ka, do ketë një arsye aty pse tipesh ose tipi është
1: eksakt.
0: Larg.
1: Dhe kur ti do diçka që e kishe, kjo është më pak e arritshme se sa dikush ose diçka që s'e ke patur asnjëherë. Mbi këtë jam bazuar edhe kam
0: shumë bukur.
1: Kështu që ajo që ka dëshirojnë më fort është pikërisht ajo që nuk mund të kemi. Dhe ajo që nuk mund të kemi shumë shpesh është ajo që dikur ishte e jona, por e humbëm. Ndoshta kjo është arsyeja pse kujtimet kanë një peshë që e ardhmja ende nuk e ka. Shtëpia ku nuk kthehemi më. Njeriu që nuk është më pranë nesh. Koha kur prindrit ishin të rinj e të fortë. Fëmijët të vegjël. Miqt të shumt dhe të pranishëm. Nuk na mungojnë vetëm njerëzit apo vendet, por na mungon edhe vetja që ishim kur i kishim. Njeriu ka një prirje të çuditshme. E kupton vlerën e një gjëje kur ajo humbet. Ndërsa e zotron, mendon se do të zgjas për gjithmonë. E shtyn për nesër mirënjohjen, për qafimin, fjalën e mirë. Dhe vetëm kur humbja bëhet e pakthyeshme, kupton se pasuria më e madhe nuk ishte ajo që ndërronte të fitonte, por ajo që kishte patur gjithatë kohë. Ndaj ndoshta urtësia nuk qëndron të ndjekja pa fund dhe asaj që na mungon, por tek aftësia për të parë me sy të rinj atë që ende kemi. Sepse një dit, edhe kjo dit do t'jetë një kujtim. Edhe njerëzit që janë tani pranë nesh do të bëhen kujtime. Edhe jeta që na duket e zakonshme mund të bëhet ajo që dëshirojmë më shumë me mall. Mos prit të hombasësh diçka apo dikë për ta dashur. Shihe, çmoje dhe jetoje sot. Sepse nesër mund të jetë pikërisht ajo që nuk mund të kesh.

0: Reflektim. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
0: Kush është?
2: Unë jam Arioni.
1: Përshëndetje Arionit, na tregon për veten.
2: Merë me shqitja, jam agent shqitja në kompani.
0: Shumë mirë. A u thonë Arion për këto shqitje të takon njerëz?
2: Po, u taj, në mëgjes ju u taj ju, ju u taj me ju, një tako ju.
0: Shumë mirë. Kuna ke quar sot, ku jemi sot?
2: Sot po shkoj në Lezhë.
0: Sot do shkojmë në Lezhë, Heidi. Lezhë, hatë, mirë, ka plazhë.
1: Para se të arrojmë, cili numër dërgove?
2: 8-8.
1: Super, ja ku janë dy.
0: 8-10-8 është numëri. Çift.
1: Në mes të
0: njerëzve prej bore, po. E di se.
1: Frozen.
0: Shumë mirë, 88 është saktë, kemi këtu në rregull Arion. Po ti çka ke studiuar Arion?
2: Në ekonomi, në menaxhim biznesi.
0: Okej, atëherë do të bëjmë një pyetje që ka të bëjë me t'ja bëjmë planetë, se ka studiuar ekonomi apo?
1: Fiksa.
0: Mirë, atëherë do t'i bëjmë një pyetje nga Dante Alighieri.
1: Okej. Okay. Do të thash më mirë astrologjia.
0: Jo, okay. Nuk është e vështirë.
1: Okej.
0: Okay. Atëherë, a do ndryshem?
1: Nuk e di, a bëj një herë këtë.
0: Kjo është lehtë, prandaj po them që ta kalojmë Arionit, nëse dështonte kjo do i bëjmë të dytën, pastaj edhe do ta kalojmë. Cila është vepra më e njohur e Dante Alighierit? 1. Iliada. 2. Komedia hynore. 3. Don Kishoti. 4. Hamleti.
2: 2.
0: Komedia hynore.
1: O zotë, e disi më tingëllon. E disi më tingëllon shqip. Sem qa po thot kjo.
0: Qa po thot kjo kush?
1: Si ishte shqip?
0: Komedia hynore.
1: O sa të ditë.
0: Si e mësuar dhe thua është?
1: La Divina Komedia.
0: Beatrice, po...
1: Beatrice.
0: Okej. Okay. Kështu që ishte let, ishte let.
1: Ishte shumë let, ishte shumë e bukur.
0: Danti...
1: Bravo t'joft, fitove! Super.
0: Atere, do të t'japim një kupon për 100 euro nga Max Optica i dashur Arion, ti gëzosh.
2: Faleminderit.
0: Gjithëmirat.
1: Gjithëmirat.
0: Punë të mbarë ti.
1: Kalofsh bukur.
0: Okej. Na thonë se s'kemi kohë.
1: Kemi një lojë tjetër të bukur. Duhet të rekrutojmë Blendi, shtrak shtruk.
3: Kisha dhe një gjë për treguar, po.
1: Do e tregosh.
3: S'na lë. Kush të lë? Shtrak
0: shtruk. Lë akademia.
1: S'na lë, nuk na kanë lënë kur faktisht. I herë s'na lë.
0: Jo.
1: Ralfi premtoi se do kthehej sa hapë mbyll shtrak shtruk. Ralfi premtoi se do kthehej sa hapë mbyll shtrak shtruk.
0: Dollapin. Sa hapë mbyll dollapin.
1: Makinën. Dritaren. Ka shumë gjëra, po ju duhet ta zbuloni 069 442 873, dhe pastaj mund të bëjmë lojën e Mirfield, kështu që provojeni, e keni regjistruar numrin e telefonit të Wake Up-it.
0: Mund ta kenë regjistruar, mendoj që jo, thua?
1: Nuk e di.
0: Atëherë, kemi edhe pak kohë, na thon tani, ndruan mendje në akademi dhe
1: i erdhi keq, jemi bërë për gjunaf.
0: Me sa duket.
1: Ha se. I kemi trajtuar kështu gjithë vitin.
0: Jo, ishte
1: javën e fundit të jut, po ja lemi që.
0: Ishte një postim i cili ka të bëjë me mëngjesin, dhe ishte një postim i Associated Press në Instagram që po shikoja, i cili tregonte, dhe ky është studim që është bërë edhe në të kaluarën, se nxitimi për të shkuar në punë, thyerja e limiteve të shpejtësisë në autostradë, nuk të kushton më shumë se sa 1 minutë kohë. Kanë studiuar 120 milion udhëtime të ndryshme të njerëzve që shkojnë në punë në mëngjes, dhe nëse ti ecën më shpejt se ç'duhet, të duket sikur po arrin më shpejt. Por realisht bëhet fjalë për disa sekonda, në më të mirën e rasteve 1 minutë e gjysmë,
1: që
0: ti arrin më shpejt.
1: Ajo është rruga, ajo është distanca.
0: Por ajo që ishte ndryshe kësaj radhe, se deri këtu e kisha dëgjuar, edhe ekspertët flasin për këtë, deri këtu e kisha dëgjuar që nuk është se kurse në shumë kohë. Në fund fare, ç'bëri 1 minutë më herët apo 1 minutë më vonë në
1: kuadrin e ditës. Dhe mirë është ndjes blet ta kenë prezente këtë gjë edhe për ata që mund të anashkalojnë aksidentet. Pra, kudo shkon, distanca ajo është, shpejtësia ajo është, edhe maksimumi 2 minuta mund të.
0: Por ajo që theksoni për ta kësaj herë është që është harxhim shumë i madh karburanti. Të ecësh më shpejt se sa limiti i shpejtësisë, do të thotë që ke më shumë erë që fryn kundra makinës tënde.

0: Më thënë, sa më lartë shpejtësia, aq më shumë harxhon makina.
1: Po.
0: Kjo është diçka që dihet edhe intuitivisht, por harximet ishin 20 në Amerikë për shkak të thyrjes së limitit të shpejtësisë për shkuar më lart, harxoheshin çdo mëngjes 28 milion litra naftë. Më shumë se ç'duaj.
1: Për të kursuar një minutë e gjysmë.
0: Po, një minutë e gjysmë. 28 milion litra naftë harxoheshin çdo mëngjes, që është diçka domethënëse.
1: Sa djeg praktikisht kot.
0: Po. Po, kjo është ideja. Plus pastaj po shtosh këtu edhe rrezikun ndaj jetës që vjen bashkë me rritjen e shpejtësisë. Atë që po thoja
1: është vërtet.
0: Që duhet i bësh llogaritë mirë. Nuk ja vlen që të mund shkosh rehat.
1: Ka përshtypje edhe sikur ta dish në mënyrë racionale është ai stresi blendi. Është ai stresi, do të lëvizësh, do të shfrysh ajo këmbat e pedali, gazit, jepi.
0: Jeta.
1: Ma kupton?
0: Jeta e filmave, po. Mirë, shumë mirë, është koha tani për këngën e dekadës, sot është e hëndut, do të kemi pas në vitet 70. Çfarë kemi në vitet 70?
1: Come and get your love. Redbone.
0: Redbone. Come and get your love. Tin.
1: For you. Ju përshëndesim.
0: Mirë më ngjesi që të gjithëve, 7:49 minuta në këto moment.

0: Кристи Филон Кашту.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli. Me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
9: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
10: Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia skapset jetë shtrenjt.
11: Sa mirë bëm që erdhëm.
12: Kam pikun në mal, duhet bër pa tjetër një herë në jetë.
11: O kryari i pastër. Ky qielli me yje.
13: Tomi, po ky ariu.
14: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227-6000 për më shumë informacion.
15: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vend

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Power
6: Flash në Top Albania Radio.
7: Kryeministri Edi Rama reagoi ndaj kritikave që pasuan fjalën e tij për bulevardin e Flamingove, duke sqaruar se mesazhi nuk ju drejtoi kritikëve, por mësimeve që siç u shpreh mori nga flamingot. Në një postim Rama tha se reagimet për dorëheqjen e tij vijnë nga persona me të cilët nuk ka kontratë politike, ndërsa theksoi se marrveshjen e ka me 800.000 shqiptar që e kanë votuar. Për të 57-ën ditë edhe mbrëm protestuesit vijuan grumbullimin para kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe refuzuar dokumentin Besa që e prezantoi si kthes për qeverisjen e mandatit të katërt. Protestuesit këmbgulin të vazhdojnë protestën deri në arritjen e qëllimit.
6: Top Albania Radio.
7: 4 pikat e kalimit kufitar me Greqinë kanë ndërprerë përkohësisht shërbimin sot për shkak të grevës së doganierëve grek. Në pikën kufitare 3 urat nëpërmjet dhe në KKV, ndalesa e lëvizjes së mjeteve dhe udhëtarëve ka filluar nga ora 7 dhe vijon deri më 11. Në Qafbot dhe Kapshtice, ndërprerja nisi më herët në orën 5 dhe do të zgjas deri në 9. Sipas policisë kufitare greke, lejohen të kalojnë vetëm këmbësorët pa bagazhe dhe rastet emergjente shëndetësore si autoambulancat. Interesi për rivlerësimin e pronave mbetet i lartë. Në 6 muajt e parë të zbatimit të skemës, mbi 37.000 qytetarë dhe biznese kanë aplikuar për të përditësuar vlerën e pronës me çmimet e tregut, ndërsa në buxhetin e shtetit janë arkëtuar mbi 47 milion euro nga tatimi 5%. Tirana kryeson për numrin e aplikimeve, ndjekur nga Durrësi dhe Vlora. Sipas ekspertëve, një proces i tillë i rivlerësimit kanë nxitur edhe shitjet. Afati përfundimtar për të aplikuar për rivlerësimin e pasurive me tatimin e reduktuar prej 5% është 31 dhjetori, ndërsa pagesa e tatimit mund të kryhet deri më 31 mars 2027.
6: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: të gjitha në fi bank.
1: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
0: Po shushtë të qo, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
2: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Bëhuni gati për një sezon verorë fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e volejbolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
4: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: me llogarinë Raiffeisen Youth bëj gjithçka më thjesht. Paguaj shpejt, bli online dhe offline, kudo dhe kurdo, me komisione zero, cashback, benefite, bonuse, në kohë reale. Hap llogarinë Raiffeisen Youth tani, tërësisht online, krejtësisht falas. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Kam nevoj të verë për pushime on top, që të zhytem në verë.
2: Të harrojnë

0: Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up në këto tinguj kaq të ëmbël, ora 8:09 minuta në këto momente. Do të flasim pak për punën dhe se si e shohin atë brezi Gjenerata Z, brezi ri aty. Po shohim disa gjëra dhe nga studimet që janë bërë që një pjesë shumë e madhe në fakt nuk i do pozicionet drejtuese, nuk dëshiron të jetë CEO, por në fakt i ve prioritet balancës mes profesionit dhe jetës personale. Dhe këtë nuk e them unë, por e thonë dhe disa shifra, sepse vetëm 6% të rinjve të këti brezi synon sot pozicionet drejtuese. Po pse ndodh kjo? Le të flasim pak më shumë për këtë temë së bashku me Dalina Gjiçali, e cila është ekspertë rekrutimesh dhe mikeshe Wake Up. Mirëmëngjes dhe mirëserdhe në Wake Up.
1: Mirëmëngjes.
0: Pra, të dhënat e fundit në për... në për statistika, në për studime që janë bërë në Evropë, thonë që vetëm 6% të brezit të ri dëshiron të ketë pozicionet drejtuese. Pra ky synimi për rritje në karrierë, për tituj, është një numër shumë i ulët në fakt. Pse po ndodh kjo dhe a është shqetësuese për të ardhmen?
1: E para duhet të themi që ky lloj studimi, se ka disa studime që qarkullojnë dhe patjetër duhet kuptuar metodologjia edhe me çfarë lloj sampli kanë punuar, i referohet kryesisht pozicioneve shumë të larta drejtuese. Pra, dhe patjetër që si përqindje është shumë e ulët kur ne krahasojmë me një oportunitet që e shohim si rritje në karrierë. Po është mirë që ta theksojmë që flitet për pozicionet e larta drejtuese. Megjithatë, nuk do thosha se rritet shumë përqindja ndjeshëm nëse flasim edhe për pozicione drejtuese menaxherale pak më të ulta. Është një fenomen që shihet, patjetër që ky citim është në një kërkim global, por nëse flasim për realitetin ton, në tregun ton nuk është se neve jemi totalisht të paprekshëm nga kjo qasje, nga ky lloj trendi ose fenomen, nëse mund ta quajmë. Pra, edhe në kompanitë tonë, edhe në tregun ton, ne shohim një lloj sjellje të ngjashme, të sjellë në terrenin shqiptar, ku Gjenerata Z, që ndoshta mund të bëjmë një parentez ndoshta pak më vonë për të kuptuar edhe me vite konkrete për dëgjuesit, çfarë moshe kanë kjo gjeneratë dhe se si janë rritur dhe çfarë presin ata nga ambienti punës, por edhe në realitetin ton pak a shumë në këto qasje jemi. Pra, nuk vinë me një ambicie shumë të madhe, me një dëshirë shumë të madhe për ato role drejtuese, sepse unë mendoj që më shumë se sa nuk duan role drejtuese, projektimi që ne kemi bërë për rolet e leadershipit në realitetet tona të biznesit është pak më i ndryshëm nga ai që ata kërkojnë. Pra, edhe për kufizimin e fjalës sukses, nëse për gjeneratën tonë apo dhe më të hershme, ka qenë shumë i lidhur ngushtë me ecurinë vertikale, me rritjen vertikale në karrierë, ku të bëhesh shef, drejtues, menaxher ishte një kulmim i arritjeve profesionale. Për këtë gjeneratë, jo detyrimisht kjo është ajo që ata konsiderojnë si suksesi kryesor ose primar. Dhe këtu fillojnë pastaj kur bëhen këto bazat krahasimore, arrim në këto statistika që duhet jemi të kujdesshëm kur i lexojmë edhe se sa relevante janë për realitetin ku ne punojmë.
2: A është vërtet kjo edhe në Shqipëri? Pra, se këto janë studime që janë bërë në nivel global. Pra, nuk ka më të ky brez i ri dhe do thosha unë sa mirë, por kjo dëshira për të qenë shef, pra ky shefliku i madh. Aq kohë sa ata kanë shpërblimin e dur për punën e tyre, balancën edhe jetën që dëshirojnë që të bëjnë, punë e madhe se nuk jam unë shefi, e ç'më duhet. Në Shqipëri ne vdesim për të bërë pak shefa. Si përkthehet ky realitet global tek të rinjtë tan?
1: Në një diktaturë është, ndoshta jo kaq e theksuar, e ndarë dhe me një vakum kaq të madh, por pak a shumë në të njëjtat nuanca edhe neve aty notojmë. Mund të them që shqiptarët, të rinjtë shqiptarë nuk e kanë aq të fikur atë dëshirën për ambicie dhe për evolim, sepse ndoshta është edhe një mekanizëm mbijetese edhe evolimi, kështu që nuk kemi një lloj
2: diktuar nga kushtet.
1: Diktuar nga kushtet se si është e formuar edhe rrugtimi i karrierës në Shqipëri, i cili pastaj lidhet ngushtë edhe me shpërblimin financiar, se në fund të ditës aty ka një vlerë të madhe. Por ajo që mund të them është që sot të rinjtë shqiptar ose Gjenerata Z kanë disa parametra më prioritar se sa të qenurit shef apo menaxher apo drejtor në kompanitë tona. Unë do të bëj një parantezë shumë të shkurtër se mendoj që vlen për të gjithë dëgjuesit që vijnë nga breza të ndryshëm. Tani kur ne themi Gjenerata Z, duhet kemi parasysh që kemi të bëjmë me një brez i cili vjen midis viteve fundi viteve 96, 97 deri në 2012-ën. Dhe që ne të kuptojmë se çfarë kërkojnë ata në një ambient pune, duhet jemi shumë të vetëdijshëm se si janë rritur dhe se si kanë ardhur, me çfarë kompetencash kanë ardhur në këtë ambient pune dhe me çfarë qasje kanë ardhur në marrëdhënien punëdhënës punëmarrës. Këta janë gjenerata e parë që në fëmijëri nuk kanë qenë të lirë të luajnë në oborret e shtëpisë, të luajnë me lodra shumë bazike me njëri tjetrin, të zihen, të pajtohen, të hallnohen. Pse ka kjo rëndësi? Sepse kjo është ajo, ky është momenti kryesor ku ndërtohen ato kompetenca që ne i quajmë kompetencat të negocimit social. Pikërisht, këto që ndoshta profesionistët i quajnë aftësitë buta gabimisht, sepse ato janë aftësi etike. Dhe bën një përqindje shumë të lartë të performancës dhe të suksesit performancës në moshën adulte. Kështu që ky është një komponent shumë i rëndësishëm për të kuptuar. E dyta, formimi kryesor të këtyre kompetencave dhe të tjera që pastaj prap kanë një rol etik më vonë, e kanë marrë nëpërmjet mediave sociale, nëpërmjet rrjeteve sociale. Pra një mesatare të këtij brezi në disa vite ka qenë deri në 5-6 orë në ditë, që është një mesatare shumë e lartë.
2: Që karakterizon një lloj vetmie, po them
1: një lloj jo vetëm vetmie, po një lloj tjetër relacioni në ambient të punës, shumë të ndryshme, shumë më shkëmbyes dhe jo aq social, sa që mund ta duan brezat që ata do bashkëpunojnë. Dhe fundit që besoj se është shumë e rëndësishme për të kuptuar është që kur ata qasen në ambientin e punës,
2: vinë. Ndjesë, do vetëm të ndalojmë këtu se kjo është e rëndësishme. Mm-hmm. Kur ti thua shumë më shkëmbyes, pra transaksional është fjala tjetër pra.
1: Më është më primare të qenurish kombyrës. Ça fitoj
2: unë për këtë? Pa, pra ata bëjnë një llogari, unë të bëj këtë punë, ça fitoj unë për këtë? Unë do bëj këtë gjën, çfarë marrun mbrapsht për këtë?
1: Dhe parimi i tyre është do ta huazoj, po do përpiqemi ta përkthemesh what's in it for me.
2: Pa.
1: Pra çfarë përfitoj unë nga kjo marrëdhënie? Çfarë përfitoj unë nga ky shkëmbim?
2: Po shumë mirë.
1: Absolutisht shumë mirë dhe mbi gjitha mua më pëlqen edhe një qasje që ata kanë është që duan të kuptojnë çfarë vlere sjell inputi i tyre në ambientin e punës. Dhe këtë e duan të artikuluar nga e prori tyre, nga ambienti ku punojnë.
2: Patjetër, edhe për të bërë një ilustrim, më ka ndodhur që të shoh gjatë jetës time profesionale njerëz cilët u japin një kapele. Pra i emrojnë diçka në një organizatë apo në një institucion apo në një kompani. Pra ti je zëvendës shefi. Dhe rroga e tyre
3: është shumë i lartë,
2: po, rroga e tyre është jo shumë ndryshim me atë që bënin përpara, por tani kanë këtë kapelen, janë zëvendës shefi, këtë pushtetin më tepër të imagjinuar,
1: këtë titullin
2: dhe jeta e tyre profesionale bëhet dhe më vështirë. Se tani ndjes për shprehjen bën zari i shefit, domethënë që i luan atje.
1: Ka një këmbor të varur pas një lloji tjetër.
2: Vin vërdall me një të vetë ndjer kështu edhe i shikojnë të tjerët sikur ku jam unë, ku je ti. Por në fakt jeta e tyre cilësisht bie, rroga e tyre nuk ngrihet, është vetëm kapelja e letrës që ata mbajnë. Ndërsa ti po thua që ky brez i ri thot as më duhet fare mua kjo kapelë letre, mua më duhet para nëse ke për të ndënë para,
3: edhe ose vlerë, ose kohë, ose ka më shumë kohë për të ndenjur.
1: Një balans më të shëndetshme midis asaj që un jap edhe asaj që marr.
2: Ndryshim shumë i madh midis dy brezave.
1: Absolutisht. Dhe prandaj themi që këtu kemi një clash ose kemi një përplasje të dy mënyra, të dy mundësive shumë të ndryshme dhe të dy kulturave pune shumë të ndryshme. Shiko, brezi kjo gjeneratë që po flasim janë shumë të zgjuar për të observuar të fenomene dhe për të distancuar veten e tyre nga mos të bëri pjesë të kësaj lloj skeme. Dhe ata vinin në një ambient pune, vinin dhe me një set aftësish shumë më të avancuara se ç'i kemi pasur ne në momentin që kemi hyrë në ambientin e punës. Pra, aspekti digital, aftësitë digjitale që ata kanë shumë informacion, janë shumë më të adaptueshëm drejt ndryshimeve të biznesit, gjë që i bën ata të kenë një lloj ndjesie që ajo që un kërkoj, mua më përket, që është shumë më e fuqishme se që mund ta kemi pasur ne si brezat të mëparshme në momentin që kemi hyrë në ambient të punës. Dhe kjo përkthehet nga brezat e mëparshëm si një lloj arrogance, si një lloj vetbesimi i tepruar. Ndërkohë që në këndvështrimin tim ndër vite që punoj me të rinj, un them që ky është i vetmi brez që ka një lloj kontradikte në vetbesimin që ata kanë ku shfaqin, me pasigurinë që kanë brenda për brenda tyre për të ardhmen dhe për atë që duan të arrijnë. Kështu që drejtuesit edhe brezat që bashkëpunojnë ose që supervizojnë të gjenerat duhet të kenë mirëkuptimin, të kenë empatinë edhe mundësinë për të analizuar një çik më thellë, jo kaq bardhëzi, pra janë dembel ose etiketime.
3: Po, që lodhen, nuk duan të lodhen.
1: Nuk duan të punojnë, nuk kanë ambicie, shikojnë vetëm tërezinë e tyre. ka një lloj botkuptimi, një lloj qasje dhe një formim shumë të ndryshëm nga ai që ne kemi pasur. Si rjedhoi, unë mendoj që ka ardhur momenti që të mos bëjmë më krahasime. Krahasimi nuk është më relevant. Do të thonë, ambienti punës ka ndryshuar aq shumë dhe ata janë shumë të ndryshëm si punëmarrës me ne në ato vite, që ky krahasim tashmë ka dalë komplet jashtë lojë, është si kot që të bëhet.
2: Në vërtetë.
1: Diçka tjetër që mendoj që duhet ta themi edhe ndoshta edhe një këshill kundrejt, sepse po ta mendojmë kjo gjenerat është deri diku dhe një produkt i shoqërisë tonë. Dhe ne po e shohim tashmë që ka kemi edhe një inflacion reputacional për këtë gjenerat, me gjithë fenomenin e flamingos që që ka ndodhur. Nëse kjo suport që është dhënë gjatë këtyre javëve, muajve, siç është dhënë te kjo gjenerat edhe kjo mirënjohje, do ishte dhënë disa vite radhazi, unë mendoj që edhe qasja atyre kundrejt këtyre punëdhënësve, kundrejt këtyre sinpërmasve që dilin nëpër ekranin dhe thoshin unë i zvendësoj me agjenta i shumë shpejt. Ose i dua me kaq vite përvojë. Po ku do ta gjej ky ri përvojën? Ku do ta gjej këtë formimin e kompetencave, përveç se në rastin që ti i jep një mundësi, përpiqesh ta suportosh me aq sa ty të takon në atë marrëveshje midis dy palëve, e vlerëson e udhëzon derisa ai fillojë të japë produktin që të duhet. Gjithmonë të gjithë diku e kemi filluar dhe diku na është dhënë një lloj mundësie e parë. Gjë që me këtë brez unë e shoh më të cekët, e shikoj me bariera më të larta dhe ka shumë është më shumë një lloj stereotip që është krijuar dhe një këshill që do kisha është që më shumë se sa ti shohim stereotip, shikojini si prototip. Mm-hmm. Që ky është punojësi të ardhmes, është e paevitueshme që ne me këtë gjenerat gjithnjë më shumë do punojmë. Kjo gjenerat do na zvendësoj, gradualisht ka filluar të na zvendësoj, kështu që do bëjmë më të mirën tonë si drejtues me atë përvojë që ne e kemi më të tepërt për t'i çuar në rrugën e durë dhe për t'i formuar atje ku ata mund të kenë sfida më shumë, duke shfrytzuar atë që ata e sjellin, që është energjia, ka një kreativitet shumë të lartë. Dhe ti nëse di ta përpunosh, ta sjellësh në ujërat e vojshme për kundrejt interesit të dy anshve, ata mund të bëjnë mrekullira të vogla.
2: Mendoj që kjo do t'i shërbej shumë botës edhe kombit, nëse e marrim në mikro dhe makro, sepse nëse udhëheqësit e kompanive, organizatave, institucioneve do të arrin të shohin se mund të bashkëpunojnë me ta, mund t'i nxisin, duke i lënë të lirë që të provojnë, e jo vetëm se ka pasur breza të tërë këtu ku bëje kështu si them unë, shko dhe bëje.
3: Po, sepse ky mentalitet të më falë të shtyën edhe të bësh punën me pasion, do të thotë që unë po e bëj se më pëlqen, do të thotë që unë po e bëj se jam i mbushur.
2: Eksakt.
3: Po.
2: Eksakt. Eksakt.
1: Shiko, ata janë shumë të zgjuar të observojnë fenomene tek ne si breza të mëparshëm që na kanë bërë sot në ambientet e punës drejtues shumë eficient, po shumë të frustruar. Dhe jo të lumtur me atë ekuilibra që ne kemi krijuar, dhe si rjedhoi dhe në momentin që ne përpiqemi t'i motivojmë, mekanizmat që përdorim nuk janë ato më të përshtatshme për këtë lloj brezi. Dhe prandaj them që nëse i konsiderojmë si prototipa për të observuar mënyrën se si reagojnë kundrejt feedbackut, si e dëshirojnë, për shembull, është nga të paktat gjenerata që atë opinionin për punën e tyre e duan aty në kohë reale. Mm-hmm. E duan në momentin kur ndodh një gabim ose në momentin kur ndodh diçka e bukur edhe duhet dhënë ai feedbacku. Por e duan në moment. Nuk e duan sipas atyre cikleve të vlerësimit performancës që ne kemi mësuar një herë në vit, një herë në 6 muaj dhe bëjmë atë arkivimin e historikut dhe pastaj aty i marrim edhe i ballafaqojmë. Kështu që nëse ne nuk i observojmë këto lloj sjelljesh dhe nuk i përshtatemi, atëherë vetëm ajo që do bëjmë është do ndërtojmë një vakum që sot është shumë i madh midis dy brezave dhe gjithnjë më shumë do bëhet e vështirë që këta ta dëshirojnë të rolin drejtues ose akoma edhe më vështirë të formohen me kompetenca që ne gjithnjë më shumë do na duan se i kemi në mungesë në ambientet e punës.
3: Mm-hmm. Po, cilat janë ato kompani, pra, ose ato profile profesionale, themi sektore, në të cilat brezat e ri, pra gjenerata Z, dëshiron të ketë postë drejtuese, merr atë postë.
1: Unë mendoj që nuk ka të bëjë më shumë se sa me industrinë ose me aspektin komercial kooperojnë, sesa me mënyrën se si është ndërtuar organizata dhe me mënyrën se si stili i leadershipit përfaqësohet. Pra aty ku projektohet një stil leadershipi që nuk ka bariera shumë të larta. Për shembull, një gjë që un kam në re, pra edhe me stafin tim, apo edhe me punojnësin e i trajnoj,

0: Mi intervistojmë, janë të rinj që duan nga drejtuesi të shohin edhe pozita më vulnerabël, që ne i ulim barierat dhe themi shiko, këtu isha unë gabim, ke të drejtë, unë të kërkoj falje. Gjë që për një drejtuesi gjeneratës tonë është shumë e paperceptueshme që ti përpunonjësin tënd të kërkosh falje apo të marrësh një përgjegjësi të plotë mbi gabimin që ti ke bër. Pra, në këtë rast, unë do ta përshtasja më shumë ambientet ku ata promovohen dhe kanë dëshirë të rriten, janë ambiente që janë pak më dinamike, që nuk kanë këto strukturat shumë tradicionale, format e punës që janë të ndërtuara me modele shumë të vjetra, sipas disa procedurave.
1: Edhe pak më të sinqerta,
0: edhe pak më absolutisht më të sinqerta dhe shumë transparente.
1: Po, që ka bërë gabim,
0: sigurisht. Dhe këto lloj biznesesh vërviten më shumë në startupe që prap themelohen dhe ngjizen nga njerëz me këtë lloj fryme ose industri që janë dashim më shumë dinamike, real estate-i, shitjet, e-commerce-i. Ka të bëjë me njerëzit, ka të bëjë me këtë dinamikën. Dhe ku biznesi nuk ndërtohet mbi modele shumë statike, mbi
2: zyre, pra, tavoline, kompjuteri, orari të strikt, po.
0: Se sa ku modeli biznesit është, nuk e di ku je, rëndësishme është që produktin final e kam, e kam të saktë edhe jemi mirë me këtë që po bëjmë me njëri tjetrin.
2: Më elasticitet, pra, më lëvizje, më likuiditet aty.
0: To janë ambiente që ata lulzojnë edhe unë mendoj që kanë dëshirë të bëhen drejtues. Kështu që pyetja nuk është a nuk duan të bëhen drejtues, po a duan të vazhdojnë të adoptojnë këtë stil leadershipi që ne akoma po ju projektojmë edhe është pak më i dalë jashtë modës, nëse mund ta themi për ditët e sotme.
1: Më kujton atë librin e famshëm të viteve 70, The Peter Principle, ose Parimi i Peterit, i cili fliste për një model promovimi në punë që ishte deri atko i situar standardi, që ti e promovoje dikë, fjala vjen sepse e kemi përmendur edhe një herë tjetër bashkë këtu. E promovoje dikë sepse ishte shumë i mirë, ishte shoferi më i mirë. Dhe shoferi më i mirë tani bëi shefi i shoferëve. Po si shefi i shoferëve, si menaxheri i shoferëve, ky ishte, pra ne i promovonim njerëzit, thoshin ata, deri në nivelin e inkompetencës, deri aty sa ata nuk mund të performonin më. Ky brez, duke sikur e trupzon këtë edhe më shumë. Pra, nëse unë jam një programues shumë i mirë, unë nuk dua të bëhem shefi i programuesve të kompanisë, sepse këshu marrë rrogë më të madhe. Unë dua të vijoj, të mbetem një programues i mirë, të bëj këtë gjën që unë dita bëj shumë bukur, më promovo duke më paguar më shumë.
0: Pa.
1: Po mos më lëviz të më bësh shefin, sepse nuk mund të menaxhoj personalitete, karaktere e këto gjëra. Po më fut në një botë që nuk më përket mua. Më lër të kjo ku unë jap maksimumin tim, ato të më shpërblesh. Mos problem.
0: Ka forma të tjera.
1: Mos problem ndryshe. Mos më bëj shef, nuk dua të jem shefi askujt.
0: Dhe faktikisht të promovuarit të drejtuesve në këto mekanizma pak më të vjetëruara, ky ka qenë parametri kryesor.
1: Po,
0: pra kush është më i afti brenda ekipit mbi disa kompetenca që janë pak më teknike, atë e marrim dhe e promovojmë dhe e bën epror të ekipit. Dhe koha ka treguar që nuk funksionon, pra çe don. Dhe si rëdhoi parametrat e përzgjedhjes tashmë të një drejtuesi të ri me këtë projektimin e ri të leadershipit mbi një ekip nuk duhet të jetë më kush është më i afti teknikisht brenda ekipit, sesa kush i ka këto kompetenca që ne flasim që mund ta çojnë ekipin nga një nivel në nivel tjetër nëpërmjet këtyre aftësive që janë etike sot që ne i quajmë soft, por faktikisht janë shumë të rëndësishme për të qenë i suksesshëm në një rol drejtues.
2: A mendon se mund tjetë inteligenca artificiale ajo që do zëvëndsoj këtë boshllëkun e menaxhimit, le të themi?
0: Jo, unë nuk mendoj dhe nuk mund them që jam kritike, madje jam një nga njerëzit që ndoshta në mënyrë jo profesionale, në sensin teknik, e kam integruar inteligjencën artificiale në optimizimin e proceseve që unë menaxhoj shumë herët në Shqipëri, pra sa ishte akoma ende shumë i panjohur si koncept, por nuk mendoj asnjëherë që do të zvendësoj, sidomos këto aspektet humane që një drejtues duhet të ketë. Inteligjenca artificiale duhet të na ndihmojë që ne të optimizojmë proceset që bëjmë, të optimizojmë menaxhimin ton, por asnjëherë nuk besoj se do zvendësoj empatinë që ne duhet të kemi si drejtues, mirëkuptimin, mënyrën se si i marrim vendime duke marrë parasysh atë njeriu përballë që kemi, dhe gjitha këto janë elemente që nuk do zvendësohen. Madje unë mendoj që sa më shumë integrohet inteligjenca artificiale në ambientin e punës, aq më shumë ne duhet të synojmë për përdorimin e inteligjencës emocionale në marrëdhëniet tona me njëri tjetrin. Dhe nëse arrihet ky ekuilibër sado i pak i prekshëm diku më shumë i shëndetshëm, atje mendoj se do funksionoj në mënyrën më optimale ky gëshetim. Nuk mund të na zvendësoj ne si drejtues në aspektet e human me human. Mund të na bëj drejtues më të mirë në marrjen e një vendimi, në menaxhimin e një risku, në optimizimin e një procesi, shkrimin e një procedure, absolutisht, por këtë aspektin human nuk besoj se do ta zvendësoj. Tani asnjëherë nuk i dihet se si do evoluoj.
2: Tani
0: që
2: po mendoja në fakt në inteligjencë artificiale do ishte shumë saktë pa favoritizma. Tani që po ndërtoj tani këtë mendim, do ishte nuk do ndante njëherë, do ishin të gjithë të barabartë faktikisht, nëse do ishte në një rol menaxherial.
0: Po unë nuk mendoj që duhet të jenë gjithë barabartë, sesa secili duhet të marrë atë të drejtën e tij. Edhe kjo të qenurit barabartë, për shembull, një fenomen që shihet që punonjësit me performancë më të lartë, në momentin që ti i trajton në mënyrë të barabartë me një punonjës tjetër që nuk ka atë lloj performance, kjo kthehet në demotivim. Pra parimi nuk duhet të jetë barazia, sesa parimi duhet të jetë secili të marrë atë që meriton kundrejt asaj që jep. Kështu që edhe këtu pastaj mund të kthehet pak në problematikë përdorimi i inteligjencës artificiale.
1: Meritokracia do të ishte fjala e durë. Shumë faleminderit për kohën sot.
0: Shumë faleminderit si gjithmonë, kënaqësi.
1: Dalina Gjiçali është ekspertë e rekrutimeve. Kemi një sikël që unë shpresoj ta vazhdojmë edhe në Vjesht.
0: Me shumë kënaqësi.
1: Që ka lidhje me vendin e punës, marrëdhëniet e punës, puna e përbashkët, kompanitë, zhvillimin e gjithçka tjetër, pushimet e mbara.
0: Gjithashtu, faleminderit.
1: Kur thua njerëz për shkak të
2: mbarë, si mund shijojmë ndryshe kjo javë.
0: Edhe kur e merrni mbarë.
1: Me qenë fjala, dua të them diçka për ata që na ndjekin përmes ekranit Top Channel, është nxirr për jashtë, duket shumë errët, dhe kjo.
2: Nëse jeni gati për të dalë për punë ose
1: kjo është pamja në emision në janar zakonisht, por sot është ngrysur kaq shumë nga mbrapa dhe është shërsuar. Gjithsesi, 8:30 minuta, kemi shumë shpejt, po çadra me vete.
3: Wake up, ready to the feel.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
5: 30 vjet, prima, shia që s'ka kohë.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Me kartë ju lutem.
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje e që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. Thej gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tënden direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
10: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, qa bëra?
11: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
13: Credo.pikad. Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
14: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
13: Po për të ngrënë?
14: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
13: Ah, sa mirë.
14: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
15: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
16: Vera, nuk

0: tonë i fashën tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen besh.
1: Atere, ti besh, u them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shika thro.
2: Jo, oval.
1: I rubin e tisi.
2: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një këtor.
1: Okej, si dhe qire.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: detektiver, prapo detektiv.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humundsin, për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Mëngjes, rikthehemi me Good Genut.
1: Mirë mëngjes.
0: Çfarë do të thonte kjo? Je mirë, mjaftueshëm?
1: Mjaftueshëm mirë, po.
0: Je mjaftueshëm mirë, po. Po, se jemi të gjithë të mirë, mjaftueshëm. Mjaft me këtë presionin. Ora, 8:40 minuta në këtë moment do të luajmë lojën më të bukur, shtrak shtruk.
1: Un di boost. No, un du bist
2: preferuar e shqiptare.
1: Good Genut.
0: Good Genut.
1: Good Genut.
0: Shtrak shtruk.
1: Okay, no wake
0: up. Diridirim, mirë mëngjes.
3: Mirë mëngjes.
1: Pra sot kemi dy vajza në telefon, njëra është Arnisa në Fier dhe tjetra Shadia.
3: Mirë mëngjes. Una jam gjyshe. Jam gjyshe.
1: Ah, vërtet e ke?
0: Kush është Shadia?
1: Ata, okay, Shadia, atëherë do të fillojmë me Shadien sepse është gjyshe. Shadia. Ti Arnisa si gjyshe akoma apo jo?
4: Jo, unë jam thjesht mami. Përshëndetje Blendi, përshëndetje Heidi, unë jam premisioni, respekt dhe kënaqësit jem me ju.
1: Faleminderit.
0: Faleminderit.
1: O, Shadie, do na numërosh njëherë sa nipër e mesa ke? 6 nipër.
3: 4 dje me 2 vajza.
1: 4 dje me 2 vajza. Shumë mirë, jetojnë të gjithë në Shqipëri?
3: Djali, jo, jashtë.
1: Jashtë.
3: Kam 2 nipër.
1: 2 nipër i ke jashtë, do me thënë.
3: Po, i pata dhe pak ditë kanë që më kanë
1: ikur. E, kuptova, okej, okay, ishin për pushime, do me thënë, dhe u këthujen. Po, ko shkuan, kur u këthujen, në gjëvënd janë?
3: Janë në Connecticut.
1: Në Connecticut, në shtetin e Connecticut.
0: Në shtetet bashkuara, në
1: shtetet bashkuara, po, mbi New York atje, okej, okay, shumë mirë. Mirë, atëre, Arnisa...
0: Arnisa, përshëndetje, ti shna thua për veten, na thua i pak vrjetën tënde.
4: Mirë, unë jam nga Fieri, jam mjeke, punoj në qendër shëndetësore, jam mami e dy vajzave. Kaq.
0: Shumë mirë, nuk është kaq.
1: Po jam mjeke pediatre apo mjeke përgjithshme?
4: Jo, jam mjeke përgjithshme, mjeke familje e përgjithshme.
1: Super. Çfarë janë problematikat më të shpeshta që hasni këto ditë vere, Arnisa?
4: Aktualisht kemi këto gastroenteritet, diaret, to nauzet. Mm-hmm.
0: Ka një virus që po xhiron tani, më duket në këtë drejtim apo jo?
4: Po. Që prek më tepër traktin gastrointestinal, to kemi patur më tepër.
1: Shumë mirë.
4: Që kalojnë shpejt, pa
1: lëndë. Me hidratim ndonjë serum kur është nevojshme.
0: Hidratoni shumë njerëz.
4: Elektrolit kalojnë.
1: Po, edhe
4: me elektrolite, me trisol, me këto.

0: Jo, nuk jo, është sakt.
1: Fjala akomoduar okay. nuk është as në fjalorin e gjuhës shqipe,
0: është
1: shumë italiane, akomodarsi, po.
0: Po si është shqip ajo pra?
1: Të rehatohesh, të
0: rehatosh
1: vend, po, rehatuan. Bëni gjithsesi, se akomodimi gjithsesi ka të bëjë me dhomën. Pra kur ti shkon te dhoma apo jo?
0: Jo, për dhomë mund përdoret edhe mision akomodata.
1: Okej, e tërheq atë, jam gabim. Por akomoduar në plazh nuk është përgjigje sakt në çdo rast.
0: Shkojmë
1: te Shadia, shikojmë tani.
0: Sabina u shtrak shtruk sa po mbërriti në plazhin para hotelit. Shadia, ç'a mendon ti se bëri? Sabina.
2: U ambientua.
1: U ambientua.
0: Shumë e bukur. Kjo, shumë e bukur, por nuk është sakt. Por vërtet u ambientua pak me temperaturën, pak me njerëz. Dhe kjo pas është ai momenti që Do shtrosh atë përshirin, do shtrihesh, do vesh pa krem, do të vishesh.
1: Ti çfarë bën ti, Heidi, sa po mbrin në plazhin para hotelit?
0: Shikoj kështu.
1: Heidi, po ti ishe për Heidi, do ishte fjalëti ishte Heidi u nxi, sapo. Heidi u nxi.
0: Dhe Blendi thotë vetëm se i vjen i çiki natë,
1: po nuk shumë i natë, i çiki natë, lutem. Shumë i natë.
0: Shumë i natë vjen se tani un jam nxirr, nuk kam çfarë të di.
1: Edi, edi, edi, edi, por mund të isha.
0: Mund të isha.
1: Kam dëgjoj dermatologët, un tashim kam jam.
0: Tani po ma kthen kështu se nuk është vërtet thjesht.
1: Atëherë. Në raundin e dytë do të numërojmë se sa shkronja ka fjala që po kërkojmë.
0: Mhm. Dhe fjala që po kërkojmë ka 6 shkronja.
1: 6 shkronja.
0: 6 shkronja. Sabina u shtrak shtruk sapo mbërriti në plazhin para hotelit. Arnisa, çfarë mendon?
2: U mahnit.
1: Ka 6 shkronja.
0: Mahnit.
2: Po 6 shkronja, mahnit.
0: Po mahnit, ishte shumë ishte por jo, nuk. Jo, u po, faktikisht ajo është ideja, ti vjen dhe mahnit. Kjo është gjëja parë që bëj unë edhe unë. Sapo mahnitëm gnaqja, pastaj vi përshkirin.
1: Okay, mahnit. Unë thash, unë do kisha thënë zhvesh, u zhvesh. Që nuk është saktë, po. U zhvesh Sabina se ishte në plazh.
0: Po, e vërtet gjë parë dhe gjithashtu ndet me kokë. E vërtet.
1: Po gjithsesi.
0: Jo, nuk është saktë.
1: Shadia është nga Vlora, Shadia është një plazh.
0: Sabina u trak shtruk sapo mbërrite në plazhin para hotelit. Shadia, çfarë mendon se bëri?
2: Po. U gëzua.
1: U gëzua.
0: Gëzua.
1: Ka shpesh shkronjë.
0: A janë vetëm 5. Nuk ka problem, nuk ka problem. Shkojmë them më një herë te raundi i tretë për ti ndihmuar me një tjetër tips. Si?
1: Po, duke u dhën shkronjën, duke u zbuluar shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë. Por Arnisa dhe Shadia, ju duhet vendosni midis jush nëse doni t'ju zbulojmë të dytën apo doni t'ju zbulojmë të tretën.
2: Nëse mundemi të dytën. Të dytë, dakord,
0: Shadia. Okej, jeni në dakordsi, kemi gatë dakordsi për shkronjën e dytë. Shkronja e dytë është një e, si elefanti, si elementi. Shkronja e dytë. 6 në total.
1: Po, më lejo të them dy fjalë rreth këtij plazhi. Sabina është një vajzë brune, kaçurrelse, shumë e bukur, beqare. Edhe kur shkoi te ai plazhi para hotelit, pa që ishte i mbushur me familjar, me bebe, me pensionist, e thon.
0: Po, e vërtet unë doja t'ia jap pjesën të ndihmë, në sensin që
1: kaq, nuk them më.
0: Po, mos thuaj më.
1: Ja.
0: Perfekt. Sabina u shtrak shtruk, sapo mbërriti në plazhin para hotelit. 6 shkronja.
2: U pendua.
0: Sabina u pendua, sa po mbërriti në plazhin para hotelit e sakt. E sakt, akademia do të vërtasi ty sot.
1: Le të vërtasë akademia sot.
2: Rof, blendi.
1: Pra, Arnisa,
2: po... Je i madhë për sot.
1: A, jo, kështë, e kupton, shko me të kapën e i peshk, në i peshka qenë, në i delfin, shu.
2: Pendua, ku jam tu.
0: Do, shu, ndruj plazhin me një herë, Sabina.
2: Falemderit.
1: Shadia, të përqafojmë fort.
0: Shadia, të përqafojmë, ti e kishe mentuar diçka të tillë?
1: Miropafshin. Se dhjetë të thëshë o pataks. O pataks. Mirë, Arnisa fiton 3 muaj, doktoresh Arnisa fiton 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital. Gjithë mirë, Arnisa, faleminderit.
0: Faleminderit, të urojmë jo javë të mbarë dhe pushime të mbarë.
1: Sezoni sportiv, veror, fenomenal në digital, vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France,

0: Dhe shumë të tjera. Të gjitha dhuratë në paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al, abonohuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Sepse Digital për gjithmonë.
1: Pjesë e familjes.
0: Pa para pa pa. Tani para se shkojmë tek kuici muzikor, duaj që të bëj një këshill të vogël të njerëzve që duan të përdorin qendrën e qytetit. Duhet dini që sot ka një seancë parlamentare dhe ka gjithashtu një protestë, shtirur një protestë nga qytetarët para parlamentit. Dhe po shikoj përmes disa pamjeve se gardhi policor me hekura dhe oficer policie është fillon që nga galeria e arteve, vazhdon midis ministrive ku është Bunkarti. Domethënë rrethohet, do të keni vështirësi për të kaluar nëse keni nevojë që të shkoni në punë apo të kapni një autobus apo të prisni përmes sheshit Skënderbej, pedonales, gjithto është domethënë nga rruga Elbasanit e kanë rrethuar të gjithën, kështu që duhet jeni rrugë alternative juve që mund t'ju hasen probleme sot në mëngjes.
1: Po.
0: Se është bërë deri
1: në
0: dhëmb gardhi policor.
1: Shumë mirë që e the, se është ndim kjo gjë që the. Sa herë nuk e dim, kemi nuk kemi informacion, po ne jemi këtu edhe për t'ju informuar,
0: Patjetër, dhe për t'ju bërë një quiz muzikor gjithashtu.
1: Quiz si ta dëgjojmë. Shumë familjare duket, por nuk më vjen mend. Edhe një herë ju lutem, Akademia. Jo, nuk më vjen, jo.
0: Okej, mirë.
1: 069-442-8873 dërgoni titullin edhe këngëtarin, këngëtaren ose band, pra të gjithë plot.
0: Këngëtare, më duket.
1: Si të ishit?
0: Më duket se është këngëtare sot.
1: Këngëtaren për të fituar.
0: Nuk është këngëtare, më thot Akademia, nuk është këngëtare.
1: Ke gabuar, pra.
0: Kam gabuar. U mendoj që ishte Holiday nga Madonna.
1: Po. E si bën ajo? Si bën ma këndon?
0: Holiday, celebrate.
1: Ah, po. Është grup në fakt.
0: E nuk i ngjan asaj?
1: I ngjan fix tani që ma këndon. Holiday.
0: Bas, që kam gabim, Më falni, kthemi mbas pak. Ora tani është 8:51 minuta dhe ne jemi Wake Up në Top Albania Radio.
1: Qëndroni me ne.

0: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
6: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Me kartë, ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
10: Por ai tha,
9: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post? Jo, s'kam.
10: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post.
11: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
9: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
12: Një valere uljesh verore po vjen në Fashion Company. Marka tuajat preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion & Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale, marka tuajat preferuara tani me ulje deri në 60%.
13: Që prej 1787, Utho dhe balsamike italianëve Ponti. Ne punojmë me mjeshtri për të arritur një shije unike. Nënt breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali.
14: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli. Me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
15: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor i Inxhinierisë Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës.
16: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
17: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
16: Po për të ngrënë?
17: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
16: Ah, sa mirë.
17: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
18: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
19: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana, diplomë amerikane, karrierë globale.
20: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
21: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe a kulore, edhe çokoladë.
22: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al.
23: Power FM. Number one.
24: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
25: Kryeministri dhe njëherë as sekretari i Partisë Socialiste Edi Rama sot në Selinë Rosë mbledh drejtuesit politik të qarqeve. Në fokus të takimit pritet reforma territoriale. Po sot Kuvendi i Shqipërisë mlidhet në seancë plenare që nis në orën 10, paralelisht me zhvillimin e saj është paralajmëruar një protestë para godinës së parlamentit, ndërsa policia e shtetit ka marrë të njëjtat masa sigurie si në seancën e sejntes. Perimetri i sigurisë është i pandryshuar me pranitë të shtuar të forcave të policisë në zonën përreth kuvendit për të garantuar mbarvajtjen e seancës dhe tubimit të paralajmëruar. Nga këto çaste, grupi demokrat zhvillon një mbledhje në Selim Blu për të vendosur qëndrimin që do të mbajë në seancën plenare. Zyrtarisht rendi i ditës përfshi miratimin e proces verbalit të seancës së kaluar, njoftime dhe projekt vendimin për ndryshimin e një vendimi që lidhet me caktimin e antarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përhershme parlamentare. Vazhdojmë me lajmet. Një zjarr i fuqishëm ra herët në mëngjes në një zonë kodrinore në hyrje të Ksamilit. Flakët u konstatuan pranë një resorti dhe forca zjarrfikse i vunën kontroll, por era e fortë pengon shuarjen e plotë të vatrave. Nuk raportohet për të lënduar apo dëme materiale. Shkaqjet e rënjes së zjarrit ende mbeten të paqarta.
24: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente.

0: Everything, everywhere.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
2: Vaksina ndaj frullfit, rubeolës dhe shytave besohet nga mjekët prej dekadash. Sigurohuni që fëmia juaj të aplikoj të dyja dozat e vaksinës në kohën e duhur, 1 dhe 5 vjeç. Vaksinoni duke besuar.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Shurun, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet Pylong Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe sicerima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo të rastishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres. Nga ardhmja, ti.
2: Mirë mbrëma në Top Story.
3: Juve keni ngritur giotinat në për studio.
2: Jo.
3: Po, pa tjede, keni ngritur giotinat në për studio.
2: Jo, juve, unë jam unë.
3: Unë flasë për kënetën mediatike në përsi.
4: Partneritetin do të thotë
2: që partneritetin... Sot nuk ke komunikim me shtetet bashkuarët Amerikës, nga pipane protokollare dhe qeveritare.
4: Nuk është e vërtetë.
2: Si këtidhet në gjyq një sekretarë amerikanë i shtetit?
4: Mirë kuptim të plotë, e dhja unë që partia do qahajtë.

0: Mirëmëngjes, që të gjithëve, është 99 minuta në këto momente dhe që prej muajit maj çdo të diel në ekranin Top Channel në e diel. Publiku ka ndjekur me interes rrugtimin e vajzave të She Is On Top. She Is On Top është një garë që kulminoi me finalen e mbrëmshme ku fituese u shpall 22 vjeçaria Negisa Dido, e cila është studente në administrim biznesi. Negisa arriti të spikaste jo vetëm për paraqitjen dhe personalitetin, duke u kthyer pastaj në një nga konkurrentet më të komentuara të këtij edicioni. Sot ajo është me ne për të na rrëfyer mbi emocionet e kësaj fitore edhe për vojën e saj si pjesë e She's On Top. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur.
1: Mirëmëngjes.
2: Pra, si u ndjeve kur dëgjove emrin tënd në fund?
1: Normal që u ndjeva shumë e lumtur dhe isha shumë krenare për veten time. Ishte një miks emocionesh që më pushtuan për moment. Unë ndjeva dhe një farë mënyre pak e ngurtësuar nga gjithë këto emocionesh, nga gjithë këto emocione që kisha, por më vonë kam marrë veten dhe kam thënë, ua, fitova, gjëja që unë doja.
0: Ok, shumë mirë, kështu që tani është e kryer, e përfunduar dhe ti mban titullin e fituesës në She's On Top. Po këtë vit, ndryshe nga herë të tjera, ishte një sistem i ngjashëm atë që bëhet në Eurovision, ku 50% e çmimit vendoset nga juria dhe 50% e publikut. Dhe publikut ka mbështetur vazhdimisht, ka menduar që ti duhet ishe fituesja e këtij edicioni, u përputh edhe me jurin dhe ti ç'ke për t'i thënë ti publikut që të zgjodhi dhe të mbështetim i disa dyre vajzave se konkurenca ishte e fortë.
1: Mendoj që të bësh njerëzit për vete, sidomos nga ekrani dhe pa më njohur personalisht, është gjë godra e vështirë, gjë që për mua ka të thotë shumë dhe jam shumë mirënjohëse pafund për gjithë njerëzit që më kanë mbështetur, jo vetëm me vota, por me çdo mesazh që në dëmon time ishin romane, dhe jam pafund mirënjohëse për gjithë mesazhet dhe suportin.
0: Këto romane,
1: çdo që kam lexuar dhe jam shumë e lumtur që kam marr atë lloj mbështetje nga publiku. Dhe nuk e prisja fare me thënë drejtë. Normal që kisha besim tek vetja, por mendoja pale se si do duke dhe do transmetohet si gjë në publik, por që fatmirësisht kaloj shumë mirë.
0: Kësa ishte diçka për shumë që të kam betur në mëndje, ndër tërë ato mesaje, diçka të bukur që të kam thënë, diçka që të ka pëlqyer?
1: Më vinte shumë mirë se si ato e ndjenin energjin time të pastër dhe ishin fjala aq shumë të ndjera sa unë ndisha me të vërtet fatlume që i merja ato mesazhe dhe them realitetin, unë kam parë edhe nga vitet e kaluara, nuk është se publiku përfshihet shumë, ose ndoshta e kam ndier unë më shumë këtë herë nga që kam qenë
0: vet,
1: po kam ndier një afrimitet shumë të madh nga publiku. Dhe mendoj që kjo ka qenë një nga arsyet që unë triumfova dhe fitoren.
0: Është bukur kur njerëzit japin dashuri.
2: Po patjetër, gjithmonë. Cila ka qenë sfida më e madhe gjatë këtij rrugtimi?
1: Normal që kishte momente dhe që unë nuk ndihesha mirë, dhe pse unë jam shumë e fortë si karakter, por si çdo njeri ka ato momente që nuk ndihet dhe fort mirë, kishte paragjykime nga më të ndryshmet, dhe të punosh me një grup njerëzish, do të thotë të punosh me tipe të ndryshëm që jo me çdo kënd ti do përputhesh dhe do biesh dakord me to. Kështu që kishte raste që unë nuk ndihesha mirë me persona aty, por që duhet të bësh shumë durim që të jesh e qetë, më ndërish dhe të vazhdosh atë rrugën tënde pa devijuar.
2: Pati në një moment që the për shembull që mendove unë duhet heq dorë tani dhe nuk e vazhdoj dot më.
1: Jo, nuk ka pas moment, do me thënë, kam pasur momente që jam djerë keq, por që absolutisht isha shumë e sigur që nuk do dërzosha kolaj, sepse unë jam suar që ti që gjëra diri në fund, ashtu si që e nisa këto rrugtim dhe e qova në fund me sukses.
0: Kush ka qenë, duhet të pyes pak edhe për pjesën e familjes, apo të afërmit e tu, apo shokët, shoqet, kush ka qenë mbështetja jote më e madhe sa i përket këtij udhtimi?
1: Unë nuk e prisja, me thënë drejtën, jam surprizuar shumë nga prindrit e mi, se normal vim nga një vend i vogël, jo shumë i civilizuar, dhe mendoja që nuk do ta prisnin fort mirë, normal që e kam diskutuar.
2: Nga ku? Ndjes nga ku?
1: Lushnja.
2: Okej. Okay.
1: Dhe nuk
0: do më dhe në tipat e të frikan se mos paragjykoheshe apo ata mendonin se çdo thon njerëz apo.
1: Jo, pjesën e paragjykimit e kam ditur se un jam marrë dhe më para me rrjetet sociale dhe e prisa në një farë mënyre, por nuk ishte ky problemi. Thjesht nuk doja që të mërzisja familjen time, prindrit e mi, dhe doja që edhe ato të më kuptonin për këtë rrugë që un po merja, por ato më se kuptuan pafund dhe më kanë dhënë një mbështetje shumë të madhe dhe kanë qenë mbështetja ime më e fortë që mua më jepnin frymëzim për të vazhduar përpara.
0: Të prisin aty jashtë topi kur?
1: Jo, nuk më prisnin se nuk janë këtu, por që kam qenë kontakt vazhdueshëm me to për çdo gjë. Okej,
0: bisedojmë ta më pra.
1: Po, për çdo gjë dhe më jepnin kurajo për të vazhduar përpara.
0: Bravo. Shumë mirë. Ti studion administrim biznesi.
1: Po.
0: Dhe jam i sigur që edhe një nxënëse ose studente duhet të them shumë mirë. Tani që kjo rrugë hapet, kjo derë çelët, kjo mundësi vjen edhe se ndërtohet, ku e shikon veten? Fjala vjen në 5 vjet. Të doje të ishe duke ushtruar profesionin si në një biznes, apo të doje të ishe në botën e televizionit?
1: Absolutisht që do vazhdoj të merrem me shkollën, sepse shkolla është një rrugë që për mendimin tim duhet të aktivizohem edhe në mënyrën e të folurit, për të qenë më artikuluar, më me këmbë tokë. Patjetër që shkolla do të jetë një rrugë që unë do ta përfundoj, por nuk do të lej pas dhe pjesën e televizionit, sepse më është hapur një mundësi shumë e mirë, kështu që unë do të kombinoj, do t'i kombinoj të dyja shumë mirë dhe do të gjej kohën për të dyja për t'u marrë me to.
0: Bukuri.
2: Po nëse të bëjnë ofertë për Big Brother për shembull, do futeshe?
1: Se di, e kam menduar dhe këtë gjë, sepse kam pasur dhe shumë komente që më kërkojnë futun Big Brother, futun Big Brother, gjë që nuk është ndorën time.
2: Jo, po e zem natyrisht, do pranoje.
1: Nuk e di, por mendoj se duhet kesh shumë durim për aty. Normal që un jam shumë e fortë, por në të njëjtën kohë jam dhe shumë sensitive dhe nuk e di se sa i madh mund të jetë presioni aty brenda për ta përballuar unë.
0: Po thonë që është i madh. Unë nuk e di, pyet Heidi në për detaje, po thonë se është i madh.
1: Ja Heidi, ti si do na sugjeroje?
2: Nuk e marr këtë përgjithësi. Nuk e marr këtë përgjithësi. Është mendjesi ajo, kështu që.
1: Nëse unë të kam djegur dhe ti ke shkëlqyer.
2: Au, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Po. Dhe kjo është kur e mendon faktikisht një zgjedhje 22 vjeç është e vështirë, por mendoj që e shoh që ke një karakter shumë të fortë dhe edhe mund ta përballoje për mendimin tim. Të nxirrje veten aty, si mendon Blendi?
0: Jo, patjetër. Unë mendoj që askush nuk ka humbur nga ata që shkojnë Big Brother me mendjen, si thua, edhe kokën mbi shpatulla, edhe
1: po, absolutisht.
0: Tjen vetvetja dhe të mos.
1: Mendoj që është diçka shumë e mirë dhe shumë fitimprurse, ka një feedback shumë të mirë. Por normal që gjërat e mira duan shumë durim dhe mendoj që Big Brother do shumë durim dhe shumë përqendrim, por që edhe mund t'ja dalë.
0: Mm, jo, pati unë jam i sigurt që mund t'ja dalë.
2: Le të ndalemi pak edhe te juria, që ishte në
0: juria, po.
2: Okej, okay, Matteo Brikena, Niko Gomani dhe Francesca Rustem. Si mund të na i përshkruash shkurt?
1: Janë të mrekullueshëm. Një nga njerëzit më të mrekullueshëm që kam njohur aty dhe që më ka surprizuar ka qenë Niko Gomani. Nuk është se kisha ndonjë mendim të kundërt për të, por realisht është një njeri shumë pozitiv dhe që na ka qëndruar shumë pranë, shumë i drejtë për drejtë dhe ishte shumë fani mbi të gjitha. Tregohej shumë i afërt me ne dhe ta them trot çfarë, kështu duke si një moshatari imi që jemi rritur bashkë dhe kemi kaluar shumë kohë. Aq të lehtë na e ka bërë garën dhe jam shumë e fat që e kam njohur Niko, normal edhe pjesëtarët e tjerë si Francesca, Matteo dhe Brikena që ishte shumë e shkëlqyer.
0: Shumë okay, mirë. Tini një farë mënyrë veçove Nikon në kuptimin e mbështetjes që të ka dhënë ty.
1: Dhe Brikena më kam bështetur shumë fare dhe jam shumë falenderuese. Normal që gjithve, por këto kanë pasur një vend veçantë për mua.
0: Shiko, puna e juris është e vështirë, sepse detyra e juris është të tregohet e drejtë dhe të thotë atë që mendon, se për këtë zgjidhen dhe paguhen, si thua, për çon juri. Ishte ndonjëri prej tyre ndonjëherë pak i hidhur apo që të mund të kishte thënë diçka që
1: nuk do ta quaj të hidhur, por do ta quaj pak më kritikuese dhe më i thoshte gjërat më troç, ishte Francesca. Kurse Mateo ishte shumë i qartë, por dhe kur nuk i pëlqente diçka, gjente një mënyrë që të na thoshte.
0: Më diplomat, po thua.
1: Po, më diplomat dhe nuk donte të na lëndonte ne si vajza. Kurse Francesca ishte më
0: pak më mprehtë, le të them. Okej. Okay.
1: Por që është një vajzë shumë e mirë dhe shumë e arrirë për moshën që ka.
0: Ja dhe ti në diplomaci, pastaj tak e rregullova.
1: Jo, nuk e rregullova, është diçka që
0: ja, bisha ka.
2: Po, në një garë ku krahasohesh vazhdimisht me vajza të tjera, si arrite të kesh atë forcën që mos të humbasësh identitetin tënd? Me pak fjalë, çfarë është për ty bukuria?
1: Mendoj që autenticiteti im ka dalluar me vajzat e tjera dhe qënurit reale gjatë gjithë kohës dhe duke mos u hequr si dikush tjetër, por edhe nëse unë nuk ndihesha mirë ose e pasigurt në disa momente, unë kam qënë reale dhe e qartë me veten time. Mendoj që kjo gjë më ka diferencuar me vajzat e tjera, normale dhe sjellja dhe qënurit me kam tokë. Ndërsa për bukurinë më fal edhe.
2: Po, domethënë çfarë është për ty bukuria?
1: Normal që bukuria të hap dyer dhe krijon një përshtypje të parë tek njerëzit, por nuk do të thënë që kjo është gjithçka. Ka të bëjë shumë artikulimi, komunikimi, sjellja, janë një mix
2: shumë elemente të tjera.
1: Po, shumë elemente të tjerë që të bëjnë të ty si individ të jesh më i arrirë dhe më i suksesshëm për këtë garë që unë kisha nisur.
0: A patë në gjitha rastin të bëje ndonjë shoqe të re midis vajzave, dikush me cilën u afrove apo patë një lloj?
1: Unë jam afruar me gjithë vajzat, por kam qenë e distancuar në një farë pike, sepse nuk i besoja kollaj, me thënë të drejtë. Ishte një faktikisht disa dhe aty më dukeshin shumë të papjekura dhe nuk e gjeja vetëm për të pasur një shoqëri më të thellë. Por mendoj që nuk ka ndonjë gjë, sepse ato kishte vajza që ishin edhe pak më të vogla në moshë, ndoshta nuk ka thotë dhe shumë mosha, por ka dhe eksperiencat e jetës normal dhe nuk ka ndonjë gjë. Thjesht ato do rriten dhe do ta kuptojnë se ku kanë bërë mirë dhe ku kanë gabuar.
0: Okej. Kështu që nuk pati domethënë një kështu shoqëri të re të
1: formuar. Kam relata të mira me të gjitha.
0: E kuptoj.
2: Shumë diplomatike, po.
0: Jo, në rregull, se mund të thuash edhe të gënjeshtur, po i dua shumë bërë shumë shoqë
2: nga ta diun
0: pasaj se që më mirë ashtu. Okej, ku do ta shikojmë ne Gisën next? Po e quaj mbas kësaj. Çfarë ke ndonjë gjë konkrete?
1: Diçka fikse nuk kam ende. Normal që dua t'i jap pak kohë vetes time, sepse me thënë drejtën jam lodhur shumë këto 3 muaj, dhe pse duket si diçka qefi kështu nga ekrani, si diçka e lehtë, por realisht ka shumë lodhje dhe shumë bingarkes. Por unë pa tjetër që do t'jem aktive në rrjetet e mia sociale dhe pa dyshim nga shtatori ose nga tetori mendoj që do t'jem pjese televizionit me kismet gjithmonë.
0: Duke shpresuar, duke ashtu. Çfarë të mësoj ty kjo përvojë? Çfarë ishte diçka që se ti nuk je vajzë e vogël, 22 vjeçë, okay, je shumë e re, por nuk je një fëmijë. Çfarë të mësoj gjithë këta 3 muaj të kësaj? Diçka që më parë ndoshta mendoje ndryshe, ndoshta e dije deri diku po se kishe përjetuar, por që tani është pjesë e jotja.
1: Po, kam mësuar që isha shumë e duruar në radhë të parë. Isha shumë e duruar dhe shumë e sakt edhe e qartë me veten time dhe kam njohur dhe shumë njerëz profesional të kësaj fushe ku kam marrë më të mirat nga ato dhe nga puna e tyre.
0: Kështu që edhe lidhje të reja, kontakte të reja profesionale në këtë rast po e quaj
1: ku jam shumë mirënjohëse.
0: Ti me modën me sfilatat, me ti ke bukurinë edhe mund fare mirë të përfaqësoje apo të bëje atë pasarelën, po themi. Të pëlqen kjo bota e modelingut, nëse mund ta quaj kështu?
1: Po, më pëlqen shumë, më ka pëlqyer gjithmonë që e vogël e kam parë veten pjesë të saj. Por ka pasur dhe komente të shumta që thonin që nuk je për mis, nuk je për modele, po je për mis. I them këtyre komentuesve që ndoshta edhe vitin tjetër mund të shohin edhe te misi, meqense i kam mbetur me rak, por por në këtë fushë unë dash maksimumin tim dhe jam shumë e lumtur dhe shumë krenare, po edhe mirënjohëse.
0: Bukuri
2: vërtet. Që
0: i ka ide të qarta,
2: i ka ide shumë dhe... qarta dhe kjo është shumë e rëndësishme që të dish ku duhet të shkosh, të dish çfarë kërkon, edhe natyrisht mos të demoralizohesh asnjëherë dhe vetëm të ecësh përpara me ëndrat e tua.
1: Besoj se disiplina është çelësi kryesor.
2: Po.
0: Disiplina, përulësia, zgjuarësia,
2: dori përsërisje
1: me një shmik
0: se ishte gjithave, se të shiko, kur je në tavë, si shton disa, dhe shquesh, apo vijesh në pa, ka lloj-lloj njerëzish, lloj-lloj ofertash, lloj-lloj gjëra që vinë, dhe duhet kesh edhe atë mbështetjen që ti e përmendet tek familja, që të diskutosh, ti pleqërosh në tonë gjërat, pra ti peshosh ato me kujdes, të hedhësh hapa të sigur, të zgjuar, po ti je edhe e guximshme. Mos lësh momentin që të ikit, kështu që është një balancë e të gjithave aty,
1: po.
0: Super, ne të urojmë më të mirën.
2: Të urojmë shumë suksese për të ardhmen.
1: Shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi.
0: Ishte kënaqësi edhe për ne që të kishim këtu. Negisa, zonja e zotrinjë, Negisa Dido është fituesja e këtij edicioni të She is on top. She is on top në të diell e diell në Top Channel. Kështu që tani e njihni vajzën e re që mban këtë titull, ajo është e bukur, e zgjuar dhe pret që të hyjë në botën e televizionit. Të urojmë më të mirën.
1: Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi të isha me ju dhe të ndaja këto emocione kaq të bukura.
2: Dhe pushime të mbarë, se kam emocion.
0: Faleminderit. Se do të gjithëve këtë javë. Pushime të mbarë. Kthehemi shumë shpejt tani ka muzikë, jeni me Top Albania Radio dhe ekranin e Top Channel një herësh ora shënon 9:26 minuta.

0: Mëngjesi fillon kështu.
1: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
2: Ew, çfarë bisliku.
1: Wow, diarrhea kitchen.
2: Mos u shqetësoni.

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
3: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
2: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
3: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
2: Po robotika?
3: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
2: Dhe kjo ndodh këtu?
3: Në American British STEM Academy.
2: Dhe çfarë fiton fëmia?
3: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
2: Po regjistrimet
3: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Vera nuk

0: Vizitoni fashion ton Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
9: Mirëmëngjes ju gjithë, mirë se vini në program. Është koha tani, mirëmëngjesi Ronaldo Shamsha.
10: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi ditë mbarë të gjithëve.
9: Ronaldo është bërë gati për Live from Tirana që fillon në orën 10:23 minuta me njërë mbas lajmeve në Top Albani Radio. Edhe për sot ju shoqëroi deri në orën 12 pra deri në mesditë. Por para se të mbyllim programin për sot do ja t'ju tregoja një video të vogël të dyve juve dhe ju që na ndiqni përmes sepse kemi folur, do vazhdojmë të flasim, e gjithë bota po flet për filmin e ri të Christopher Nolan, Odyssey.
11: Po, që ndoj urgjentisht, ta shikoj se nuk e duroj dot këtë gjë që ti e din, edhe unë.
9: Tre djem amerikan shkojnë në kinema me kalin e Trojës, ku dy çuna janë futur brenda në kalin që këta kanë sajuar dhe tjetri shkon t'i tregoj që ka bilet për njërin nga shfaqet. Pra ka një bilet dhe janë tre veta, njësoj si ushtarët grek, edhe nuk më vjen çudi se si ata njerëzit e kinemas nuk e mendojnë që brenda një kali Troje mund të ketë njerëz të fshehur.
11: Faktikisht është shumë e çuditshme se është tamam një kuti.
9: Po. Ne kalojmë, po këtu gabojnë. Wow. Sepse në një parvendje ai po drej kalin me tepër shpejtësi dhe rrëzohen.
11: Edhe dol. Fantastik.
9: Janë aty brenda dhe pastaj vin punonjësit e Cineplexit aty, edhe i thonë falni, por nuk lejohet. Sa bileta keni marri, pyesin? Një bilet, do të kemi vetëm një bilet, just one ticket, edhe por gjithsesi.
11: E fortë, shumë e bukur ishte, shumë e bukur. Po ja që funksionon kanë vërtet, pra.
9: U shiko, po ti që unë aty të biletaria kine mas dhe i tosha sa veta janë.
11: Po do ishe, po do ishe. Tani, funksionoj.
9: Në kalë ka gjithë mon burat shërë.
11: Ta, dhe për ty Troja nuk do kishë rënë nëse do ishe ti aty Roja, ishe e shikoja këtë kalë.
9: Jo, në asim mënyrë, në asim mënyrë.
11: Hape do kishë shonë bleti dhe këtë e kishë nëzit.
9: Shiko, me thëmë të drejë.
11: Hape do shopë.
9: Kur isha i vogël edhe lexoja mitologjin, gjithmonë isha me Trojen. Edhe fundi dije se
11: shiko, ke të drejtë.
9: Do më ndonë tësha, si kur kjo mos kështë ndodhur.
11: Ndodhur.
9: Si kur kjo mos kështë
11: ndodhur. Mos ishë ndzehur, po, e kuptojë.
9: E kuptojë, edhe trojet, sepse a fillon që me Kasandrën, motra e Paridit, pa. Që ka parë ëndrën, që ky fëmijë, ata e qojnë Paridin të Barint.
11: Sjellja kundrejt që... Paridit ishe shumë e keqë.
9: Gjithsesi.
11: Okay. Edhe unë isha me Trojën.
9: Fitue. Po, e shikoj.
11: Po, isha me Trojën, do të them.
9: Është ajo pra thirrja me atë që quhet në anglisht underdog, ai që pritet mos fitojë.
11: Hot mund të ishte Brad Pitt. Nuk ka gjë. Unë me Trojën isha.
9: Isha me Eric Bana.
11: Kam lexuar libra me Hektorin. Po. Po, dhe Hektori shumë shumë lart.
9: Po Hektori ishte hero edhe më i rëndësishëm, sepse aktori ishte 100% njerëz.
11: Ishte kishte lezet.
9: Akili më fal.
11: Kishte lezet o Blendi.
9: Po, Akili kishte ishte i pa shpueshëm, me shigjet përveç tembrës.
11: Familjar ishte.
9: Po, burzot edhe.
11: Burzotëri.
9: Po,
11: sinqerisht. Nuk e di. Nuk
9: trim,
11: e di.
9: Trim, djalë trim.
11: Nuk e prisja nga grekët e lashtë këtë lloj shkrimi dhe këtë përfundimi, po nuk ka gjë.
9: Gjithsesi ne vazhdojmë me Trojën.
11: Do vazhdojmë programin.
9: Atëhere.
11: Pyetja e pamundur e fiton sot kujtimi me numrin që mbaron me 462100 euro nga Enzo Atini, bravo të qoftë. Sepse ka thënë që në ver mund të skuqet vërtet veza në rërën e shkretëtirës, sepse arrin temperatura aq të larta që e skuqin nga të gjitha anët, sepse dihet në një ver shumë të nxehtë dhe asfalti edhe vendet të tjera mund ta skuqin vezën deri diku siç ta tha edhe Blendi jashtë, por nuk e skuqin lart. Domethënë nga ajri nga poshtë, po. Kurse shkretëtira, domethënë rëra është aq e nxehtë deri te 10 gradë, sa që skuq totalisht problemi, siç po thonte profesor Vini, është pastaj si ta ham.
9: Shikoj, profesor, mendoj që nëse
10: aty është gjithçka.
9: Po, nëse marrim si një tigan, se nuk është e thënë që vezën ta thyesh mbi rër. Ti merr një tigan.
11: Pra e pret që ngrohet.
9: E lë në rër aty 2 minuta. Thyen vezët brenda tiganit, më duhet të bësh më pak gjallë nëse do, edhe pastaj
11: ti krip ti
9: krip. Çohesh futesh në çadrën e beduinëve, edhe ha aty me Gaddafin. A do vezën.
11: Çka ke Ronaldo, ju sot ishe i heshtur.
10: Jo, po shof, ke marrë shumë ngjyrë, je skuqur ti si një vezë.
9: Edhe ti dhe Simon se rrotullon fikën
11: më shumë. Gjithsesi sa i nat ka, sepse është shumë i zbet.
10: Është bura.
11: Po, është shumë i zbet edhe. Tashi, qatë përmi ka i ka
9: jetë. Tashi, si shke zemrën, ke lukurën është.
11: Okay. A, do e mendoj një nesër.
9: Okay. Atëhere, 616 është një djalë me emrin Mario, i cili është fituesi 100 eurove nga Optika Shqiptaro-Gjermane. Sot në mëngjes, Mario, i cili ka thënë se kënga e kuizit muzikor është Domino Dancing nga The Pet Shop Boys. Që që me këte mbyllim, ole, ole.
11: Na, na, na, na.
9: Ejkim? Mbaruam edhe për sot. Jo, luaj e kompleta shi.
11: Po, luaj e tani, filloje.
9: 9:41 minuta, ne ju themi mirë pafshim nesër, e miru dëgjofshim, ju lëmë Ronaldo në live from Tirana. Bye, bye.

0: Në Glob, sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: A e dini se një dit hospitalizim privat mund të kushtoj më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojnë më mirë së bashku.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Kuvendi i Shqipërisë mlidhet në këto çaste dhe paralelisht me punimet qytetarët janë thirrur në protestë para godinës së parlamentit. Për shkak të tubimit, forca të shumta policie kanë rrethuar zonën përreth godinës, ndërsa janë marrë masa të shtuara sigurie për mbarvajtjen e protestës dhe të seancës plenare. Në gatishmëri janë vendosur dhe autobot me ujë si pjesë e masave të policisë për menaxhimin e situatës në rast tensionimi. Ndërkohë, burime bëjnë me dije se sot mund të kemi dy seanca plenare pas njoftimit nga kryeparlamentari Niko Peleshi. Komisionet parlamentare mlidhen për ta shqyrtuar dhe më pas kuvendi për të miratuar. Në konferencë për balje me manipulimin e informacionit dhe ndërhyrjen e huaj Shqipëria dhe konteksti zjerimit, kryeministri Edi Rama deklaroi se siguria në ditët e sotme nuk matet më vetëm me fuqinë ushtarake, por edhe me aftësinë për të mbrojtur demokracinë, hapësirën digjitale dhe besimin e qytetarëve. Sipas kryeministrit, Shqipëria dhe Europa po përballen me një realitet të ri ku manipulimi i informacionit dhe ndërhyrjet e huaja përbën një kërcënim të drejtëpërdrejtë për demokracinë dhe institucionet, ndërsa theksoi se fuqia e një shteti nuk matet vetëm me madhësinë e ushtrisë, por edhe me aftësinë për të përballuar manipulimin e informacionit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky sot takohet në Londër me kryeministin e ri britanik Andy Burnham. Takimi shënon fillimin e një jave të rëndësishme diplomatike për Zelensky në kohën kur Ukraina po përballet me intensifikimin e sulmeve ajrore ruse dhe rritjen e numrit të viktimave civile.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ew, çfarë bisliku? Wow, diary kitchen.
3: Mos u shqetësoni.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutat e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin. Në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attinin, të gjithë sy tek ty.
6: Jay-Z, Blue Ivy Carter, Glory.
7: Disc of the day on Top Albania Radio.
8: The most amazing feeling I feel. Words can't describe it, the feeling for real. Baby, I paint the sky blue. My greatest creation was you. You. Glory.

0: The greatest of the day. Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj mirëseardhjen dhe për sot në program në Live from Tirana. Jemi drejtpërdrejti nga kryeqyteti i shqiptarëve në zemër të Tiranës, nga studiot qendrore të Top Albania Radio. Un jam Ronaldo Sharka, do të jem shoqëruesi juaj deri në mesditë 12:00 për gati 120 minuta në transmetim të drejtpërdrejtë. Ndërkohë që ora është 9:09 minuta, data është 27 korrik 2026, jemi në përfundim të muajit të 7. Të këti viti, temperaturat jashtë janë të fresta, pak vranësirë, kemi pasur pak minuta areshje të leta shiu mëngjezin e sotëm, një kohë perfekte për të freskuar në mes të ditëve të nxehta, pasi jo të leta ka qenë ditët që lam pasë, disa ditë në parë, kur Shqipëria po ashtu përfshi nga një val e fort e nxehti, ashtu se që gjendet pothuajse gjithë Europa këtë verë në Spanjë dhe në Francë për shumë, vendet janë në alert për shkak të zjarreve masive ku hektare pafundësisht në pyje po digjen. Gjithsesi, urojmë që dita e sotme dhe kjo javë të jetë e bukur, e paqtë, e mbar me lajme të mira për gjithë ju që po na dëgjojnë në këto momente. Ju që po na dëgjojnë në makinë, ju që jeni në trafik, që jeni duke shkuar në punë apo xhaje në punë, në zyrat tuaja apo kudo në botë nëpërmjet platformës digital. Kolegu im sot shoqërues është Wizy DJ, i cili do të përzihet për ju këngët më intomendit për t'ua bërë këtë ditë më fantastike. Vetëm pas pak kemi të tjera surpriza, ndërsa moti, për gjithë ju që jeni kurioz, kështu do të jetë gjatë gjithë ditës pothuajse, prandaj bëni mirë të mbani çadrën me vete. Ndërkohë që protesta ka nisur, protesta qytetare thirrur para kuvendit, ne do t'ju informojmë hap pas hapi se çfarë po ndodh nga aktualiteti politik dhe ai qytetar, ku brenda parlamentit sot pritet të mbahet seanca plenare, e jashtë i 10 qytetarë protestojnë kundra qeverisë dhe jo vetëm. Ecë muzikë të mirë Wizy dhe rikthehemi shumë shpejt në program. Un jam Ronaldo Sharka dhe ju po dëgjoni Live from Tirana.

0: favola.
1: Favola, hola.
2: Hola, la.
0: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja e doktorëve prapo vite këtu.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Vera

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ga bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
11: Live from Tirana.

Është momenti për të zbuluar shenjën më me shumë fat për ditën e sotme dhe atë më me pak fat. Dhe sipas astrologjisë, astrologëve ndërkombëtar, të cilët ne i mbledhim dhe i sillim ato për ju në program, shenja më e fat për sot, me që kemi hyrë tashmë zyrtarisht në sezonin e Luanit, është pikërisht Luani. Luani sot ka energji të fortë për të ecur përpara, për të spikatur dhe për të përfituar nga mundësitë të reja. Këshilla kryesore është të shfrytëzoj entuziazmin, por pa marrë vendime të nxituara. Ndërsa shenja më shumë sfida për sot, pritet të jetë Ujori. Ujori mund të përballet me tensione në marrëdhënie ose me njerëz që kërkojnë shumë prej tij. Vendosja e kufive dhe rujtja e qetësisë do ta ndihmojë Ujorin të kalojë ditën më lehtë. Kështu që uroj që këshillat tona t'ju kenë bërë punë për sot. E 22 është ora eksakte. Ne pas siglës do të shkojmë njëherë në muzikë të mirë shqiptare. Tek Jero është radha që vjen për kënaqësinë tuaj nga Mike, Lyrical Son, DJ PM and DJ Dax.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'kapse tjetër shtrenjtë.
6: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
9: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
10: Pranoni pagesa me kartë?
11: Po si.
12: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
13: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
14: O-Vital!
13: O-Vital, cilësi në katër stin.
15: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
11: Tirana.

Siç e dini, ditën e sotme do të mbahej seanca e fundit plenare, ndryshe siç ishte parashikuar të hënën e kaluar, njoftuan se do të kishte një tjetër seancë plenare sot në orën 10, e cila ka nisur ndërkohë që jashtë saj po zhvillohet protesta e radhës nga qytetarët. Është duke mbajtur pra protesta para godinës së parlamentit, ndërsa policia e shtetit ka marrë të gjitha masat e sigurisë për të parandaluar incidente apo për shkallëzime. Ndërkohë që ka nisur arrestimet e para nga policia kundrejt protestuesve. Një nga të shoqëruarit, i cili është arrestuar minutat e fundit, është një prej organizatorëve, le të themi kështu, Arben Kola, aktivist prej vitesh, i cili është shoqëruar nga policia minutat e fundit. Këto janë lajmet e fundit që vijnë nga protesta përballë kuvendit, e cila tashmë është kthyer në një lloj tradite, jo vetëm ajo e pasdites përballë kryeministrisë, por edhe sa herë që ka pasur seancë plenare. Siç e thash, pra, ndryshe nga siç ishte njoftuar që proteste që seanca e fundit plenare do të ishte të hënën e kaluar, u shtua edhe një tjetër seancë plenare sot, madje parashikohet që do ketë dy të tilla, një tashmë paradite e cila po mbahet dhe një pasdite ka njoftuar kryetari i parlamentit Niko Peleshi. Ndërkohë, ne do të shkojmë muzikë të mirë, do të rikthehem pak vite pas kur Madonna dhe Justin Timberlake, është ky Wizi apo jo? Jam sakt se tash për moment mos ndoshta po gaboj. Një prej hiteve të muzikës botërore e pavdekshme, shijojini me zërin maksimum.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshin dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Vera po nxehet në Aza Electronics me oferta që ndjekin. Edicioni veror sjell eventin më

0: Electronics. Micu juaj i çdo dite.
1: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Live from Tirana.

Mirë përshëndes nga Live from Tirana. Jemi dhe njëherë drejt për së drejti në Valet Top Radio dhe në kanalin numër 10 në Digital. Unë jam Ronaldo Sharka dhe ju po dëgjoni programin tuaj të preferuar të paraditeve si çdo vend tjetër. Ndërkohë që ora shënon 10:51 minuta, ne kemi rritur pothuajse në fund të pjesës së parë të programit. Vetëm pas pak në 11:00 do të vijë disa informacione të Rihanna Latun, ku do të informoheni se çfarë ka ndodhur 60 minuta të fundit nga vendi dhe bota. Dhe pastaj do të rikthehemi të tjera gjëra interesante në program. Momentalisht shkojmë tek Loco Loco, shijoni muzikën dhe shijoni jetën.

0: Elsa i gjenyet në qiellin e 9-ve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
1: Enzo Atini tani edhe me këstet e ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Death. Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this road.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
8: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
9: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karrige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
12: Nëse jeti pradioje,

0: Wait a minute.
1: You were chill at radio, Jenny.
2: Okay.
1: Oye, esta barbaria.
3: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio. Oye, esta barbaria.
3: Power FM. Radio.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Edhe në këtë edicion informativ të orës 11, në fokus kemi zhvillimet nga Kuventi, ku policia e përforcuar në radhë të saj me rreth 1500 efektiv në terren ka marrë masa duke bllokuar të gjitha hyrjet që të çojnë për teselia e parlamentit. Në Kuventin e Shqipërisë sot diskutohet mundësia e dy seancave plenare që do të ishin të fundit të këtij sesioni parlamentar dhe ndërkohë protestohet. Kryeministri Edi Rama nuk është i pranishëm në sallë. Pati edhe momente përplasjesh në tentativën për të çarë kordonin policor. Nga ana e bluve që përdorën dhe spray me piper, ka disa të shoqëruar me styre organizatori Arben Kola. Vezë dhe domate u hodhën drejt efektivëve. Protestuesit tentuan bllokimin e qarkullimit teksa më herët marshuan drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Ndërkaq me 75 vota pro në kuvend u vendos të futet në diskutim me procedurë të përshpejtuar huaja 302 milion dollar nga Amerika për pajisje ushtarake.
4: Top Albania Radio.
5: Sot nis aplikimi online për përzgjedhjen e 10 programeve të studimit në portalin U Albania. Maturantët kanë në dispozicion 6 ditë për të përzgjedhur deri në 10 programe studimi si hap i parë drejt regjistrimit në universitet. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro u ka drejtuar një mesazh duke i ftuar të kryejnë aplikimin brenda afateve të përcaktuara.
4: Sport.
5: Andrea Pirlo nuk do të jetë trajneri i Italisë, zyrtarizimi erdhi nga vetë Pirlo me një postim në Instagram ku shkroi kam vendosur të mos jem më kandidat për stolin e kombëtares italiane. Më pas publikoi një përditësim duke saktësuar postimin ku përpiqej të shpjegonte pozicionin e tij në lidhje me Fonbet. Pirlo theksonte se raporti im tij me Rusin kishte vetëm qëllime komerciale.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Shpit që farë të veri.
7: Iu, që farë pislikull.
6: Wow, dajë rëgishë.
7: Masë shpit.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
2: Po pres klienten e radhës.
1: Klienten?
2: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
3: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
4: Me kartë, ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha, jo, s'kemi po.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule. A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
10: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
11: A i njini vetit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ullëta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origjina jonë.
12: From Tirana.

përshëndes dhe një herë jemi drejt për së drejti në valët Top Albania Radio. Unë jam Ronaldo Sharka, po dëgjoni live from Tirana në javën në fundit të transmitimit për këtë sezonën, për që thëmë pasaj pushimet të mbara të gjithve. Ndërkohë që është e hënë data shënon 27 korrik 2026 me motë vranët jashtë për ju e dini kjo verë ka qënë shumë e nxehtë për valë të ndryshme, për valë të shpeshta të nxehtë në Europë ku ka përfshirë dhe Shqipërinë her pas here, por një valë e re të nxehtit pritet të përkeqësojë situatën pothuajse në pjesë më të madhe të Europës, por kryesisht në zjarret në Europë, pra, ndërsa temperaturat në disa zona të Francës pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celsius gjatë kësaj jave. Autoritetet franceze paralajmërojnë se kushtet e motit do ta vështirësojnë luftën me flakët, kur zjarfikësit po përpiqen të vënë në kontroll zjarret masive. Eric Brocardi, zëdhënës i Federatës Kombëtare të Zjarfikësve të Francës, tha se për neutralizimin e plotë të zjarrit do të nevojiteshin rreshje të dendura shiu për disa ditë. Ndërkohë që Komisioneri i Bashkimit Evropian për menaxhimin e krizave paralajmëroi se dëmet nga zjarret në Europë mund të tejkalojnë rekordet e mëparshme. Ajo shtoi se parashikimet për një tjetër val të nxehtë rrisin rrezikun për shpërthime të reja zjarresh në ditët dhe javët në vijim për një pjesë të mirë të Europës. Europa është përfshirë pra këtë verë nga zjarret e shumta pyjore të nxitura nga temperaturat ekstreme. Thatësira dhe era të forta duke detyruar mijëra persona të largohen nga zonat e rrezikuara. Këtë gjë e kemi parë kryesisht në Francë, pra, në zona të ndryshëm pyjore, por edhe në një pjesë të mirë të Spanjës. Luciferi e kanë quajtur disa duke bërë një paralelizëm me ferin, disa njerëz këtë situatë të nxehti në Europë. Uroj që të normalizohet sa më shpejt situata dhe të jemi sa më shumë të mbrojtur, pasi natyra është shumë herë më e fuqishme se ne. 11:12 është ora eksakte në këto momente. Policia protesta vazhdon përballë parlamentit me të shoqëruar, po dhe përplasje her pas here mes protestuesve dhe policisë, ndërkohë që ne do të shkojmë te California nga Jesse J.

0: Marina Oricum e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më

0: Baza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Live from Tirana.

Ka një sondazh nga World Best City, i cili zhvillohet çdo vit dhe përzjedh qytetin më të mirë në botë. Dhe imagjinojni pak se cili është padur qyteti më i mirë në botë për të vit, për vitin e 11 herave. Dhe është pikërisht Londra. Kryeqyteti britanik vazhdon të mbajë vendin e parë fal kombinimit të historisë së pasur, kulturës, hapësirave të gjelbra, restoranteve të njohura, muzeve të klasit botëror dhe lidhjeve të mira me pjesën tjetër të globit. Nga monumentet ikonike, të lagjet plot jetë dhe atraksionet kulturore, Londra mbetet një nga destinacionet më të dëshiruara për turistët nga e gjithë bota. Raporti vlerëson qytetet bazuar në faktorë si cilësia e jetës, atraktiviteti për vizitorët, kultura, infrastruktura dhe mundësia ekonomike, duke e vendosur Londrën në krye të listës për të 11-in vit radhazi. Kështu që me fat ato që jetojnë në Londër dhe kanë një jetë mirë atje, sepse është zgjedhur pra për të 11-in vit radhazi si qyteti më i mirë në botë. Në botë, kështu që vlen për të theksuar. It feels so good është radhës i vjen për kënaqësinë tuaj e 25 shënon ora eksakte në këto momente.

0: Oferta e verës tek Enzo Atini. Bli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Detektiver, prapo detektiv.
1: Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanik ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, s'ka pse tjetër shtrenjt.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: Live from Tirana. Yeah!

Snake, në rikthen në këto ritme elektrizuese live në program 11:40, është ora eksakte në këto momente, po dëgjoni live from Tirana, ndërkohë që dua t'ju flas pak për super ofertën e Digital. Pasi ju e dini që kampionati botëror mbaroi, por sezoni sportiv fenomenal vazhdon në Digital me gara të Formula 1, MotoGP, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhurat me paketën premium ekskluzivisht në Digital. Prandaj, vizitoni digital.al, abonohuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Ne do të shkojmë tek Maria Carey dhe ajo shikon është legjend, është siç thot Xhibani, e di që jam legjend, pse qesh Wizi? Maria Carey. Se s'mund ta them ndryshe. Pra në vend të es nuk mund të vendos a. Maria Joseph, a mund Joseph, themi do të Maria

0: audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik, deri më 8 gusht, në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qafsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: Shastisur.
8: A shu thua, të zume, e thoja shastisur.
7: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
9: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
10: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
11: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
12: Live from Tirana.
13: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

falenderuar të gjithëve për vëmendjen e treguar. Ne kemi rritur në fund të programit dhe për ditën e sot me Rita kemi një radhës do të jetë nesër. Deri atëherë unë ju lë në shoqërinë e këngës Kur dashuria vret dashurinë, kënduar nga një prej grupeve më ikonik të muzikës ndërkombëtare, Scorpions. Ridëgjojmë nesër.

0: death.
1: Njoftim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
0: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchio.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tën dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më

0: Baza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kariga ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetër shtreng.
2: Bli dy buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Nëse jeti pradioje,

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Kuvendi e ndërpreu seancën rinist pas 3 orësh pritet miratimi i marrëveshjes me Amerikën në kuadër të financimit të jashtëm ushtarak. Me 75 vota pro e kundërshtime nga opozita u miratua futja e akordit me Shtetet Bashkuara të Amerikës me procedurë të përshpejtuar. Taulan Balla u shpreh se marrëveshja e UAS prej 302 milion dollarësh është dëshmi e besimit të SBA-ve ndaj Shqipërisë. Sali Berisha akuzoi se kjo procedurë po bëhet në kundërshtim me kushtetutën dhe se Partia Demokratike nuk do ta votojë. Deri në rifillimin e kuvendit, marrëveshja kalon për shqyrtim në një mbledhje mes komisioneve të sigurisë dhe ekonomisë më pas votimin në seancë. Ndërka e qytetarët mbyllon protestën e paradites për të vijuar me tubimin e radhës në orën 19 po në Tiranë. Më herët policia nuk lejoi protestuesit të afroheshin godinës së kuvendit që ishte rrethuar nga të gjitha anët, pati momente tensione. Nga ana e bluve pati disa të shoqëruar me syre organizatori Arben Kola. Kryeministri dhe krye socialiste Edi Rama sot mbledh drejtuesit politik të qarqeve në fokus reforma territoriale. Në një konferencë kryeministri Rama tha se fuqia e një shteti matet edhe me aftësinë për të përballuar manipulimin e informacionit. Nisi aplikimi online për përzgjedhjen e 10 programeve të studimit në portalin U Albania. Maturantët kanë 6 ditë kohë. Sekuestrohen 2.6 ton kokainë në Portugali, arrestohet edhe një shqiptar. Parlamenti i Serbisë shqyrton mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Pentagoni rishikoi bilancin zyrtar të viktimave nga lufta me Iranin, 14 ushtarë të vrarë, mbi 400 të plagosur. Andrea Pirlo nuk do të jetë trajneri i Italisë, zyrtarizimi ka ardhur nga vet Pirlo me një postim në Instagram. Do që shkurt zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Meri Silda Doko.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Iu, çfarë bisliku?
4: Wow, dajë rikishe.
5: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë. Sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Oferta e verës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, në qendrën tregtare Teg, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.

0: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
1: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
0: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
1: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
0: Po robotika?
1: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
0: Dhe kjo ndodh këtu?
1: Në American British STEM Academy.
0: Dhe çfarë fiton fëmia?
1: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
0: Po regjistrimet?
1: Janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
2: Sekreti i pesto tigullio është jesa e rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shije të reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa istu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Baza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Jay-Z, Blue Ivy Carter, Glory.
3: Disc of the day on Top Albania Radio.
4: The most amazing feeling I feel. Words can't describe it, the feeling for real. Baby, I paint the sky blue. My greatest creation was you. You. Glory.

0: Gjilla, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, kanigë ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtreng.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kushton ban më kesh me vete? Edhe barista.

0: qëshmi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qafsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
0: Death. Një udhtim.
2: Remember. A wife.
0: Një hero.
2: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
0: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëdo.
5: Radio që dëgjohet.
6: Top Radio.
5: Në FM.
6: Digital
5: Radio
6: Store dhe Play Store.
5: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Me ndërprerjen e punimeve të kuvendit të Shqipërisë rreth 2 orë më parë për të rifilluar më 15 me miratimin e një akordi kredie me SBA-t, u ndërpre edhe protesta. Një grup protestuesish është vendosur para mjediseve të komisariatit nr. 1 për të kërkuar lirimin e të shoqëruarve. Me syre ishte edhe organizatori i protestës Arben Kola, i cili u lirua bashkë me disa të tjerë, mbetën vetëm 2. 5 alpinistë kanë humbur jetën në malin Elbras, maja më e lartë e Evropës, pasi u përfshin nga një stuhie fort gjatë ngjitjes. Sipas autoriteteve ruse, ekipet e shpëtimit arritën të evakuojnë trupat e dy viktimave, të cilët ndodheshin në një lartësi prej 5350 metrash. Më herë, dy alpinistë të tjerë u shpëtuan dhe u transportuan për të marrë ndihmë mjekësore, ndërkohë trupat e tre viktimave të tjera janë lokalizuar, por nuk kanë mundur të evakuojnë për shkak të kushteve të vështira atmosferike dhe erave të forta që vazhdojnë në zonë.
0: Sport.
1: Presidenti i FIFA Gianni Infantino ka reaguar ashpër ndaj kritikave që shoqëruan në organizimin e Kupës së Botës 2026, duke mbrojtur turneun dhe duke akuzuar kundërshtarët se po përpiqen të rrësojnë suksesin e tij. Në një letër të hapur të publikuar në rrjetet sociale, Infantino theksoi se botrori 2026 i zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksiku organizua me sukses, duke dëshmuar edhe një herë fuqinë e futbollit për të bashkuar njerëzit.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpi që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Vë, wow, dajë rëgishë.
3: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
3: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
8: Sekreti i pesto tigullio është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shije të reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
9: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
10: Ai mini betitë ujit Santana buron natyralisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlera tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uji, origjina jonë.

0: gör i kaffe. Ice coffee.
1: Cool up, cool up,
2: cool up.
0: Stay cool.
3: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Universiteti Aldent, me një godin të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thuami?
8: Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
9: Shkarko Speed Taxi Albania.
10: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskaks dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
11: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
10: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
12: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
13: In this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që ndjekin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU, teknologji inverter për freskitë më njëshme dhe kursim energjie 32.900 lekë.

0: Baza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
2: Besa Kokdima.
3: Dani kam frikë marrë besi festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
0: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Nëse jeti pra radioje,

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Partia Socialiste ka kërkuar përjashtimin e deputetit Agron Shehaj nga aktiviteti parlamentar për 60 ditë dhe referimin e rastit në SPAK pas incidentit të sotëm në Kuvend. Sipas socialistëve, Shehaj mori me forcë një dokument konfidencial që lidhet me Juan Ushtarake nga SBA, ndërsa gjatë ngjarjes mbeti e dëmtuar dhe një këshilltare e Kuvendit. Partia Socialiste pretendon se veprimet e deputetit mund të përbëjnë disa vepra penale dhe kërkon nisjen e hetimeve. Kryeministri Edi Rama njoftoi se Shqipëria do të ketë në fund të vitit 3 avion në pronësi të shtetit për shuarjen e zjarreve dhe përballimin e emergjencave. Ai bëri të ditur gjithashtu se ka propozuar shpërblim me një pak shtesë për të gjithë efektivët të angazhuar në luftën me flakët, ndërsa u bëri thirrje edhe bashkive të zbatojnë të njëjtën masë për zjarrfiksit e tyre. Zjarret masive vijojnë të përfshin Francën dhe Spanjën duke detyruar evakuimin e mbi 295.000 banorve. Situata më e rëndë është në jug perëndim të Francës, ku flakët janë afruar afër Bordos, ndërsa në Spanjë vatrat më problematike ndodhen pranë Madridit dhe në rajonin e Valencias. Ndërkohë, Franca po përballet edhe me përmbytje nga rreshtet e dendura duke rënduar më tej situatën e emergjencës. Inteligjenca artificiale po ndryshon mënyrën e leximit të librave, platformat e reja u lejojnë lexuesve të bisedojnë me përmbajtjen e një libri duke marrë shpjegime për personazhet, ngjarjet apo kontekstin gjatë leximit, ndërka autorët dhe botuesit kanë ngritur shqetësime për të drejtat e autorit, duke paralajmëruar se përdorimi i veprave pa licencë mund të cënojë të drejtat dhe të ardhurat e krijuesve.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Ew, çfarë bisliku?
4: Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u shqetëso.

0: capul în time.
1: Nektuloi gene asmola imenuk bendogja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
6: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Afshim, shihemi.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
9: Jay-Z, Blue Ivy Carter, Glory.
10: Disc of the Day on Top Albania Radio.
11: The most amazing feeling I feel.

0: Radio. TV. The next level.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Shastisur.
5: A shu thua, të zume, e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
6: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
7: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
8: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems. Makes a home.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Vote now. Votoni tani në topawards.topvisch.

0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezës akonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stinë.
0: Vera

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët të saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
1: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte, e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës, e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht të tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin, e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
7: Sa mirë bëm që erdhëm.
8: Kam pikun në mal, duhet bër patjetër një herë në jetë.
7: O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
9: Tomi, po ky ari ju.
10: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Nëse jeti pradioje,

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Kreu i partisë Mundësia Agron Shehaj mori nga salla e kuvendit një dokument të klasifikuar që lidhej me marrëveshjen ushtarake Shqipëri-SBA, pavarësisht rregullit që ai të lexoi vetëm brenda ambienteve të parlamentit. Shehaj tha se dokumenti i takonte dhe se riktheu më pas në kuvend, ndërkohë Partia Socialiste ka kërkuar përjashtimin e tij për 60 ditë dhe kallëzim në SPAK, duke akuzuar për shkelje të legjislacionit mbi informacionin e klasifikuar. Partia Demokratike nuk do të marrë pjesë në seancën e pasdites për miratimin e marrëveshjes së Huas prej 302 milion dollarësh nga Shtetet e Bashkuara. Kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi deklaroi se opozita e mbështet marrëveshjen por kundërshton procedurën e miratimit brenda ditës. Sipas tij, PD ka garantuar votën pro pasi të njihet me dokumentin dhe ka kërkuar që ratifikimi të bëhet të premten. Parkimi në kundërshtim me sinjalistikën mbetet shkelja më e përhapur në Dibër gjatë periudhës 1 deri në 26 korrik. Policia rrugore vendosi 1858 gjoba, shumica për parkim të parregullt. Kontrollet me radar, dron dhe mjete inteligjente do të vijojnë në të gjitha akset rrugore të qarkut. Tre persona u plagosën në një sulm me thikë në Paris. Dy prej të plagosurve janë gra në gjendje të rëndë dhe po marrin trajtim në spital. Autori i dyshuar është ndaluar nga policia, ndërsa hetimet për ngjarjen vijojnë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Çfarë bisliku.
3: Wow, sa e rekeshe.
5: Mos u shqetësoni.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Këtë verë, stil.

0: sociale, ose na vizitoni në dyqane tona zyrtare.
1: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, a i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, u dhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
2: Jay-Z, Blue Ivy Carter, Glory.
3: Disc of the day on Top Albania Radio.
4: The most amazing feeling I feel. Words can't describe it, the feeling for real. Baby, I paint the sky blue. My greatest creation was you. You. Glory.

Twist of the Day.

Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini sërish në emisionin e preferencave tuaja muzikore, një këngë për ty. Nisim këtë javë të re dhe si çdo e hën, kjo ditë vjen me ritmin e saj. Për disa është dita e planeve të reja, për të tjerë dita kur përpiqen të rikthehen në rutinën pas fundjavës. Mirpo sido që ta keni nisur këtë javë, shpresojmë që këtë orë t'ju sjellim pak muzikë të mirë, energji dhe një humor shumë relaksues. Thonë se mënyra se si e nis fundjavë shpesh dikon edhe mënyrën se si e vazhdon atë. Ndaj, pse të mos e nisim me këngët që na pëlqejnë, me një dedikim për dikë të veçantë, apo thjesht me një refren që na bën që të këndojmë pa e kuptuar fare. Për të rrohur në vazhdim, kolonën zanore e zgjidhni ju me këngët dedikimet për shëndetet tuaja që do na bëjnë shoqëri kudo që jeni, sigurisht dhe me mesazhe, kështu që vazhdoni të na kontaktoni. Kërkoni e nisim me të parën që vjen si përzgjedhja e DJ Anklo, The Fog, Been a Long Time. Ne ndjekim.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapset jetë shtrenjt.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'u mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po njëta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë nga ti me jash zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Një këngë për ty.

0: Mirëmëngjes Erik, të sërish në studio bashkëpunime me iPhone e midis Pitbull dhe Jason Derulo. Një përsëri muzikore që do të shkojë pikërisht për Florën. Faleminderit shumë e dashur për këtë ritme muzikore. Dhe tani jemi ende në momentet e para të rrugëtimit tonë, kështu që mezi po presim që ju na bashkojeni deri në orën 18.
1: Mezi po presim vërtet edhe kemi shumë dëshirë për të dëgjuar shumë sot. Përshëndetje të gjithëve edhe një herë. Është shumë kënaqësi që sot patjetër si çdo ditë tjetër të nisim edhe një javë të re së bashku për të dëgjuar edhe më shumë këngë, preferenca muzikore, për të ndarë shumë lajme me ju. Kemi shumë informacione për të komentuar, diskutuar edhe për të analizuar së bashku. Mbi gjitha mua më pëlqen shumë edhe rubrika tona të këshillave, ku ne japim disi mend
0: në një farë mënyrë, por që janë studime në fund të ditës që ne thjesht i shpalosim dhe i ndajmë çdo ditë këtu me ju. Dhe mezi po presim fakt edhe për bisedën tonë të përditshme, sigurisht nëpërmjet mesazheve tuaja zanore, por gjithashtu edhe nëpërmjet lojës tonë, një quiz që përbëhet nga një pyetje vetme. Dhe kjo pyetje sot është se në cilin sport përdoret termi love, pra dashuri, për rezultatin 0.
1: Okej, okay, është kjo pyetje që ne kemi për ju. Nxitoni për të na dhënë përgjigjet tuaja dhe një kupon nga Enzo Attini do të shkojë për fituesin. Shkojmë tani te Peggy Gou dhe Ira Star. Shumë përshëndetje për

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vera nuk

0: Tony, fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O, vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital,
4: cilësi në katër stin.

më të fundit me DJ Snake që titullohet Toka, një përzier muzikore që i takon pikërisht Marijës. Falënderit shumë e dashur. Dhe tani do të flasim pak për UNESCO-n që ka përfshirë Malin Olimp të Greqisë në listën e trashëgimisë botërore, duke njohur malin më të lartë të vendit për vlerat e tij të jashtëzakonshme natyrore dhe kulturore. Vendimi u miratua unanimisht në sesionin e 48 të Komitetit të Trashëgimisë Botërore në Busan të Koreas së Jugut, duke bërë Olimpin një nga vendet e pakta në mbar botën të përcaktuara si një pronë e përzierje trashëgimisë botërore si përëndësinë e saj kulturore, ashtu edhe për atë natyrore. I ndëruar me mitologjinë greke si shtëpia e 12 perëndive olimpike, Mali Olimp është gjithashtu një nga zonat më të pasura të biodiversitetit në Europë, dhe Mali është shtëpia e gati 2000 taksioneve bimore, duke përfshirë 10 specie që nuk gjenden askund tjetër në tokë, si edhe kafshët tjera të ralla dhe të egra. Okej, tani do të shkojmë te Lorin, Euphoria do të vi tani, një kërkesë muzikore që i takon Violetës. Faleminderit shumë dashur për këtë ritme, ne të përshëndesim.

0: mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post. Taksisti i lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
4: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Vera punzehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12

0: Plaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas!
9: A song for you! Top Radio! Një këngë për ty!

0: Good old days, apo Juan Crazy Surrendi, një përzim muzikore që i takon të Albanes, falëndërshëm dhe dashur për këtë ritme. Dhe tani do shkojmë te një këngë që në fakt përshkruan një moment shumë të veçantë, momentin kur shumë histori të ndryshëm, me shumë njerëz takohen në një kafene për të marrë atë pjenë dyre të preferuar të mëngjesit.
1: Është një ritual shumë i bukur që mund të bëj gjithkush edhe për të nisur ditën mbar. Mirë, ne do të sjellim pikërisht Susan Vega me një përzgjedhje që do të shkojë kësaj herë për Claudion. Ne përmbyllim këtë pjesë parë të emisionit, do të rikthehemi vetëm pas pak me quizin, gjithashtu edhe me disa lajme të tjera. Qëndroni me ne.

0: Villa, sjell last minute nga 24 orë deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola. Nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Kuvendi ka nisur shqyrtimin e marrëveshjes së Huas për 302 milion dollarësh nga Shtetet e Bashkuara për modernizimin e forcave të armatosura. Tauland Balle e cilësoi marrëveshjen historike dhe dëshmi të besimit të SBA-ve ndaj Shqipërisë. Ndërkohë, opozita nuk mori pjesë në seancë, duke kundërshtuar procedurën e përshpejtuar të miratimit, edhe pse deklaroi se mbështet marrëveshjen në parim.
3: Demokratët e quajtën antikushtetuese mbajtjen sekret të detajeve të marrëveshjes që krahas votës kundër paralajmëruan dërgimin e kushtetuese, Gazmend Bardhi.
4: Dhe procedura që ju po ndiqni, zoti kryetar, është konstatuar, po ju nuk i lexoni dhe nuk i respektoni vendimet e gjykatës kushtetuese, është konstatuar si antikushtetuese me vendimin numër 18 datë 23/2/2026.
3: Me kushtin që dëruajnë sekretin, krye parlamentari Niko Peleshi ftoi demokratët të lexonin marrëveshjen e kredisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
5: Çdo deputet i Kuvendit të Shqipërisë ka mundësinë, të drejtën dhe mundësinë shumë praktike të lexojë plotësisht marrëveshjen vetëm 5 metra larg nga kjo sallë. Pra, ju lutem, lexoni marrëveshjen dhe mos votoni marrëveshjen pa e lexuar, pa e studiuar dhe natyrisht pa u shqyrtuar në komisione.
3: Para demokratëve të vetme në kopje të akordit me Amerikën e rrëmbeu agron sheja, ndërkaq jashtë kuvendit Sali Berisha bëri të qartë që në fillim se Partia Demokratike nuk do të votonte, ndonse është pro.
6: Ne nuk votojmë në procedura antikushtetuese në mënyrë absolute. Ne jemi pro kredisë dhe shprehim mirënjohje.
3: Tauland Balla vlerësoi marrëveshjen.
7: Ky financim do të përdoret ekskluzivisht për modernizimin e kapaciteteve të forcave tona të armatosura, përmes programit Foreign Military Sales, duke financuar pajisje, sisteme dhe shërbime mbrojtjes sipas standardeve më të larta të NATO-s.
2: Para votimit në seancë, marrëveshja e kredisë mori dritën jeshile në një mbledhje të përbashkët mes komisioneve të sigurisë dhe ekonomisë. Ndërkaq, deputeti Agron Sheha i akuzohet për shkelje flagrante të ligjit për informacionin e klasifikuar në kuvend.
3: Përmes një letre dërguar Peleshit, Partia Socialiste kërkon referimin e Shehajt në SPAK për marrjen me forcë të akordit dhe dyshimet për keqpërdorimin e përmbajtjes së dokumentit.
2: Ndërkohë, krahas seancës plenare sot kishte edhe protest, më së shumti në formë marshimi. Policia kishte marrë masa duke bllokuar hyrjet kryesore rreth selisë së parlamentit dhe pamundësoi afrimin e protestuesve. Ata mbanin vezë domate të planifikuara për deputetët, por u hodhën bluve.
3: Momentet më të forta të tensionit u shënuan te kryqëzimi i rrugës Elbasanit, ku pati edhe të shoqëruar me shtyrë nismëtari Arben Kola. Me ndërprerjen e punimeve të kuvendit, protestuesit u grumbulluan tek sheshi Skënderbej dhe më pas vendosën t'i drejtoheshin komisariatit numër 1 për të pritur lirimin e protestuesve.
1: Top Albania Radio.
2: Në një konferencë, kryeministri Edi Rama tha se fuqia e një shteti matet edhe me aftësinë për të përballuar manipulimin e informacionit. Sipas tij, Shqipëria dhe vendet që afrohen me Bashkimin Evropian po përballen me më shumë sulme hibride dhe fushata dezinformimi.
3: Mënyrën e ndërhyrjes Rama e krahasoi me kalin e Trojës, ndërsa përmendi edhe revolucionin e flamingove si shembull të shfrytëzimit të hapësirës digjitale për manipulim.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
2: 10 automjete u përballen me pritje të gjata në pikat kufitare të Kakavijës dhe qafë botës me Greqinë, kjo për shkak të një greve të doganierëve në vendin fqinj. Në radhë mbetën qytetarë shqiptarë dhe turistë të huaj, ndërsa autoritetet tona bëjnë me dije se pezullimi përkohshëm i punës ishte njoftuar paraprakisht nga pala greke.
3: Kapen 2.6 ton kokainë në Oqeanin Atlantik. Në sekuestrimin e sasisë së madhe të drogës shohin një operacion i përbashkët i autoriteteve italiane, portugeze dhe spanjolle, në pranga ran 4 persona me styrë dhe një shtetas shqiptar me banim në Itali.
1: Lajme nga bota.
2: Zjarret masive vijojnë të përhapen në Francë dhe Spanjë duke detyruar evakuimin e mbi 295.000 banorëve. Flakët po favorizohen nga temperaturat ekstreme dhe errat e forta, ndërsa Franca po përballet njëkohësisht edhe me përmbytje pas rreshjeve intensive. Autoritetet në të dy vendet kanë shpallur masa emergjente për të përballuar krizën.
3: Shqipëria gatshme të dërgoj forca të mbrojtjes civile në ndihmë të Francës dhe Spanjës, dy shteteve që prej ditësh janë në luftë me zjarret, kjo u theksua sot nga kryeministri Edi Rama në një takim me zjarfikës dhe trupat e emergjencave civile në bazën ajrore të Farkës.
8: Që përcjell një shprehje të solidaritetit të gjithë kolegëve tuaj në Francë dhe në Spanjë. Ne kemi bërë edhe në të shkuarën, fal jush, dhe jemi gati ta bëjmë përsëri nëse na kërkohet. T'japim ndihmën tonë modeste në kuadrin e bashkëpunimit evropian të mbrojtjes civile.
2: Sulme armë në Shtetet e Bashkuara, tre persona humbën jetën dhe katër të tjerë mbetën të plagosur, mes tyre një fëmijë 2 vjeç. Në shënjestër ishte një festival ushqimor në Seattle. Policia amerikane arrestoi një të dyshuar, ndërsa vijojnë kërkimet për një person tjetër që dyshohet se u përfshi në shkëmbimin e zjarrit.
3: Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky sot takohet në Londër me kryeministrin e ri britanik Andy Burnham. Takimi e shënon fillimin e një jave të rëndësishme diplomatike për Zelensky në kohën kur Ukraina po përballet me intensifikimin e sulmeve ajrore ruse dhe rritjen e numrit të viktimave civile.
2: Sport. Andrea Pirlo nuk do të jetë trajneri i Italisë. Zyrtarizimi ka ardhur nga vet Pirlo me një postim në Instagram ku shkroi: "Kam vendosur të mos jem kandidat për stolin e kombëtares italiane."
3: Më pas publikoi një përditësim duke saktësuar postimin ku përpiqej të shpjegonte pozicionin e tij në lidhje me Fombet. Pirlo theksonte se raporti i tij me Rusinë ishte vetëm për qëllim komercial.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Hallaç.
3: Unë jam Erselda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
9: Mos u

0: nevoie de tulântime.
1: Nektologice nesvola imenuk benda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
4: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon, ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrolon gjithçka, por me Mini Casco kontrolon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
5: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Bëritëm, saj ke bon gnocchi soba noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidi ujë të ngrohtë, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shijshme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Saj ke bon, shumë të shijshme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga saj ke bon gnocchi soba noodles.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
7: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Your taste

0: Një gjëna në vjenë të bashkëpunim me Tom Misk, më i fundit me distyre, një përzim muskër që i takon Aleksandrë, ndërkor jemi rikthyer sërish në studio për pjesën e dytë e emisionit të preferencave tuaja muzikore. Dhe mua më duhet të them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Vodafone një ndër mbështetësit ton kryesor, ndërkohë do të flasim pak tani për një ishull të veçantë që ndodhet në Japoni. Kemi shkuar shumë larg në fakt, por është i njohur edhe si zilja e dashurisë ndryshe, një nga vendet më romantike për çiftet që vizitojnë këtë destinacion, dhe ne kishim dëshirë që të ndaleshim edhe të shpjegojmë më tepër se për çfarë bëhet fjalë edhe pse na kuriozoi kaq shumë ky ishull.
0: Dhe është më konkretisht ishulli Enoshima, që sipas traditës vendase çifti bie zile së bashku dhe mund të shprehë një dëshirë që zakonisht mund të jetë që dashuria e tyre të zgjas përgjithmonë. Kjo traditë lidhet me një legjendë të lashtë japoneze për një dregua dhe një perëndesh të bukur, dhe historia e dashurisë të cilëve thuhet se solli bekim për ishullin.
1: Përveç simbolikës romantike, Enoshima atërhesh vizitor edhe për pamjen mahnitëse mbi oqean, faltore tradicionale japoneze dhe atmosferën e qetë që ka kthyer në një nga ishujt më të veçantë për tu vizituar në Japoni.
0: Megjithatë, besimi se rënia e kësaj zile i garanton një dashuri të përjetshme është pjesë e traditës dhe folklorit lokal, kështu që
1: jo një fakt i provuar.
0: Por prapë se prapë, mendoj që kujt dhënat mund të ketë një lloj peshë shumë të bukur, kur vjen puna për shkak të historive të tilla si dashuria ose trimëria gjithmonë, ne mund të rikthehemi atyre historive të lezetshme ose mitologjike,
1: legjendave, miteve të ndryshme që qarkullojnë, edhe mes tyre bëhen libra, mes tyre zhvillohet imagjinata, mes tyre bëhen filma shumë të bukur. Dhe pse jo, ndonjëherë është ajo ndjesia dhe ajo energjia kur ti dhe e mendon që në këtë ishull, nëse on do shkoj, do të bëhet kjo mrekulli, kjo magji. Atëherë ti fillon ta besosh vërtet atë dhe ajo magjia duket se funksionon pastaj.
0: Po, edhe papritur jeta jote bëhet si një film ose si një jetë mitologjike, domethënë.
1: Të ishte bukur nëse do e vizitonit. Un kam shumë kuriozitet dhe sidomos pasi lexuam këtë lajmin. Mirë. Ne jemi ende duke dëgjuar këngët tuaja dhe presim ende të tjera që të na bashkojnë sepse rrugtimi jon është plot 3 orë deri në orën 18. Kemi mjaftuar shumë kohë për t'ju dëgjuar të gjitha dhe artistët tuaj të preferuar, qoftë shqiptar por edhe të huaj në të rast.
0: Dhe gjithashtu ju keni ende kohë që t'i bashkojeni quizit ton, një lojë nëpërmjet një pyetje të vetme që është se në cilin sport përdoret termi love për rezultatin 0. Dhe sigurisht që fituesi do të marrë një kupon nga Enzo Atini. Okej, tani do të shkojmë pak tek Hotel California. Eagles vjen tani për Kastrioten. Faleminderit.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Këtë verë,

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Një valere uljesh verore po vjen në Fashion Company. Marka tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Marka tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
4: Vera nuk

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pashkë këlqimin brenda jush.
1: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushtet.

0: do në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al. Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Karigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetër shtrenjtë.

0: Si think?
1: David DJ dhe në fakt duhet të themi që nuk ka gjë më seksi në botë se sa të tregosh ndjenjat e tua në mënyrë të sinqertë. Qoftë kjo duke qenë një person tjetër ose duke
0: larg. Po mua më ktheu kjo kënga në verën e 2009-s ku çdo gjë ishte perfekte. Ishte plazh, det dhe ti ishe mbrapa në makinë me xhamin hapur, me familjarët para që do të çonin diku. Nuk ka rëndsi do të pëlqente apo jo vendi, e rëndësishme është të shkoje në plazh.
1: Ose në ndonjë shkum aparte, nuk e di, orari drekës, pigu i vapës, deti shumë pranë, ose edhe, pishina,
0: edhe birë në dorë, edhe gjithka perfekte. Mirë, nuk ishte David i kolegu jonë, por ishte David DJ.
1: Po, dhe për zgjedhja i takon të pikërisht Mirelës, falënderit shumë.
0: Thank you, Mirela. Mirë, shkojmë pak tani dhe flasim për astrologji dhe për disa kombinime të zodiakut që duke sigur janë krijuar për këtë lloj romance. Dhe nuk shkojmë në spak, por as nuk largohen dot nga njëri tjetri.
1: Nëse ju ka të heshur ndonjëherë dikush që më pas ju ka thyer zemrën, shkaku mund të mos ketë qenë vetëm mungesa e komunikimit ose fakti që nuk ishte emocionalisht i qëndrueshëm ose e qëndrueshme, ndoshta ka pasur edhe lidhje me shenjën astrologjike.
0: Dhe sipas astrologes Catherine Weller, përplasjet më të forta romantike shfaqen shpesh mes shenjave që formojnë një kënd 90 gradë në zodiak ose që ndodhen drejt për drejt pranë njëra tjetrës në rrethin astrologjik.
1: Mirë, po megjithatë, ndryshe nga çmendohet zakonisht, kjo nuk do të thotë se automatikisht kjo marrëdhënie është e destinuar të dështojë. Por ja do të flasim më konkretisht me disa nga këto bashkëpunime me këto dyshet e shenjave të horoskopit dhe para është dashja dhe gaforia. Kjo marrëdhënie mund të shndrohet në një betejë të vazhdueshme mes personit emocional të ndjeshëm, gaforës, dhe atij impulsiv, dashit. Dashja përballet menjëherë me probleme, ndërsa gaforia ka tendencën të tërhiqet, të reagojë emocionalisht ose të mos i harroj fare ato lëndimet.
0: Kemi një tjetër dyshe që do ta themi pak më vonë sepse janë edhe disa shenja të tjera që kanë këtë sinastri quhet, një kënd 90 gradë që të formojnë edhe duke se ka edhe përplasje por edhe shumë dashuri. Watch me at my best është përzgjedhja që ishte takon Fionës.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmës.
4: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanik e ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejtë çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetër shtreng.
5: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha, jo, s'kemi po.
7: Taksisti i lagjes on every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte sikur po kërkonte postin.
8: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule. A keni post?
8: Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
6: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
8: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: veze zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfiton një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Një këngë për ty.
6: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: jo, jo, grua, jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen besh.
0: Atere, ti besh, u them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shika thro.
1: Jo, oval.
0: I rubinet isi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithë në një këtë.
0: Okej, si dhe qini.

0: lidhet vetëm tek Arion.
1: Dakord.
2: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
3: Po,
0: Arion është zgjidhja jonë.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
9: Me kartë, ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
11: Por ai tha,
10: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
11: Edhe këtu po e njëjta gjë.
10: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post.
11: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa me cash.
12: Disa i gjenyhet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
13: Një set vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
14: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Kuvendi ka miratuar me 74 vota pro marveshjen e Huas për i 302 milion dolarësh me Shtetet e Bashkuara për financimin e mbrojtjes. Votimi u zhvillua pa praninë e medjave gjë diskutimeve, ndërsa në sallë munguan deputetët e opozitës. Marveshja kaloi vetëm me votat e Partisë Socialiste. Sekretariati i Etikës në Kuvend mblidhet nesër për të shqyrtuar kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 60 ditë të deputetit Agron Shehaj. Partia Socialiste akuzon atë se mori nga ambientet e Kuvendit një dokument konfidencial për marrëveshjen e Huas me SBA-t dhe kërkon edhe referimin e çështjes në SPAK. Shehaj ka deklaruar se dokumenti i takonte dhe se e ka rikthyer. SPAK ka dërguar për gjykim 11 persona të akuzuar për trafik ndërkombëtar narkotikësh drejt Finlandës. Hetimi u zhvillua në bashkëpunim me autoritetet finlandeze përmes një skuadre të përbashkët hetimore. Të pandehurit akuzohen për trafik dhe prodhim narkotikësh në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal, ndërsa një person akuzohet për moskallëzim krimi. Dhoma avokatis në Tiranë ka ngritur shqetësimin për gjobitjen e avokatëve duke e cilësuar situatën diskriminuese. Kreu i saj Klodian Skënderaj tha se vetëm në kryeqytet janë gjobitur 40 avokatë dhe paralajmëroi mbledhje urgjente, si dhe mundësi bojkotimesh me nisjen e sezonit të ri gjyqësor. Rreshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar përmbytje në Rahovec, rrugët e qytetit, parkingu nën toksor, toka bujësore dhe oborre banesash janë mbuluar nga uji. Ekipet emergjente kanë nisur ndërhyrjet për pastrimin e zonave të prekura. Probleme me qarkullimin janë raportuar edhe në rrugët Feriza e Shkup dhe në disa zona të Gjakovës.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Iu, çfarë bisliku.
3: Ua, dajë rikishe.
5: Mos u shqetësoni.

0: tu lăntime.
1: Nektoloji genes volaime nuk bëndo gjatë.

0: from Iran Erzene.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Pse gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutat e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
7: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
12: Me kartë ju lutem?
13: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
14: Por ai tha,
13: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
14: Edhe këtu po e njëjta gjë.
13: A keni post?
14: Jo, s'kam.
13: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
12: Po ju?
13: A jo, nuk kemi post.
15: Bye bye bye baby.
13: Pajisur me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa edhe me cash.
16: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Për Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Jay-Z, Blue Ivy Carter, Glory.

0: Një këngë për son for you. Top. Një këngë për ty.
1: Top Top Albania Radio.
0: Një këngë për ty.
2: Jemi rikthyer, jemi sërish së bashku në këtë pjesë të tretë edhe të fundit dhe ndërsa ne do të flasim ende për astrologjinë edhe për çiftet më kaotike të zodiakut që duket që nuk shkojnë as pak por as nuk mund të largohen dot nga njëri tjetri, kanë një lloj dashuri urrëtie, por që në fund të ditës janë prapë bashk. Dhe ne ndërsa folëm për këtë sinastri, folëm për dashën dhe gaforën, kemi edhe të tjera çifte që duhet i përmendim.
3: Dhe ne do të vazhdojmë pikërisht me binjakët dhe Akrepi. Ky është një nga kombinimet më kaotike të tërheqjes astrologjike. Binjakët duan lëri, fleksibilitet dhe lehtësi, ndërsa Akrepi kërkon thellësi emocionale, besnikëri dhe transparencë të plot. Është një marrëdhënie që të bën të thuash o Zot, mirë, po me kalimin e kohës Akrepi mund të bëhet dyshjaruajtëse ndaj para, domethënë, të krijojë një lloj lidhje më të mirë me binjakët.
2: Kemi gjithashtu Luanin dhe Akrepët. Ky kombinim ka energjinë e një lufte për pushtet të maskuar si romans. Të dyja shenjat janë intensive si dhe pasionante, krenare dhe magnetike, por asnjëra nuk dëshiron ta lëshojë kontrollin.
3: Vazhdojmë me Virgjëreshën dhe Shigjetarin. Virgjëresha dhe Shigjetari janë në thelb planifikues përballë personave të paparashikueshëm. Virgjëresha kërkon vazhdimësi, strukturë dhe qëllime të qarta, ndërsa Shigjetari jeton për spontanitet, liri dhe aventurë. Virgjëresha mund ta shohë Shigjetarin si të papërgjegjshëm dhe jo të besueshëm, ndërsa Shigjetari mund të ndihet kritik ose i kufizuar nga nevojat e Virgjëreshës për rregull, por prap janë dy shenja që shkojnë.
2: Kemi ditër çift, kemi kombinimin e Demit dhe Ujorit. Ky është nga kombinimet më kokforta të zodiakut. Demi kërkon stabilitet, reativ dhe parashikueshmëri, ndërsa Ujori vlerëson pavarësinë, lirinë të pazakontur. Kështu që ata acarojnë pafundësisht njëri tjetrin, ndërkohë që çuditërisht mbeten të intriguar.
3: Vazhdojmë me Dashën dhe Virgjëreshën. Ky kombinim mund të shndrohet shpejt në një betejë mes instinktit dhe analizës së tepërt. Dashi lëviz shpejt dhe vepron në mënyrë impulsive, ndërsa Virgjëresha analizon me kujtesë çdo detaj përpara se të marrë një vendim.
2: Dhe së fundmi kemi Peshorën dhe Britsjapin. Peshorja është romantike, tërheqëse dhe përqendruar te marrëdhënia, ndërkohë që nga ana tjetër është Britsjapi praktik, i përmbajtur emocionalisht dhe ndoshta po përgjigjet emailëve në mendje, pikërisht ndërsa Peshorja po përpiqet të zhvillojë një bisedë të ndjeshme. Janë dy polet kundërta, po duket se prapë gjen atë rrugën mes njëri tjetrit. Mirë, këto ishin çiftet disi më të çuditshme.
3: Dhe ne vazhdojmë me këngë Sean Paul dhe Zimi Do It, një përzim muzikor që i takon Amarildos. Sweet.

Blackin, edicioni verorë si eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED

0: Baza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanigë ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
3: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
4: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
3: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
4: Shkencë, teknologji, inxhineri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
3: Po robotika?
4: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
3: Dhe kjo ndodh këtu?
4: Në American British STEM Academy.
3: Dhe çfarë fiton fëmia?
4: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
3: Po regjistrimet
4: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua! Honda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
8: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
9: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
10: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studion në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diploma Amerikane. Karrierë globale.
11: Një valere uljesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Spot.
12: Your taste, our taste. A song for you. Top Radio.
13: Encore un dimanche, je dis ça, chère. Encore un dimanche.

0: Në përzjedhjen e saj muzikorës apo ndoshim Gisele me Dimanche Midi Pil, një përzjedhje tepër e veçantë, nuk e di këto këngë franceze, sidomos të periudhën sigurisht na shijojnë shumë. Ka një lloj lezeti që është paksa unik, nëse mund ta cilësoj
1: këtë. Ka një lloj lezeti që Franca edhe kultura franceze na i tejon, më kujtohet Emily in Paris, si sa shumë zhurmë bëri, se si romanca zhvillohen në Paris, edhe se si është kultura aty, cappuccino, brioche dhe gjithçka dhe një grand baguette.
0: Nuk e di, pa e Franca është magjike. Në çdo cep e saj, në
1: çfarë Paris si qyteti i dashurisë, edhe duke sikur vetëm na...
0: edhe Côte d'Azur, jugu i Francës që është fantastik, nuk e di. Okej. Okay. Nuk e di, jemi në periudhë pushimesh tani, edhe sigurisht kemi shumë
1: çështje për to.
0: Të diskutojmë për këto vende. Mirë, po tani do të ndrojmë pak sa temë sepse do të flasim për disa strategji. Po për çfarë strategji?
1: Më pëlqen kur flasim për strategji, sepse mësojmë shumë edhe është mirë të mësosh taktika. Nuk është e lehtë të përgjigjesh me një herë një koment i therrës, me një kundërpërgjigje të zgjuar dhe shpesh mbetemi pa fjalë dhe vetëm më vonë, fatkeqësisht shumë më vonë, mendja na sjell përgjigjen që duhet kishim dhënë atë moment. Si mund të bëhemi më të zot në këto situata dhe sipas ekspertëve të komunikimit ekzistojnë 6 strategji që mund të na ndihmojnë.
0: Dhe kjo ndodh së gjithëve, po debatojmë për shembull me një koleg me bisedat të nxehta dhe papritur, një person lëshon një batutë të hidhur ose një përgjigje paksa brillante dhe ti mbetesh pa fjalë derisa ai buzëqesh me triumf. Pastaj sapo mbërrin në shtëpi, rikthen edhe një herë skenën në mendje, mirëpër ka disa filozofi. Për shembull, shprehjen e krijon një filozof me emrin Dennis në veprën Paradoksi mbi aktorin, që është një njerëz i ndjeshëm, për shembull si unë, introditur nga një argument i kundërt, kundër humbjes dhe fillimit dhe mendimit, në mënyrë që të zbresësh domethënë në disa shkallë.
1: Në atë kohë, duhet të themi që, domethënë, ka patur disa strategji, por një ndër strategjitë e para është kundërpyetja. Kjo strategji konsiston në përgjigjen ndaj një komenti fyes pa hyrë në konflikt me personin që e ka bërë. Në vend që ta kundërshtosh, thjesht përsërit fjalët që të goditën dhe kërkoj një shpjegim.
0: Strategji tjetër, për shembull, mund të jetë heshtja. Përballja një batute me heshtjen, për shembull, ndonjëherë mund të jesh shumë më mirë që mos reagosh fare, kështu mund të shmangësh pasojat e pakëndshme dhe kundërshtarit të mbetet i çarmatosur.
1: Një strategji tjetër është lavdërimi. Kjo strategji shumë efektive është nëse përdoret siç duhet, konsiston në të përgjigjurit ndaj një komenti arrogant, në një kompliment ose në një fjalë të sjellshme.
0: Diçka tjetër është të ndryshosh temën. Për shembull, mund të jetë më efektive të mos i përgjigjesh fare atij personi, por thjesht ta çosh bisedën në një drejtim ndryshe.
1: Mirë, këto janë disa strategji se si ju mund të kundërpërgjigjeni një momenti arrogant ose të sikletshëm. Too Easy është tani Tina Shej që do të vi me një përzjedhje të sugjeruar kësaj here nga Anisa. Ne dëgjojmë vetë.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me zero interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar përfitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
6: Vera, nga

0: Vizitoni fashion ton të Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
6: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Shtin, Erik Thien sërish në studio, bashkëpunime më i fundit midis Erej Strethi dhe Letri Vula, një përzim muzikore që i takon të Johannes. Një këngë të cilin ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards e websajtit topawards.topbizchannel.tv. Ndërkohë falenderoj shumë Johana për këtë ritme muzikore. Dhe tani do ndalemi pak te disa partnerë shumë të rëndësishëm, më shpikërisht Digital Blue që na shoqëroi tani dhe duhet të flasim pak për ofertën e radhës.
1: Për sezonin sportiv konkretisht veror fenomenal në Digital që vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Athletic Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhurat në paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lek dhe shikoni gjithçka. Mirë, shkojmë back tani tek një këngë latine. Juanes do të vi, është përzgjedhja që takon kësaj herë Klevisit. Thotë që kjo është kënga që dua të dëgjoj tani për momentin. Jam rrugës duke shkuar nga puna për në shtëpi dhe po ju dëgjoj, ju goca jeni shumë të mirë. Faleminderit shumë Klevis.
0: Shumë faleminderit. Ndërkohë sigurisht ne do të përshëndesim me përzgjedhjen tënde muzikore La Camisa Negra. Kjo këngë në fakt është shumë ritmike, mirë po flet për një humbje në dashuri. Po kujt po intereson në fund ditës? Kjo këngë është shumë e bukur.
1: Ta që humbin dhe fitojnë.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Alo, po vitë e ju, që këtu të unë shumë dha plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë. Kolegji Universitar I Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik I lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi I klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që I duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa I kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi pos. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye.

0: udhëtim të shkurtër drejt një destinacioni tjetër veror. Me këngën më të fundit nga Sophie Tucker, Barcelona, një përzier muzikore që i takonte Eonës, të cilën ne falenderojmë. Dhe më duhet t'ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri, një ditë për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ne po largohemi tani duke ju uruar që të kaloni një super bazite, super mbrëmje. Dëgjohemi sërish nesër në orën 15. Bëni çep, bëni planet bukura, edhe mos të tepronim.
0: E gabim. Jo, jeni edhe maksimum.

Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh

0: për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën. Zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karrige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18:00. Pas mbylljes së seancës plenare të kësaj të hënë, jashtë kuvendit ka pasur sërish tensione. Disa protestues i bën prit deputetëve jashtë duke gjuajtur me vezë. Gjithsesi nuk pati dëme, ndërsa policia ndërhyri më një herë. Pas kërkesës së Partisë Socialiste për përjashtim nga punimet e kuvendit për 60 ditë të agron shehajt, nesër sekretariati etikës do të mblidhet për shqyrtim. Më herët Partia Socialiste ka kërkuar marrjen e masës disiplinore ndaj deputetit Shehaj dhe referimin e çështjes pranë SPAK pas incidentit të ndodhur sot kur kreu i Partisë Mundësia rrëmbeu nga zyrat e kuvendit dokumentin konfidencial të ligjit për Juan nga SBA-ja. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se administrata e tij ka vendosur të pezulloj përkohësisht sulmet ndaj Iranit për t'u dhënë negociatorëve një mundësi tjetër për të arritur një zgjidhje diplomatike. Trump theksoi se SBA-ja mbetet e hapur ndaj dialogut, por paralajmëroi se opsioni ushtarak vazhdon të jetë në tryezë. Megjithatë, nëse negociatat dështojnë, jemi gati për veprime të forta ushtarake, u shpreh presidenti Trump.
1: Sport.
2: Federata Italiane e Futbollit po shqyrton emrin e Thiago Motës si kandidatin më të ri për postin e trajnerit të kombëtares në një përpjekje për të zgjidhur krizën e krijuar pas refuzimit të Andrea Pirlos dhe për të shmangur largimin e Maldinit dhe Leonardos nga rolet e tyre drejtuese. Mota konsiderohet profili që i përshtatet vizionit të Maldinit dhe Leonardos, një trajner modern, i aftë të punojë me futbollistët të rinj dhe mund të sjellë një frymë të re në kombëtare.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.

0: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
11: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
10: Atere, ti bezh, u them, parketi.
11: I hapur.
10: Po mirë, tu shika thro.
11: Jo, oval.
10: I rubin e visi.
11: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një këtor.
10: Okej, si dhe qire.
11: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord.
12: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
11: Po, Arion është zgjidhja jonë.
13: Top Radio.

0: Lady Gaga.
1: And you're listening to Lancho.
2: New hits now on Lancho.
0: Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në Lancho, në programin ku si gjithmonë ne shpalosim më të rejat nga bota e muzikës.
3: Përshëndetje dëgjuesve të Top Albania Radio, sot është një datë e shënuar në muzikë sepse plot 86 vite më parë platforma Billboard publikoi klasifikimin e tij të parë në histori duke shënuar fillimin e një epoke të re në industrinë muzikore.
0: Ndërkohë si sot në vitin 1976 Tina Turner kërkoi divorcin nga bashkëshorti i saj duke i dhënë fund një marrëdhënie të shoqëruar me vite abuzimi.
3: Në 1981-shin Stevie Nicks nga Fleetwood Mac është grupi ikonik në faks, publikoi albumin e saj të parë solo Belladonna, i cili u kthye në një sukses të madh.
0: Ndërkohë plot 43 vite më parë, në vitin 1983, Madonna debutoi me albumin e saj të parë në studio dhe 4 dekada më vonë ajo mbetet një nga ikonat më të mëdha të muzikës.
3: Në 1986-ën, grupi ikonik i pop rockut Queen u bën një nga grupet e para perëndimore në faks që performuan në Evropën lindore përpara rreth 80.000 fansave në Budapest.
0: Edhe në vitin 1996 Spice Girls ngjiten në vend të parë në Mbretërinë e Bashkuar me hitin debutues Wannabe, duke nisur epokën e famshme të girl power.
3: Kemi edhe një gjë tjetër në fakt.
0: Kemi edhe një gjë tjetër, ky do jetë një moment pak egoist, por gjithsesi un po zgjedh ta ndaj me ju, si sot 6 vite më parë në vitin 2020, un kam publikuar këngën time të parë Losing Game, e cila u bë pjesë e Top Awards një javë më vonë, duke debutuar në vendin e 29 dhe duke arritur kulmin në vendin e 2.
3: E shikoni çfarë talente që vetëm që ju flasin dhe ju ndajnë lajme shumë interesante, por edhe përfaqësojnë muzikën, pse jo?
0: Tani komplimentet na pëlqejnë të gjithë, po nuk di si të përgjigjemi.
3: Bukur, ne përgjigjemi me këngë si gjithmonë. Where She Come From nga Hugel dhe Quavo, mirë se erdhët.

0: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes on every cost. Askush s'u mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
4: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
5: Sekreti i Pestoti Gullio është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të Pestoti Gullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
10: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
11: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
12: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
11: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
12: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
11: Po robotika?
12: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
11: Dhe kjo ndodh këtu?
12: Në American British STEM Academy.
11: Dhe çfarë fiton fëmia?
12: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
11: Por regjistrimet
12: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
13: Ai njëni vetitë ujit Santana buron natyralisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlera tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumi dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uji origina jonë.

emision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Ritme shumë të bukura të hip-hopit edhe tipike verore në fakt nga Cypress Hill. Estamos listos, apo ndoshëm, ne jemi gati për kthehet në spanjisht dhe ne si Lancho jemi gati që të ndajmë titujt e lajmeve për cilat do të flasim deri në orën 20.
1: Duke e nisur me Katy Perry, e cila ka reaguar ndaj përdorimit të këngës së saj të famshme Firework nga shtëpia e bardhë.
0: Ndërkohë nga ana tjetër, Sam Smith u jep një shans artistëve të rinj, i ka hapur një derë, por se si qysh tek dhe sa e ka hapur derën e zbulojmë vetëm pas pak.
1: Ndërkohë kemi edhe një titull tjetër shumë intrigues, që ndoshta shumë për jush edhe mund mos ta kuptojnë, por gjithsesi do ta sqarojmë më vonë, kur trupi yt është pasuria jote, artistët që kanë siguruar pjesët më të famshme të trupit.
0: Shumë lajm interesant në fakt, jam shumë kurioz për reagimin e dëgjuesve tan. Në fakt, do doja që të kishim ndonjë kamerë kështu në çdo makinë që na dëgjon. Megjithatë, Tyla nga ana tjetër ka mohuar akuzimet për Mean Girl, pra që ka që është një gocë e keqe, është një diva që ka pak tangerlike dhe thotë jam thjesht e drejtë për drejtë.
1: Dhe ka ato mendimet e saj dhe ajo është zgjedh që të jetë shumë sinqert
0: bruto
1: për mendimet që ka, po është bruto tamam. Dhe ndërkohë nga ana tjetër, Britney Spears, kemi një përditësim lidhur me këngëtaren dhe legjendën e viteve 2000, ajo po në fakt po mendon të nisë një biznes të ri kreativ.
0: Mos është në një studio kështu koreografi, në një studio koreografike që kërcen edhe bën se ka fiksim, ajo të kërcej me kështu me thika me gjëra.
1: Ajo e ka fiksim, por do t'ju habis shumë se çfarë biznesi do të ketë dëshirë që të ngrejë.
0: Vetëm pas pak do ta zbulojmë, ndërkohë do të hidhemi tek kënga e radhës.
1: Jemi tek Dizzy Rascal, reperi i njohur nga Britania, ne ndjekim këngën So Hot.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që ndjekin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU.

0: Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitare, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse tjetër shtrenjtë.

0: shumë Lucas and Steve me këngën e tyre All I Know për të ndalur dashmë të gjithër hit shumë i suksesshëm dhe konkretisht po flasim për Firework ku në fakt Katy Perry ka reaguar ashpër pasi pikërisht kjo këngë u përdorë në një video të publikuar nga llogaria zyrtare e shtëpisë së bardhë në TikTok ku shfaqeshin pamje të sulmeve ushtarake amerikane ndaj Iranit.
1: Videoja shoqërohej me vargjet boom boom boom nga kënga dhe mbi shkrimin Iran has been warned, pra warned, pra Iranin e kemi paralajmëruar, gjë që shkaktoi reagim të menjëhershëm të artistes.
0: Ajo në fakt ka shkruar në rrjetet sociale pash me tronditje dhe zemërim përdorimin e firework në këtë video. Nuk kam dhënë miratim, nuk kam pyetur dhe nuk kam mbështesë në asnjë mënyrë këtë përdorim.
1: Ajo theksoi se e kishte shkruar këngën si një him shpresë, force dhe dëshirimi për njerëzit që kalojnë periudha të vështira, duke shtuar se përdorimi i saj për të shoqëruar pamje lufte bie ndesh plotësisht me mesazhin që ajo përfaqëson.
0: Katy Perry nuk është në fakt artista e vetme që ka kundërshtuar përdorimin e muzikës së saj nga administrata amerikane. Muajin e kaluar edhe Ariana Grande reagoi pasi kënga e saj titulluar Bye u përdor në një video promovuese të autoriteteve kufitare amerikane duke kërkuar publikisht që muzika e saj të mos lidhej me mesazhe të tilla.
1: Ti në këtë rast si artist ose artiste që të përdoret kënga pa një kontekst pozitiv, le të themi kështu, e vetmja gjë që mund të bëjë Katy Perry është pikërisht ky postim. Pse them këtë? Sepse ajo e ka shitur tashmë të gjithë diskografinë e saj dhe ka hequr edhe autorsinë të drejtave të autorit, kështu që kam përshtypjen se nuk ka çfarë bën më tepër përveç se të tregojë që ajo nuk bie nuk bëhet
0: nuk ka asociohet me këtë lloj postimi. Faktikisht po, gjithë artistët që nuk i kanë më të drejtat e këngëve të tyre mund të bëjnë vetëm këtë gjë, ndërsa ata më pas që e kanë, kanë lëshuar edhe e kanë lëshuar edhe njoftime për atë që quhet cease and desist në Amerikë.
1: Bukur, hidhemi tek Watch It Burn, pikërisht nga kjo artiste Katy Perry. For you.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copëz e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
7: Me kartë, ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post.
9: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
8: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Vera nuk

0: shtoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Sancho.

0: totally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun.
1: Shoot me.
0: I don't feel embarrassed even if I suck. I'm always craving an experience.
2: Në videoklipin në kësaj këngë shfaqet aktori Vincent Cassel, aktori ikonik në fakt me ato portretin e tij shumë interesant dhe intrigues, apo ndoshem Charlie XCX me këngën e saj më të fundit titulluar Camera, ajo ka lançuar dhe albumin e saj në fakt Music, Fashion and Film, që është pritur me kritika të çuditshme. Pra Pitchfork, që është platforma më kritikuese, më cinike, i ka dhënë 8.2, që është goxha rezultat, ndërsa njerëzit pastaj që i kanë qenë të apasionuar pas Brett në 2024-s kanë qenë disi të zgënjur.
3: Megjithatë, na duhet të themi që Charlie po kalon në një epokë të re të muzikës së saj dhe për këtë në fakt jemi shumë entuziastmir. Do të ndalemi tek Sam Smith, i cili ka nisur një bashkëpunim me BBC Introducing për të zbuluar talente të reja, të cilët do të kenë mundësinë të hapin koncertet e rezidencës së tyre në Mbretërinë e Bashkuar këtë vjeshtë.
2: Nisma do të përzihet 10 artistë të rinj, pra në ngjitje, të cilët do të performojnë përpara publikut në koncertet e Sam Smith në Manchester si dhe në Londër. Aplikimet do të jenë të hapura nga data 29 korrik.

0: konsoliduar të skenave ndërkombëtare, pse jo japin edhe një mundësi artistëve të rinj, sepse në fund të ditës rinia do ta mbajë gjallë muzikën, sepse kemi dhe kemi lloj-lloj nën rrymash, kemi techno, house, gjë që kam përshtypjen nuk e përfaqëson dot dikush i brezave më të hershme dhe duhet që rinia të japë atë spundon që të ecin përpara.
1: Plus, domethënë ka diçka në gjithë të diskutim. Një kjo, e dyta fakti që artistët e rinj sa më shumë kalon koha dhe aq më shumë sikur po vet përmbahen për të publikuar dhe për të dalë në përskena, dhe treta është një mundësi shumë e mirë për Mbretërinë e Bashkuar, pas ajo prej 2 vitesh tashmë po vuan një ndodhi shumë të keqe ose më saktë një fenomen ku muzika live nuk është më aq në fokus
0: asnjë qeveri. E vërtet, dhe të mendosh që artistët britanik janë shuar historikisht që kanë qenë cilësor. Nëse amerikanët kanë pasur disi kanë çeduar pra në live ose në produksione, anglezët jo. Kemi patur George Michael, Jesse J, që janë vokalist powerhouse, i thonë,
1: në Amerikë. Po, të jashtëzakonshëm.
0: Të jashtëzakonshëm.
1: Hidhemi tek Genesis Owusu dhe Kai, kjo është Human Again, në ritakojmë në pjesën e dytë. Get up off the dance floor. Get up and scream my name.

që djegin, edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 50

0: fekta të verës, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit, kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar, do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Still running on Christmas Day.
1: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek. Deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar thirrjen urgjente të mbledhjes së Këshillit të Legjislacionit për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së shqyrtimit me procedurë të përshpejtuar të marrëveshjes së Huas me SBA-n brenda të njëjtës ditë dhe pa u shpërndar paraprakisht deputetëve të pakicës teksti i marrëveshjes dhe relacioni shoqërues. Kreu i dhomës së avokatisë së kryeqytetit shpreti shqetësuar për gjobitjen e avokatëve që sipas tij po diskriminohen. Dhoma e avokatisë paralajmëron se do të thrasë mbledhje urgjente për këtë situatë e po ashtu me nisjen e sezonit gjyqësor në shtator do të bëhen gati për bojkotime. Vetëm për Tiranën rezulton se janë gjobitur nga gjykatat me seli në kryeqytet 40 mbrojtës, të cilët sipas asaj që raportohet nga dhoma e avokatisë në Tiranë, kishin paraqitur kërkesën për shtyrjen e seancave për shkak se e kishin të pamundur, duke qenë se kishin gjykime të tjera. Zjarret masive vijojnë të përfshin Francën dhe Spanjën, duke detyruar qindra mijë banorë të braktisin shtëpitë e tyre. Deri tani mbi 295.000 persona janë evakuuar në të dy vendet, ndërsa mijëra zjarfikës të mbështetur nga avion dhe helikopter vijojnë betejën me flakët që po favorizohen nga temperaturat ekstreme, thatësira dhe errat e forta. Situata më e rëndë mbetet në jug perëndim të Francës, ku zjarri në rajonin Gironde ka avancuar deri në rreth 15 kilometra nga Bordeaux.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
3: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
12: The best. Lancho.

0: hotel, aha, mirë, në rregull. Super gafë kjo për fund vit.
1: Për surprise kjo.
0: Për surprise, ora këto hotele shumë shtrenjtë janë bërë more, sepse po shikoja ca dripe tani për shkakun që kisha dëshirë të bëja nga gushti, po si ka mundësi më janë bërë sikur i kanë hotelet ato krevatet me flori.
1: Ktheu jemi te Lancho, nuk po
0: shpoqem. Jemi te Lancho dhe nga Lancho. Nga Lancho do flasim për trupin. Pse? Sepse lidhet me muzikën disi, për disa në fakt për emrave më të mëdhenj të muzikës, talenti nuk është vetëm ia gjë me vlerë. Disa artistë kanë vendosur të sigurojnë pjesët e trupit që lidhen drejt për drejt me karrierën e tyre, duke nënshkruar dokumenta sigurimi, le të themi kështu,
1: politika
0: sigurimi me vlera marramëndse.
1: Dhe ndoshta pak është pak e pazakonta dëgjosh, sepse të sigurosh pjesën, pra sigurimi për gjithë ata që nuk po e kuptojmë është si insurance, pra sigurimi yt personal, siç është sigurimi shëndetësor, por në këtë rast vjen për pjesën e trupit.
0: Për makinën, për shtëpinë. Për shembull Jennifer Lopez duhet siguroj të pas me ta absolutisht. Sepse ka bërë jo karrierë me ato, po nuk di.
1: Po, Pearl. Ndërkohë Taylor Swift, për shembull, ja një shembull që ju të keni parasysh se për çfarë po flasim, ajo ka siguruar këmbët e saj për 53 milion dollar, një prej politikave më të shtrenjta në industrinë e muzikës.
0: Nga ana tjetër, Bruce Springsteen ka siguruar zërin e tij për 22 milion dollar, duke mbrojtur instrumentin në fakt që e ka bërë ikonën e rockut.
1: Për Taylor Swiftin po mendoja, ore pse ka siguruar këmbët, po në të njëjtën kohë keni parasysh që Taylor Swifti i ka, kur flasim për këmbët, nuk flasim vetëm për shputën, flasim komplet për këmbët.
0: Tani 1.78 e gjata, jo, po patjetër që do t'i siguroj këmbët.
1: Sigurisht, po dhe është super sportiste, unë kam parë këto video që nxirin muskujt e Taylor Swiftit ndërkohë që performon. Rihanna ka siguruar këmbët gjithashtu për 1.5 milion dollar, ndërsa Miley Cyrus ka siguruar gjuhën e saj për 1.4 milion dollar, një tipar që është kthyer në pjesë identitetit të saj artistik.
0: Po mirë, po nëse i dëmtohet gjuha për shkak të kësaj Miley, si do ja bëj Miley? Kush do ja paguajë atë gjallë?
1: Ja, për shkak. Edi çfarë mendoja, nëse Miley Cyrus nesër pas nesër zgjedh të bëjë ndonjë pierce në gjuhë, do e paguajë vetë atë sigurimin,
0: do të mos problem. Mirë, vlen në fakt të përmendë që Rihanna i ka siguruar këmbët për 1.5 milion dollar në vitin 2007, sepse kush e di sa do t'i vlerësoheshin këmbët tani që është edhe perandoresha e Fenty Beauty-t. Mirë, në industrinë e muzikës në përgjithësi, në fakt, ku performanca dhe imazhi janë pjesë thelbësore e suksesit, sigurimi i aseteve më të vlefshme në këtë rast nuk është as pak i pazakontë. Për këtë artist, trupi nuk është vetëm pjesë e skenës, por një pasuri në fakt që meriton të mbrohet.
1: Shumë interesante kjo dhe diçka që nuk e

0: dëgjuar ndonjëherë më
1: parë. Asnjëherë.
0: Kështu që është vërtet një lajm interesant. Faleminderit David që na e sollet. Mirë, do të hidhemi tashmë tek Fade, tek personazhi i rrymës latine. Hidhemi tek Azon de Ke. Et

0: Plaza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
3: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Shastisur.
5: A shuthuat, se unë e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes, shastisur.
5: Meri
4: Sheo, në astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
6: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
7: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
8: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
9: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
8: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
9: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
8: Po robotika?
9: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
8: Dhe kjo ndodh këtu?
9: Në American British STEM Academy.
8: Dhe çfarë fiton fëmia?
9: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
8: Por regjistrimet
9: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.

0: dëgjojmë Bring Me Down ose ndryshe Bad Love nga Biscuits për të kaluar tashmë në një tjetër lajm më shumë interesant sa i takon Tyler. Ajo në fakt ka reaguar ndaj etiketimit si një personazh mean girl, pra si një vajzë e pasjellshme, duke thënë se perceptimi vjen nga mënyra e saj e sinqertë dhe drejt për drejtë e komunikimit.
1: Në një intervistë për The Ebro Show, këngëtare 24 vjeçare tha se konsideron veten një person të sjellshëm, por pranoi se është shumë e hapur me opinionet e saj.
0: Ajo konkretisht u shpreh: "Unë dua të mendoj se jam e mirë. Thjesht jam shumë e drejtë për drejtë dhe me opinione nga vendi nga vi, pra në Afrikën e Jugut ne thjesht flasim hapur. Gjërat nuk janë aq serioze."
1: Tyla gjithashtu tregoi se ndonjëherë ka të vështirë të përshtatet me rregullat e industrisë së muzikës. Ajo madje tha se menaxherët shpesh përpiqen ta kontrollojnë më tepër, duke i kërkuar të jetë më e kujdesshme me atë që publikon.
0: Dhe gjithmonë më thon, thot ajo, "Tyla, lëre telefonin, mos bëj video, mos fol. Ndoshta duhet të dëgjoj, por dua të jem ende një vajzë 24 vjeçare dhe të jetoj jetën time."
1: Aktualisht Tyla po promovon albumin e saj të dytë A-Pop, një projekt në fakt që sipas saj synon të zgjerojë idenë se çfarë mund të jetë një yll afrikan i popit.
0: Ajo konkretisht ka shpjeguar se A-Pop do të thot African Pop. Dua të tregoj sa alarmishme janë dhe sa shumë ndikime kanë pasur duke u rritur. Dua ta sjell pjesën afrikane në muzikën pop.
1: Albumi i ri përfshin edhe bashkëpunime me artistë të tjerë, përfshirë këtu Zara Larsson, artistën suedeze, ndërsa Tyla thot se nuk po ndjek një formulë të vendosur, të le të themi të ngurtë për karrierën e saj, por po krijon rrugën e saj ndërsa ecën përpara.
0: Dhe kjo ka funksionuar shumë mirë për të. Deri tani, në fakt Tyla është një ndër artistët më streamed nëpër platforma të rrymës Afrobeat, gjë që e ka konsoliduar shumë herët në industri.
1: Shumë interesante. Në fakt unë asnjëherë nuk kam menduar për Tyla që ka qenë negative. Mund të menduar për lloj-lloj artistësh të tjerë, për shembull Mariah Carey, më duket disi kështu tangerlikse, sikur i peshon një çik ato, po megjithatë, unë them hidhemi dhe dëgjojmë Tylën.
0: Hidhemi dhe dëgjojmë Tylën, kjo është Is It Love?

0: prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
1: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, shihemi.
3: Që prej 1787-s, Utho dhe balsamike italian ve Ponti. Ne punojmë me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzgjedhura Rushi, numër 1 në Itali.
4: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose i jani pranzyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: Sapo do qen Fireflies dhe jo, nuk është You Would Not Believe Your Eyes nga Owl City, por është kënga më e fundit nga Martin Garrix dhe U2, një super bashkëpunim ky.
1: Super bashkëpunim, kaq i bukur në fakt saqë na çon drejt te një lajm akoma dhe më frymëzues. Për çfarë bëhet fjalë?
0: Bëhet fjalë për Britney Spears, e cila ka zbuluar se po mendon të largohet për pak nga rrjetet sociale dhe të nisë një projekt të ri kreativ.
1: Këngëtarja 44 vjeçare u rikthye në Instagram në platformën më të famshme ku ajo poston të gjitha videot e saj, ndonjëherë edhe qesharake, pas një periudhe mungese ku publikoi disa foto nga jeta e saj e përditshme, përfshirë edhe një palë çorape pilatesi. Në postim, në fakt, Britney tregoi se kohët e fundit ka dëmtuar këmbën dy herë pasi vazhdon të kërcej për veten e saj.
0: Dhe për këto që e ndjek tashmë, duhet ta them
1: këtë.
0: Ajo ndërkohë thot, po mësoj të jem më e sjellshme me veten. Kohët e fundit po kërcej për veten time dhe kam lënduar këmbën dy herë.
1: Gjatë rikuperimit, artistja tha se ka gjetur qetësi tek aktivitetet krijuese dhe se po mendon të krijojë biznesin e saj me produkte artizanale.
0: Dhe ajo konkretisht thot, po mendoj të nis një biznes interesant duke bërë sapun dhe qirin dhe ndoshta të largohem nga Instagrami.
1: Pse është bërë kaq trend ky biznesi me qirinja, me sapune, me gjëra wellnessi? Domethënë kam përshtypjen se duhet të ketë vërtet lek ose kërkesë për këtë lloj biznesi.
0: Dhe përposa asaj ndoshta është edhe pak terapeutike, sidomos për Britney, e cila ka kaluar dhe periudha shumë të vështira.
1: Bukur, ajo nga ana tjetër ka ndar pamje nga një projekt ku punonte një llamb prej xhamit të ngjyrosur, duke treguar se i pëlqen të merret edhe me gjëra të vogla krijuese.
0: Ky postim vjen rreth 3 muaj pasi Britney përfundoi në një program riabilitimi pas një incidenti në drejtimin e makinës apo një automjeti në drejtimin në ndikimin e alkoolit. Ajo dënua me një vit periudhe prove dhe një program 3 mujor për DUI.
1: Ndërkohë këngëtarja duket se po fokusohet tek një fazë më e qetë e jetës larg presionit të industrisë së muzikës dhe më pranë projekteve personale.
0: Dhe për mendimin tim, nëse mua do më pyesnin nëse do të mendoja nëse Britney do të rikthehej në industrinë e muzikës, kam frikë se jo.
1: Unë do doja shumë që Britney të rikthente atë tingullin e saj karakteristik të viteve 2000, po sikur nuk pi më lëng, sikur nuk pi më
0: ujë pilafi.
1: Bravo, si e ka, si e shaj shpreha më.
0: Nuk mban
1: nuk më ujë pilafi.
0: A shumë duket?
1: Nëse Katy Perry e provoi me Woman's World edhe me albumin 143, edhe pikjati shkuan shitjet edhe nuk heci fare.
0: Kështu që ndonjëherë thjesht duhet të gjesh mënyra për të rishpikur veten.
1: Bukur, hidhemi tek Pitbull dhe Jason Derulo, dy artist ikonik që vinë me Privacy.

0: dëm pajisjen tëndet vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
2: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qafsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emre, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: Sa pëndojshme Animal nga grupi vajzave ikonik në fakt Cat's Eye, për të hedhur tek një tjetër vajz që është ikonike, por është ikonike edhe nga prindrit e saj, sepse hyn në kategorinë e Nepo Babies.
1: Hyn tek Nepo Babies dhe konkretisht do të flasim për Gracie Abrams, e cila në fakt ka shënuar një nga momentet më të mëdha të karrierës së saj, duke arritur për herë të parë vendin e parë në klasifikimin amerikan Billboard 200 me albumin e saj të tretë Daughter from Hell.
0: Albumi regjistroi 124,000 njësi ekuivalente albume shitjesh, pra në javën e parë të publikimit, duke i dhënë këngëtarës edhe javën më të suksesshme deri më tani për nga shitjet dhe transmetimet.
1: Më herët Gracie ishte ngjitur deri në vendin e dytë me albumin The Secret of Us në vitin 2024 dhe pas lajmit të suksesit të ri, artista falënderoi fansat në Instagram duke shkruar se kjo arritje ishte e çmendur dhe tërësisht faltyre.
0: Gracie është bërë një nga emrat më të komentuar të muzikës së re pra kësaj epokës së fundit Gen Z, më pëlqen mua ta them, edhe për shkak të debatit rreth faktit se është vajza e regjisorit të njohur J.J. Abrams. Vetë këngëtarja ka pranuar se e kupton diskutimin për privilegjin në fakt, duke thënë se mbështetja që kishte në fillim i dha asaj mundësinë të fokusohej te muzika.
1: Ndërkohë albumi përfshin edhe këngën titulluar Imaginary Friend, të shkruar bashkë me partnerin e saj, aktorin Paul Mescal, dhe Gracie ka thënë se dëshiron ta fshehë këtë, se nuk dëshiron ta fshehë këtë pjesë të së saj, pasi përvoja krijuese me të i ka sjellë shumë lumturi.
0: Mua nuk është se më ngjit shumë Gracie Abrams, me thënë të drejtën, por unë nuk para e dëgjoj atë lloj muzike. Pra, jo se ajo është e patalentuar, thjesht kam shtypjen se i përkon një tjetër audiencë muzika e saj, si edhe Olivia Rodrigo për shembull.
1: Ne e urojmë për suksesin e saj, ndërkohë hidhemi te Gabriela Chilmi, këngëtare australiane me Why Are You Hanging Around.

0: në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
8: Jay-Z, Blue Ivy Carter, Glory.

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për rastin kur Agron Sheha i rëmbeu dokumentin e klasifikuar të marrëveshjes me SBA-n dhe u largua me vrap nga kuvendi. Kreu i qeverisë mante një video e nga momenti kur Sheha i largohet me dokumentin e akuzon kreun e partisë Mundësia si një ballist që sipas tij vërteton se vesi del me shpirtin. Ai gjithashtu i bëri thirrje prokurorisë që t'i tregoj vendin e përcaktuar nga ligji. Sekretariati Etikës në Kuvend mblidhet nesër për të shqyrtuar kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 60 ditë të Shehait. Partia Socialiste akuzon atë se e mori nga ambientet e Kuvendit një dokument konfidencial për marrëveshjen e huas me SBA-n dhe kërkon edhe referimin e çështjes në SPAK. Shehai ka deklaruar se dokumenti i takonte edhe se e ka rikthyer. Mbahet sot protesta e 58 kundër kryeministrit Edi Rama, ku shqiptarët kërkojnë ndërheqjen e tij. Ashtu si për çdo natë tashmë, qytetarët u mblodhën në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt kryeministrisë. Ata kërkojnë largimin e politikës së vjetër dhe bëjnë thirrje për Shqipëri të re.
3: Sport.
2: Zhvillimet e rëndësishme kanë tronditur Federatën Italiane të Futbollit. Paolo Maldini dhe Leonardo kanë dhënë ndërheqjen nga detyrat e tyre duke hapur një kapitull të ri në garën për trajnerin e ri të kombëtares italiane. Ndërheqja e dy drejtuesve vjen pasi Andrea Pirlo njoftoi publikisht se nuk është më kandidat për stolin italian. Largimi i Maldinit dhe Leonardos i ka hapur rrugën e rikthimit të Roberto Mancinit, i cili tashmë konsiderohet si favoriti kryesor për të marrë drejtimin e azzurrëve.
1: Kjo është Top Albania Radio.
4: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Iu, çfarë bisliku.
4: Ua, wow, diary kitchen.
5: Mos u

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule. A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së ADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
10: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
11: Disa i gjenyjet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
12: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Jemi rikthyer sërish së bashku të dashur dëgjues të Top Albania Radios, tashmë për të zbuluar 5 vendet e para të klasifikimit të The Top List.
1: Në vend të 5 kemi sërish atë vajzë që të gjithë duan shumë dhe ajo përcjell shumë energji pozitive. Eglitako vjen me gabime.

Kyba shpunim na ka zën të pa përgatitur, sepse yll limani njihet që thyen zemra, ndërsa Rina duket se i shkel me këmba të zemrat me arrefin që ka pas bërë vitet e kaluara. Ato bashkojnë fuqit në fakt për të sjell pa ty vendi i katërt.

3. Në vend të tretë kemi një super po super bashkëpunim mes dy yjeve, njëri në Shqipëri e tjetri në të gjithë botën. Kemi në fakt Dhurata Dorën dhe DJ Snake me Toka.

number two. Emo Mateo Bori, Emo Mateo Bori, çnake bërë me këtë këngë dhe sidomos çka e ke bërë Brikenës, me thënë të drejtën. Vendi i dytë kur të jesh larg.

Në vend të parë kemi një super, po super hyrje të re, një bashkëpunim mes dy divave, në fakt njëra rumune dhe tjetra shqiptare, janë Alina Eremia dhe Elvana Gjata me këngën Closure.

0: Mitur e pakujtuar u përmbyll dhe një tjetër super episod i Lancho.
1: Dhe do na marrin shumë malli me thënë të drejtën për Lancho, sepse është java e fundit që Lancho do të jetë në transmetim për të nisur sezonin e ri në shtator.
0: Dhe ne do të rikthehemi nesër në orën 18 për të ndarë me ju shumë lajme të tjera nga bota e muzikës. Ju qëndroni në valët e Top Albania Radio, ne ju përcjellim me Sweet July nga Take That. Ju kalofshi sa më bukur.
1: Natën e mirë. Okay.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakton në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish. Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Top Radio.

0: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi, ti qafsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Bëritëm, sa i kebon Yoki Soba Noodles, makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta, hape kutin, hidi ujtë ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i kebon, shumë të shishme dhe të shpejta, zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i kebon Yoki Soba Noodles.
7: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
8: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Zbuloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Kartju, lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
0: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Vote now. Votoni tani në topawards.topfish.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroj shtëpisë gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po unda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yllë.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Top Radio. What's next?

0: Vasco, non trovi il bagno a radio.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar thirrjen urgjente të mbledhjes së Këshillit të Legjislacionit për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së shqyrtimit me procedurë të përshpejtuar të marrëveshjes së Huas me SBA-n brenda të njëjtës ditë dhe pa u shpërndar paraprakisht deputetëve të Pakicës, teksti i marrëveshjes dhe relacioni shoqërues. Kreu i dhomës e avokatisë së kryeqytetit shpreti shqetësuar për gjobitjen e avokatëve që sipas tij po diskriminohen. Dhoma e avokatisë paralajmëron se do të thras mbledhje urgjente për këtë situatë e po ashtu me nisjen e sezonit gjyqësor në shtator do të bëhen gati për bojkot. Vetëm për Tiranën rezulton se janë gjobitur nga gjykatat me seli në kryeqytet 40 mbrojtës, të cilët sipas asaj që raportohet nga dhoma e avokatisë, kishin paraqitur kërkesën për shtyrje të seancave për shkak se kishin të pamundur duke qenë se kishin gjykime të tjera. Zjarret masive vijojnë të përfshin Francën e Spanjën duke detyruar qindra mijë banorë të braktisin shtëpitë e tyre. Deri më tani mbi 290.000 persona janë evakuar, ndërsa mijëra zjarrfikës të mbështetur nga avione e helikopter vijojnë betejën me flakët. Situata më e rëndë mbetet në jug perëndim të Francës, ku zjarri në rajonin Gironde ka avancuar deri në rreth 15 kilometra nga Bordeaux.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
4: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
3: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
4: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
3: Si numri 87 në radhë.
4: Kam një trajtim.
3: Sa seanca?
4: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
3: Po sikur të lidhem emocionalisht?
4: Me bankën po, me sportelin jo.
1: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.
8: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
8: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
10: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këty.
1: Disa ishin hyjet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha hyjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

Megan. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 botë.

0: Më të nxehta të verës, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: Sa mirë bëm që erdhëm.
9: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
10: Tomi, po kjo ari ju.
11: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
12: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sill Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, a i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, u dhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
3: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, pick top vis

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Clash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 22. Parlamenti i dha sot dritën jeshile me 74 vota pro nga socialistët, huas 302 milion dollarësh me SBA-t për forcimin e kapaciteteve ushtarake të Shqipërisë. Si rallëherë, kuvendi mbylli dyert duke ruajtur konfidencialitetin e dokumentit të nënshkruar me aliatin strategjik dhe pas 30 minutash diskutime, erdhi sinjali që akti u miratua. Me gjysmë më sallë bosh ishin vetëm 3 deputet opozitar, Muçi, Shehaj dhe Kapri, të cilët braktisën momentin e votimit. Socialistët i kishin numrat e nevojshëm për ratifikimin e marrëveshjes, se edhe të vetëm, demokratët i qëndruan besnik vendimit të paraditës se procedura e ndjekur ishte në kundërshtim me kushtetutën. Tauland Balla mbrojti procedurën dhe marrëveshjen pasi u vulos nga kuvendi, por u tregua diskret në dhënien e detajeve, duke ruajtur sekretin e dokumentit. Marrëveshja hyri në fuqi më një herë pasi edhe presidenti Bajram Begaj kishte dhënë dakordsinë e tij. Demokratët e quajtën antikushtetuese mbajtjen sekret të detajeve të marrëveshjes që krahas votës kundër, para lajmëruan dërgimin në kushtetuese Gazmend Bardhi.
2: Dhe procedura që ju po ndiqni, zoti kryetar, është konstatuar, po ju nuk i lexoni dhe nuk i respektoni vendimet e gjykatës kushtetuese, është konstatuar si antikushtetuese me vendimin numër 18 datë 23/2/2026.
1: Me kushtin që të ruajnë sekretin, kryeparlamentari Niko Peleshi ftoi demokratët të lexonin marrëveshjen e kredisë me SBA-t.
3: Çdo deputet i Kuvendit të Shqipërisë ka mundësinë, të drejtën dhe mundësinë shumë praktike të lexojë plotësisht marrëveshjen vetëm 5 metra larg nga kjo sallë. Pra, ju lutem, lexoni marrëveshjen dhe mos votoni marrëveshjen pa e lexuar, pa e studiuar dhe natyrisht pa ushqyrtuar në komisione.
1: Para demokratëve të vetmen kopje të akordit me Amerikën e rëmbeu Agron Shehaj, ndërka që jashtë kuvendit Berisha bëri të qartë që në fillim se Partia Demokratike nuk do të votonte ndonë se është pro.
4: Ne nuk votojmë në procedura antikushtetuese në mënyrë absolute. Ne jemi pro kredis dhe shprej mirënjohje.
1: Tauland Balla vlerësoi marrëveshjen.
5: Ky financim do të përdoret ekskluzivisht për modernizimin e kapaciteteve të forcave tona të armatosura, përmes programit Foreign Military Sales, duke financuar pajisje, sisteme dhe shërbime të mbrojtjes sipas standardeve më të larta të NATO-s.
1: Para votimit në seancë, marrëveshja e kredisë mori dritën jeshile në një mbledhje të përbashkët mes komisioneve të sigurisë e ekonomisë. Ndërkaq, Agron Shehaj akuzohet për shkelje flagrante të ligjit për informacionin e klasifikuar. Përmes një letre dërguar Peleshit, PS kërkon referimin e Shehajt në SPAK për marrjen me forcë të akordit dhe dyshimet për keq përdorimin e përmbajtjes së dokumentit. Edhe kryeministri Rama ka reaguar për rastin Shehajt, i cili rëmbeu dokumentin e klasifikuar të marrëveshjes me SBA-n dhe u largua me vrap nga kuvendi. Kreu i qeverisë matë një video e nga momenti kur Shehaj largohet me dokumentin, akuzon kreun e partisë mundësies një ballist që sipas tij vërteton se vesi del me shpirtin. Ai gjithashtu i bëri një thirrje prokurorisë që t'i tregoj vendin e përcaktuar nga ligji. Sekretariati i Etikës në Kuvend mblidhet nesër për të shqyrtuar kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 60 ditë të deputetit Shehaj. PS e akuzon atë se mori nga ambientet e Kuvendit një dokument konfidencial për marrëveshjen e huas me SBA-t. Shehaj ka deklaruar se dokumenti i takonte dhe se e ka rikthyer. Krah seancës plenare sot kishte edhe protest më së shumti në formë marshimi. Policia kishte marrë masa duke bllokuar hyrjet kryesore rreth selisë së parlamentit dhe pamundësoi afrimin e protestuesve. Ata mbanin vezë domate të planifikuara për deputetët, por u hodhën bluve. Momentet më të forta të tensionit u shënuan te kryqëzimi i rrugës së Elbasanit, ku pati edhe të shoqëruar me styrenismëtari Arben Kola. Me ndërprerjen e punimeve të kuvendit, protestuesit u grumbulluan te sheshi Skënderbej dhe më pas vendosën t'i drejtoheshin komisariatit numër 1 për të pritur lirimin e protestuesve. Protesta vijoi si çdo nat edhe në mbrëmje para kryeministrisë.
0: Lajme nga bota.
1: Zjarret masive vijojnë të përhapen në Francë e Spanjë duke detyruar evakuimin e më shumë se 300.000 banorëve. Flakët po favorizohen nga temperaturat ekstreme dhe erat e forta, ndërsa Franca po përballet njëkohësisht edhe me përmbytje pas rreshjeve intensive. Autoritetet në të dyja vendet kanë shpallur masa emergjente për të përballuar krizën. Sul me armë në SBA, 3 persona u bën jetën dhe 4 të tjerë mbetën të plagosur mes tyre një fëmijë 2 vjeç. Në Shenjestër ishte një festival ushqimor në Seattle. Policia amerikane arrestoi një të dyshuar, ndërsa vijojnë kërkimet për një person tjetër që dyshohet se u përfshi në shkëndimin e zjarrit. Presidenti Donald Trump do të mirëpres homologun e tij Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu nesër në shtëpinë e Bardhë. Takimet do të jenë të ndara ku pritet të përqendrohen në konfliktet në Ukrainë dhe lindjen e mesme. Trump ka pranuar se ai dhe Netanyahu nuk janë plotësisht dakord për Iranin, por tha se të dy udhëheqësit mbeten të lidhur ngushtë. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Vesa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr me festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prap ti.
0: Kjo nuk do të më thënë që po të fitoj, do mbindë shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: E ke menduar cila do t'ishte?

Zbuloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: Milan Show.
1: Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Gjeri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
0: Lanço, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Top list.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides, guide G.
1: Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Momenti kur çdo gjë rreth teje po shëmbet, por ti ndez radion

0: shpesa koptima.
1: Tani kam frikmar me festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.